Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

for at du lytter til Jære Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmerne betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Hvis du spør travle unge mennesker hva de regner som en stor verdi I livet sitt, så vil antagelig mange svare gode venner. Snakk med eldre I et byområde der en nærmest vasser I folk. Hva savner de? Venner.
1: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
0: Kan Bibelen lære oss noe om hvordan vi bygger vennskap og tar vare på venner? Ja, Bibelen har masse å lære oss om dette. Bare fra apostelen Paulus har vi mye innsikt å hente. Han var en modig misjonær, en fryktløs forsvarer av troen, en utrettelig reisende evangelist. Men slike karakteristikker kan lett sette ham på armlengdes avstand. Brevene hans viser en annen side også, at han var en hengiven venn. Paulus underviste om hvordan vi kan bli frelst og hvordan vi kan få håp for livet etter dette. Nøkkelen ligger I troen på Jesus Kristus. Og når den på plass, så blir mye annet I livet nytt. Det gjelder blant annet forholdet til andre mennesker. Vi får nye venner, og vi har alle muligheter til å få oss gode venner. Paulus spør, «Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, hvordan skulle han kunne annet enn gi oss alle ting med ham?» Du finner ikke ett avsnitt I Bibelen om hvordan Paulus vant seg venner og vedlikeholdt vennskap. Det kommer frem her og der. Han lignet mange I å holde et høyt tempo med mye reising, men han hadde det ikke for travelt til å bygge vennskap. Dan Schmidt fremhever at Paulus omtaler 90 enkeltpersoner I brevene sine, og mange av dem får betegnelsen «kjære venner». For eksempel Epenetus, den første som ble omvendt til Gud I Asia, Stachys og Persis, som bodde I Rom, Epafroditus, en mann fra Filippi, som nesten mistet livet da han besøkte Paulus og kom med en vennskapsgave. Og tenk på Filemon, en rik borger I byen Kolosse. Bare disse vennskapene strakte seg over to verdensdeler. Paulus var opptatt av å holde ved like kontakten. Kan vi si det samme? Vennskap kommer nemlig ikke tilfeldig rekende på ei fjøl. De krever bevissthet, som igjen krever at vi foretar valg og prioriteringer. Jeg kan velge å investere ledig tid I TV-titting eller shopping, eller følge med I aksjemarkedet, eller jeg kan velge å bygge forhold til enkeltmennesker. Selv har jeg minner om mennesker som ga tid til meg, gjorde hyggelige ting for meg og sammen med meg, og slik ble kontakt og vennskap bygd. Alle opplever at vennskap kan komme og gå, men de vennene en vant seg I ungdomsårene har en ofte glede av gjennom mange tiår. Apostelen Paulus hadde vennskap som krysset mange grenser. Han utvidet sitt hjerte, for å bruke hans eget uttrykk. Han krysset rasemessige grenser ved å bli venn med Rufus, sønn av Kyrene. Han arbeidet sammen med slike som sto høyt på samfunnsstigen og var sammen med helt vanlige mennesker. Han ble venn med Manaen, en fosterbror av Herodes, og Onesimus, en romersk slave. Han vant seg venner blant hardt arbeidende kvinner, som forretningskvinnen Lydia. Alle bibellesere kjenner Paulus' forhold til den unge Timotheus, som han på en spesiell måte lærte opp. Men Paulus hadde også eldre venner. Han hadde et nært forhold til familiemennesker som Andronikus, Junias, Herodion, Jason og Sosipater. De var alle venner som delte det samme kallet til å tjene Herren. At man kan være like I temperament og holdninger, Det ikke nødvendig for å ha gode vennskap. Vi trenger venner som krysser kulturgrenser for å få utvidede hjerter og et videre utsyn. Paulus satte pris på å arbeide i team. Det gjør også misjonsorganisasjoner i dag når de beveger seg inn på nye områder. Denne strategien altså gammel. Paulus brukte den for lenge siden. Barnabas, Silas, Lukas, Timotheus og andre slo seg sammen med Paulus i team som kunne nå unådde folkegrupper med evangeliet. Dermed kunne de trekke på styrken hos hver enkelt og så samlet sett få større innflytelse. Paulus var en god lagspiller og samarbeidet med mange forskjellige mennesker. I tillegg til å delta i forskjellige reiseteam, følte han seg ett med medarbeidere som Urbanus, Clemens, Epafroditus, Evodia, Filemon og Aristobulus. Noen kalte han medfanger som Andronikus, Junias, Aristarkus, og en kalte han medstrider, nemlig Arkippus. Alle de greske ordene Paulus brukte vitner om Paulus' holdning til vennene sine. Vi står sammen. Vi kjemper på samme lag. Lagkamerater finner sammen rundt en felles sak eller visjon. De legger sammen ressursene sine. De står sammen om både seire og nederlag, og de oppmuntrer hverandre i alle fall. Når én ligger nede, iler de andre til for å hjelpe. Når én forvirret, kommer andre med sin ekspertise. Når én kjemper i første rekke, vil andre være med.

Paulus var avhengig av vennskap. Han ga fra sitt eget til andre mennesker og fikk tilbake støtte fra mange. Gaius viste gjestfrihet. Moren til Rufus stelte for Paulus. Stefanus, Fortunatus og Achaicus ga ham forfriskninger. Epafroditus brakte penger på vegne av misjonsvenner som han hadde samlet inn, og Barnabas ga oppmuntring. Onesimus var en verdifull hjelper, og Timotius var ekte interessert i Paulus' behov. Lydia viste gjestfrihet, kanskje som noe merkelig på den tiden at en enslig forretningskvinne tok imot i sitt hus en ugift apostel, uten at det førte med seg sladder eller noe urent. I dag setter vi stor pris på å være selvhjulpne. Da kan en bli noe overrasket over hvordan Paulus ikke satte uavhengigheten høyt som en verdi. Han var klar over at han hadde mange behov, og han var villig til å gjøre dem kjent. Da han fikk hjelp til å fylle behovene, var han raskt ute med å takke og gi ros. Paulus viser at det å stole på andre ikke skaper en usunn avhengighet. Vi skal heller se det positive ved det. Gjensidig avhengighet bygger vennskap og gir noe som er til nytte for mange. Mange kan ha det vanskelig å kjenne seg ensomme. Da er det ikke galt å be om hjelp og kontakt. I et kristent fellesskap bør alle være med og støtte og oppmuntre hverandre. Noen kan finne kreative løsninger og spennende veier som en aldri hadde kommet på selv. Mye i samfunnet vårt driver oss inn i ensomhet og konkurranseforhold til andre. Noen er lært opp til at de aldri skal bli til bry for noen. Det ser ut til at enkelte setter sin ære i ikke å ta imot gaver og hjelp, som kanskje Gud selv har lagt til rette. Apostelen Paulus forsto hvor livsviktig det var med gode relasjoner. Han prioriterte vennskap og hentet styrke fra vennskapsforholdene, både for livet og for tjenesten. Men ikke alle relasjoner var smertefrie for Paulus heller. Demas, som en gang hadde vært en medarbeider, Alexander, Hermogenes og Fygelus, vendte alle sammen ryggen til Paulus. De såret ham rent personlig, og kanskje de også spredte tvil om apostelens troverdighet. Paulus innrømmer åpent at dette ble en smerte, men han sto imot fristelsen til å snakke stygt om dem som skapte vansker. Tvert imot holdt han hjertet åpent mot dem ved å si: «Ved mitt første forsvar møtte ingen med meg, men alle forlot meg. Må det ikke bli dem tilregnet.» Paulus la saken i Guds hender, akkurat som Jesus, som overlot det til ham som dømmer rettferdig. Ikke alle Paulus sine konflikter med venner endte på en trist måte. Minst én vanske med en venn ble løst på en lykkelig måte.

Tidlig I tjenesten sin tok Paulus Peter for seg. Vanskene dem imellom beskrevet på en forsiktig måte I Galaterbrevets andre kapittel. En slik kollisjon mellom toppfolkene I den første kristne menigheten kunne ha gjort Peter bitter. I stedet gjenopprettet de to et vennskap som fikk små skrammer. Peter skrev I et av sine brev om bror Paulus på en varm måte. Naturligvis var det temmelig tøft for Peter å få hengt ut sitt hykleri offentlig. Hvem som helst hadde ikke taklet den situasjonen. Nå kan det skje for noen av hver av oss at vi møter veggen på grunn av konflikter og skuffelser I forhold til andre troende. De som en gang sto oss nær, glir bort. De som en gang støttet oss, blitt kritiske. De som vi en gang regnet med, blir upålitelige. I slike tider kan vi vende oss til vår far I himmelen, han som trøster oss I all vår trengsel, for at vi skal kunne trøste dem som I all slags trengsel, med den trøst vi selv blir trøstet med av Gud. Vi kan lære av Paulus at vi ikke trekker oss tilbake fra scenen, at vi ikke søker å hevne oss, at vi ikke lister oss rundt med bittert snakk og med bittre tanker. Vi bør også legge merke til at Paulus kunne alltid ta et oppgjør, men så visste han også hvordan han kunne forlike seg med folk og gjøre det godt igjen. Paulus hadde en brann I sitt hjerte. Det slo blant annet ut I at han bygde varme og sterke vennskapsbånd. Vi får et glimt av dette hvis vi blir med Paulus på en strand nær Milet. Han hadde dårlig tid, for han skulle rekke frem til Jerusalem innen en viss tid. Men han tok seg tid til et siste møte med vennene og lederne fra menigheten I Efesus. Paulus minte dem om hvordan de hadde vært sammen, og han fortalte dem om det som lå foran. Han kalte dem til fornyet entusiasme for misjonsarbeidet som de hadde vært aktive I gjennom flere år. Så ba han for dem. Så omfavnet han dem, og han sørget når han tenkte på at de antagelig ikke ville se hverandre igjen I dette livet. Paulus og reisekameratene hans måtte rive seg løs fra dem som ble igjen. Det en scene som gjør inntrykk når vi tenker på venner som tar avsked fordi de har et enda høyere kall. Når dette glimtet tatt med I apostelgjerningene, så hjelper det oss til å forstå hvor verdifulle vennskap og vi ser hvilken innflytelse Paulus hadde på vennene sine. Paulus skrev brev, plantet menigheter og forsvarte troen. Han var en uvanlig mann på alle måter. Likevel prioriterte han enkeltmennesker. Han kunne ha operert selvstendig, helt opphengt I arbeidet sitt, eller travel med å pleie sin teologiske forskning. I stedet valgte han å ta tid med mennesker I mange forskjellige sammenhenger. Av og til førte dette smerte med seg, men det hendte enda oftere at når Paulus hadde gitt seg helt til vennene sine, så fikk han frukter av det I sitt eget liv. Og han skapte frukter I livet til dem som han kom I kontakt med. På den måten kunne de gjøre en enda større gjerning, hver I sin egen sammenheng.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Da var det kjekt å være tilbake på Skjævland en gang. Og nå skal vi samle oss om det budskap som så enkelt at ikke en av dårlige skal få det gjennom. Det det budskapet du lever i? Må du bare spørre. Skal ikke jeg sa en tykk teologibok? Da kan du sende deg bort til han dårlig da. Se om jeg får ut av det. Men de vil ikke ha det sånn. Det altså ikke budskapet de har gått med. Men oss vil ikke ha det sånn. Mer kjøtt på det liksom, slik at vi kan få noen ære av det vi også. Takk. Det må da være noe mer. Det en tanke som stiger opp. Når evangeliet kommer fram i all sin enkelhet, det må da være noe mer. Nei, det ikke mer. Og det nok for alle. Det budskapet. Jeg skal lese noen vers fra Hebreerbrevet 10. Og jeg leser fra vers 5 der i Jesu navn. Derfor sier han, når han trer inn i verden, offer og gave vil du ikke ha, men et legeme dannet du for meg. Brennoffer og syndoffer hadde du ikke lyst til. Da sa jeg, se jeg kommer, i bokrullen det skrevet om meg, for å gjøre din vilje, Gud. Først sier han altså offer og gave, gaver og brennoffer og syndoffer vil du ikke ha. Og hadde du ikke lyst til, enda disse blir våret frem etter loven. Deretter sier han, se jeg kommer for å gjøre din vilje. Han tar bort det første, for å la det andre stå fast. Men denne vilje har vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble offret en gang for alle. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Her leser vi også om et bytte. Eller at noe som ikke duger til formålet byttes ut med noe som holder, altså. Det var for dårlig. Og så måtte det komme noe bedre til. Og så ble det gamle satt til sies, og så ble det nye brakt fra. Slik det også i livet vårt her i verden, denne verden, ikke sant? Det kan være noe vi bygde eller satte opp for noen år siden, men nå innser vi at dette tjener ikke hensikten. Hva gjør du da? Det for svagt i forhold til hva vi skal tjene til. Vi må altså bytte det ut med noe som bedre og sterkere. Det også hva vi vittne til i teksten her. Loven ble innsatt av Gud selv. Loven som krevde offer for synd, altså. Men nå viser det seg at den ikke tjener noen hensikt i sånn måte. Den kan ikke bringe det den var gitt til. Altså viser den seg å være for svak i denne sammenheng, selv om den av Gud, som vi også hører i teksten vår i vers 8. Først sier han altså, offer og gaver og brennoffer og syndoffer ville du ikke ha, og hadde du ikke lyst til, og så kommer dette enda disse blir båret frem etter loven. Altså, til tross for det altså, det vil jo si at du blir båret frem etter Guds vilje. Enda disse blir båret frem etter loven, vi kan si enda disse blir båret frem etter Guds vilje og på hans befaling. Og så får vi altså denne overraskende oppenbaring at Gud selv ikke har behag i den. Nei, de skulle bare være til forbilder for et langt større offer som skulle bringes av oss opp. Og det skulle ikke bringes av noen mennesker, men det skulle bringes av Gud selv, åpenbart i syndig kjøs lignelse. Et fullkomment offer for syndere. Så
som vi leser om i Romerne 8:3, ikke sant? Der åpenbares også hvorfor dette måtte byttes ut, for det var umulig for loven, så det. Hvorfor det? Fordi du og jeg som vi er. Så kunne det ikke føre til den hensikten som du har gitt til oss. Vi går i stykker under loven, altså å fullføre Guds hensikt med menneskets frelse fra synd, fordi den var maktesløs, står det på grunn av kjødet. Men hvor finner du kjødet henne da? Hos naboen? Det han som kjødet, lite åndre, ja. Men du kjødet. Og kan ikke rettferdiggjøres ved gjerning. Du kan altså ikke bli slik som Gud vil at et menneske skal være. Det umulig, det. Og så kommer dette som går like inn i den teksten vi har for oss. Det gjorde Gud. Har du virkelig hørt det, kjære venn? Jeg husker første gang jeg hørte det ordet, en som sa det ordet. Det gjorde Gud. Slo det inn. Etter hvert så fikk dette her sette meg i frihet, altså. Jeg bare fikk se mer inn i det. Det handler om noe Gud har gjort, og som han ikke vil ha deg med på i det hele tatt. Han lar seg ikke imponere, altså. For han vet at du er kjød. Det som vi leser i Hebreerne 10, vers 4, for det umulig at blod av okser og bukker kan bort av synder. Det altså ikke gitt en lov som har kraft til å gjøre levende, leser vi i Galaterne 3, 21. Ikke ved disse blodige offer og ikke ved lovgjerninger, det vil si at et menneske lever et høyverdig moralsk liv i denne verden. Det kan ikke ta bort den minste synd for Gud. Det kan vel imponere mennesker, det gjør det. Når du går rundt og veldig, veldig kristelig, så kan det imponere mennesker, så det menigheten, og jeg skulle gjerne vært som han eller henne, det hadde vært mer åndelig, liksom. Men, da, om du har begynt å regne bare en smule med det, så åpenbarer du bare at du ikke forstår hvem du står overfor, nemlig den hellige. Det ikke mennesker vi står overfor. Men det Gud. I Romerne 3, 20 så hører vi om dette. Derfor blir intet kjød rettferdig for ham med lovgjerninger. For loven kommer erkjennelse av synd, det er du sikkert oppdaget. Til mer du strever til verre blir du med deg, til mer blir du åpenbart for langt etter du ligger. Så langt kan altså denne lov føre deg at du blir overbevist i dyp av din sjel, at du er en fortapt sjel, som står for Gud med en skyld du ikke har noen mulighet til å betale. Og så langt har loven virket noe godt, men den kan ikke gi deg kraft. Til å overvinne disse kreftene i deg. Du skal liksom overvinne deg selv, da. Det blir kjødets kamp mot kjød, ikke sant? Og hvis du synes at du lykkes i det, så er det jo bare stilt med noen gang før. Da har du nemlig blitt det som vi kaller egenrettferdig. Og er det noe Gud hater, så er det nettopp det. Allerede disse første menneskene som offret til Gud, der kommer jo denne Kain frem med det han hadde fått avla for ham selv, og du ser, Gud vil ikke ha det. Så blant stående der bitter i ansiktet og ser ned i bakken. Mens Abel, han slaktet et lam, og så utløste han blod, og så vittnet han inn for Gud, og hele himmelen særsvarer. Da skal det gå godt med meg, så må det offres. Da må du, Gud, offre. Og det det han har gjort. Det det vi kan sitte her i kveld og høre.
Jeg pratet med en på telefon her for litt siden, og så var det liksom fram og tilbake, kom med det ene og det andre, og så kom inn på dette her med Jesus og sier at det fullbrakt. Og da merket han ut av telefonen. Og så sier jeg, hvis det stod så mye, så bare jeg kommer igjen. Så kunne jo ikke Jesus ha sagt det. Fullbrakt. Det står ikke tilbake å gjøre for deg. Det var dette offeret som Gud brakte sin egen sønn, som tok dine synder bort. Og kommer du med noe annet, så går du rett og slett fortapt. Og den som kaster deg dette helvete, det Gud selv. Så hør, sier Gud som, virkelig hør. Den kan ikke engang gi deg lyst til å overvinne, vet du. Det virker jo gjerne tvert imot, og du får lyst til synd. Får lyst til det du ser på. Og så blir det verre enn før. Ikke av lyst, men kun av angst og straff. Eller denne forsnedelse da, også blir stående både for Gud og mennesker som en taper, altså det liker vi dårlig, ikke sant? Gjør du ikke det du om? En som ikke kunne fullføre. Det Adams og Evas påfengte fikk jeg om igjen, altså. Gud tok ikke imot det altså, men han drev dem ut av paradis. De kunne ikke skjule det som hadde skjedd, og som de hadde fått del i. Og det samme ufølgelig skjer med deg om du vil gå den veien. Du blir drevet bort fra Gud på den veien. Til mer du går på den veien, til lenger bort kommer du. Det kunne ikke skjule det som hadde skjedd, og det kan heller ikke noe av det du som menneske måtte kunne få til heller, selv om det Gud som har påbudt det, så hjelper ikke det, altså. Intet kjød blir rettferdiggjort for ham med lovgjerninger, hørte vi. Ja, hva er da lovgjerninger for noe egentlig? Hva er det? Er det spesielle gjerninger? Nei, det er alle, absolutt alle gjerninger du tenker skal legge noe til din sak for Gud. Han må være mer fornøyd med meg i kveld. Denne dagen jeg brukte å lese i Guds ord, jeg har bedt, og i kveld var jeg ute og vittnet på møte, og tror ikke Gud er fornøyd? Hva er det han gjør å vende blikket ditt imot Jesus der han henger på korsets tre? Det er det jeg er fornøyd med. Det er det jeg har tatt imot i himmelen. Det er det som renser deg fra din synd. Og ikke noe annet, altså. Ikke noe annet. Prøv å få kjøre det rundt i Norges land, du. Så skal du se. Jeg tror du får en overraskelse på henne, hvis du ikke hadde gjort det. Da blir du gjerne som den spedalske som måtte bo for seg selv. Satt på utsida hele denne gode dagen. Sånn kan vi ikke ha. Nå skal vi ikke heller ha sånne som kan stramme dem opp og legge på den tømmer og visse, og jeg vet ikke hva. For det er liksom det åndelige det da. Synes det er riktig, ikke sant? Intet kjød blir rettferdiggjort ved ham for lovgjerninger, hørte vi. Altså, gjerninger ville du ikke ha. Leste vi her, og så drev vi. Og hadde du ikke lyst til, det er Gud som han taler om her også. Det skal være glad i å være. Det er ikke en eller annen ypperste prest eller noe sånt, så Gud selv som ikke hadde lyst til det, så. Ja, det er riktig sagt. Enda disse vil gå ut frem etter loven. Virka av loven, kan vi si. Altså, loven virker sånn på din personlighet, at du føler at du må gjøre det og det.
Og du kan da ikke bare sitte der og så videre. Du må da være med I virksomheten, du må da bidra. Du doven? Så driver loven på oss med sin fisk. Vet du hva du må svare? Om jeg så skulle sitte her på den store livet, Gud, så vet jeg at Jesus har gjort alt som skal til for at jeg skal nå himmel og salighet. Uten gjerninger. Ja. At det vil virke annerledes, det kanskje det så. Du blir glad når du får se det, vet du. Jeg nevnte hun som vi tør for deg. Jeg så sånn ut på en amerikaner på YouTube. Han sa det at jeg har blitt kastet ut av tre menigheter også. Fordi jeg forkynner at det nok det som Jesus gjorde. Uten å legge noe til. Men så sier han noe veldig viktig der. Vi har virksomhet på det. Når jeg kunne sette meg ned så hadde jeg virkelig få lov til å tro det. Vet du hva som skjedde? Jeg fikk lyst til å forkynne evangeliet. Ser du? Drivkraften. Det var Jesus I sentrum av møtet. Ikke de gjerninger som var pålagt. Det ingen Gud med deg på den vandringen. Og det ingen Gud ved enden av den vandringen. Men kun altså en evig avgrunn. Jo flere og større gjerninger, desto fastere bindes du til denne åpenbare, håpløse veien. Altså, du bindes til å leve et liv I og etter det gamle mennesket I deg, eller ikke etter Kristus. Kan jeg få lov til å vandre I dette livet med blikket festet på Jesus? Gjør jeg noe galt da? Du må bare spørre av det. Men du kan da ikke bare regne med han? Jo, jeg kan bare regne med han. Det bare han jeg kan regne med. Ikke noe mer. Hør nå virkelig det velsignet han åpenbart I teksten her, vers 9 og 10. Deretter sier han, altså etter å åpenbart Guds forkastelse av disse offer som mennesker bringer, se, jeg kommer, sier han. Fest blikket på det da. Hvordan svarer Jesus? Se, jeg kommer. Se på dere. Hvorfor kom han? For å gjøre din vilje, Gud. Ja. Hvorfor var det nødvendig? At Gud måtte gjøre Guds vilje? Fordi du og jeg aldri kunne gjøre det. Ikke en sekund. Alt smittet. Se, jeg kommer, og du må svare og se det. Han tar bort det første for å la det andre stå fast. Jeg vet ikke om jeg skal si det, men jeg tror jeg skal gjøre det. Det ikke det jeg stort sett møter I kristne forsamling, altså. Det ikke det. Så kan du prøve deg på det du. Ved denne vilje, det vil si Guds vilje, vi blitt helliget ved at Jesu Kristi legeme ble offret en gang for alle. Ser du hvordan du har blitt helliget? Ved at Jesus ble offret for deg. Vil du legge noe til det? Da du ikke fullbrakt da. Jo, det det, vet du. Det han som ikke var svik I sin munn som har satt på sted. Hadde aldri kommet videre med ikke fikk lov til å tro det. Det selve grunnen for det som kalles frelsesvisshet, at det ordet som Jesus har tatt kan aldri trekkes tilbake, kan aldri settes til side. Det står fast uansett hvordan du føler deg og hva du havner oppi. Så står jo dette ordet fast. Jeg har sonet dine synder ved at jeg offrer mitt legeme I ditt sted. Det Herrens ord til deg. Så skal ikke vi komme dragende med noe mer, vet du. Det ikke nødvendig.
se på Golgata, rett og slett. Se på det som skjer der. Var det Gud frelste deg ved? Det også det han bevarer deg ved. Det virkelig viktig. Veien videre var den, hva sier Johannes I sitt brev? La det dere hørte fra begynnelsen bli dere. For dersom dere var det dere hørte fra begynnelsen bli dere, da blir dere også I Faderen og Sønnen. Og dette det han lovte oss, det enige liv. Det som hørte fra begynnelsen, det enkle evangeliet om Jesus Kristus, som tok dine synder på sitt legeme og bar dem opp på Golgata kors, og nabla dem til korsets tre. Går ikke utenom det? Hvordan tenkte du at du skulle bli hellig for Gud? Det har jeg hørt mye om rundt forbi. Hvordan tenkte du at det skulle gå til? Nå hørte du det her, ikke sant? Ved at Jesu Kristi legeme ble offret. Se på Golgata. Der ble du helliget. Det det offer som ble brakt der. Gud tok imot det, skjønner du. Vi synger om det I himmelen. Det jo meningen vi skulle synge om det I Guds menighet også, ikke sant? Men vi ofte så sausa I en melodisk tale, at vi kommer ikke fri, vi liksom I en sirup. Og du kan merke det så ofte, du blir som forsøkt fanget inn av dette her. Akkurat som Paulus, han ikke forstod et dukk av dette her, selv om han hadde studert skriften I hele livet sitt, så jaget han etter I troende for å føre dem tilbake til Jerusalem. De var jo satt fri, og det kan vi møte, og mye av forkynnelsen går jo ut på det her, og få deg tilbake. Det ikke hva Gud vil med deg. Det ikke det. Altså, ikke ved noen innsats fra din side. Nei, ved dette usigelige offer, som vi kan si, Gud la på alt det. Og hør da. Hvem gjorde han denne ufattelige nådegjerning for? Jo, vi hørte også det. Her. Offret en gang for alle. For alle. Du kan si det på to måter, egentlig. Det som står der jo at det for alle mennesker. Han sonet all verdens misgjerning. Men det betyr også at han gjorde det en gang for alle, så han ikke gjør det en gang til. Det gjort. Du verden for et salig budskap. Offer det en gang for alle. Det også for deg, ikke sant? Skulle ikke det være nok, da? Så du kan gå hjem her for et kveld og takke Gud for det. Jeg har brakt et fullkomment offer for meg. Ja, men så det noe som stikker I deg, ikke sant? Satan dyktig til det. En lyst eller et eller annet som ikke passer inn I himmelen. Så tenker du, nei, jeg visste ikke året med meg likevel. Hva jo da? Det var jo det han sonet, da. Hvordan skulle jeg stå med fri hvis ikke det var det? Det det som Luther spør et sted, også for den synd jeg enda ligger under for. Ja, visst, sier han. Hvordan skulle jeg ellers skulle bli frelst? Se på Jesus også. Det eneste håpet vi har. Og det et håp som holder. Et håp som frelser, står det. I håpet vi frelst. Hørte du ikke det utrolige versingen vi leste her I vers 5? Derfor sier han når han trer inn I verden, Jesus Kristus altså, offer og gave ville du ikke ha, men et legeme dannet du for meg. Ser du det? Han som skulle gjøre det I stedet for deg. Det var bare et menneske som kunne gjøre opp for menneskets synd, vet du. Derfor så ble han et menneske. Ser du den inkarnerte Gud og hvorfor han skulle kle seg I syndig kjønns lignelse, nemlig for å være det fullgyldige offer for alt som heter menneske.
ta opp verdens synd, din synd, ved sitt offer. Ja. Takk Gud for det. Et legeme dannet du for meg, sier Olav, det er Gud som handler hele veien. Det skulle loven nå byttes ut med. Nå skulle dette legeme gjelde som evig gyldig grunn til syndens forlatelse for hver eneste menneske som får nåde til å høre og motta det også. Hører du det nå? Og har du mottatt det? Og slått deg til ro med det altså? Eller vil du ha noe mer? Da er noe mer. Det er klart Gud vil at du og jeg skal gjøre det som er rett. Og hva som er rett, det ser vi i loven. Hvis det er i bud og formaninger som Gud har gjort, så gjør du endelig det. Ja visst, skulle det bare mangle om. Men det er jo ikke det jeg skal stå for Gud med. For det jeg skal stå for Gud med, det har allerede skjedd for 2000 år siden. Og det var det Gud selv som gjorde for meg. Så kom ikke dragene eller noe i tillegg til det, altså. For all del. Vi var inne på dette med rettferdiggjørelse. Og da har du vel hørt mer enn en gang det vi leser i Apostelgjerningene 13:38-39. Derfor skal dere vite, brødre, at ved ham forkynnes syndenes forlatelse for dere. Det er det som forkynnes ved ham, altså. Og fra alt det som dere ikke kunne rettferdiggjøres fra ved Moses lov. Og så kommer dette velsignede budskap. Rettferdiggjøres i ham, enhver som tror. La det få tale til meg. Så står det videre til slutt nå om disse som ikke vil motta dette i barnlig tilgitt. Og det kan være nærmere oss enn vi tenker det. Apostelgjerningen 13:40-41. Se derfor til at ikke det kommer over dere som er sagt hos profetene, se dere foraktere. Hva var det de foraktet, disse fariseerne og skriftlærde, og som de dro etter hvert hele folket som viser oss ikke med på? Hva var det de foraktet? Det var jo Jesus. Stedfortrederen, Guds offer, lam. Dere foraktere, sier apostelen her. Undre dere å bli til intet. For en gjerning gjør jeg i deres dager, en gjerning som dere ikke vil tro om ingen forteller det. Tenk det. Forstokka mennesker altså. Det var ille med Israel, skjønner jeg. Hvorfor det? På grunn av religiøsiteten. Vi er jo Abrahams barn. Vi er jo ikke noen strevler. Hva sier Jesus til det? Står det noen som har kommet til tro på ham? Det er mange slags tro, sier jeg til det stedet. Og det var det her også. Hva sier han til den til slutt? Etter å ha hatt en disputt med disse her, så har han kommet til tro på ham. Det har djevelen til far. Ikke Abraham. Nå svarer David det. Er det sånn med meg nå her i kveld? Er det den ånd som er i meg? Så jeg forakter evangeliet om Jesus Kristus. Og heller ha noe annet. Undre dere å bli til intet. Det ender på den veien. Bli til intet. For en gjerning gjør jeg i deres dager, sier Herre. En gjerning som dere ikke vil tro om noen forteller dere det. Du er det. Så fly til den fristadens skjønne, frelserens under og sår. Vi er nemlig nok også for deg, forstår du. For da ingen forteller deg det, altså, at det skal noe mer til. Er dette budskapet som skal bevare oss her på jord så lenge vi er her, og så vi kan forårsake at vi får noen med oss. Det er i hvert fall ikke noe annet som gjør det. Og til slutt så skal han ta oss opp i herlighet. På dette grunnlag.
Jesus døde i ditt sted. Ikke noe annet. Du er et tørre budskap. Jeg blir forundret over det selv. Tenker jeg, kan det være sånn? Ja, det er det. Det står med regne og ord. Og ikke om loven står for høyre. Ja, Herre Jesus, du ser dette, du kjenner hjertene våre. Takk for alle som er samlet, Herre Jesus, som gjerne vil høre deg til. Herre, vi snubler av noen ganger så mange ganger, både det ene og det andre. Og du fører oss inn på den sanne levende veien. Troen på deg og en Jesus. Så vår redningsmann, fullende. Sted og deler. Den som gjelder for meg. Og for alle som er sammen med dette takkøret. Vi ber om at det må nå inn, at vi ikke skyver det fra oss. For navnet skyld. Amen.

og velkommen til sending via Misjonsradio. Mitt navn Grete Orbostad, og jeg håper du vil være med oss videre i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere månedssending, og vi gir god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

Og Ragnar Eke i studio sier god morgen og velmøtt til morgensendingen fra Jæren Misjonsradio. Vi starter med å høre fem staute synge for oss, «O Jesus, åpne du mitt øye».

Det var fem støte sesonger og Jesus åpne dummetøyet. Før vi da har et ord etter andastykke for dagen i dag, så hører vi adventssangerne søgne for oss. Reis deg Guds menighet.

Det var adventssangernes sesong, Reis deg Guds menighet. Og så skal vi ha et andagsstykke av boka til han Egil Sjåstad, Ankerfeste, og der står det det som vi skal dele i dag. NTS, trompetfanfare. Det første verset i det nye testamentet, nytt NT, som en trompetfanfare. Det jubel i luften. Ettertavlen for Jesus Messias, Davids sønn, Abrahams sønn, står det i Matteus 1:1. Fanfaren signaliserer to ting. For det første at Jesus Davids sønn, både profeten Nathan, David selv, og skriftprofetene hadde ved ånden sagt, det skal komme en frelser i Davids slekt, en Davids sønn. Det nye testamentet sier, nå er han her, løftesønnen, frelserskongen. Den nye David, i juleevangeliet er dette uttrykt flere ganger, Messias fødes i Davids by, for han var av Davids hus og ett. I dag er det født der en frelser, Lukas 2:10. For det andre, Jesus Abrahams sønn. Abraham fikk en gang høre, i din slekt skal alle jordens slekter velsignes. 1. Mosebok 12:3. Så fikk han Isak. Men Isak kunne ikke oppfylle dette løftet. Det skulle komme en sønn senere i samme slekten. En løftesønn for alle folkeslag. En ny Isak. Etter trompetfanfaren fortsetter Matteus med teksten om jomfrufødselen. Som Davids sønn skulle Jesus fødes av en jomfru, det hadde profeten sagt, Jesaja 7:14. 28 kapitler senere slutter Matteus med misjonsbefalingen. For som Abrahams sønn skal Jesus bringe frelse til folkeslagene. Slik forstått er det første verset i Nye Testamentet et misjonsvers. Et misjonsvers. Takk, himmelske far, for du kom for å frelse oss, Jesus. Du ga ditt liv for at vi skulle ha mulighet til å nå himmelen. Takk, himmelske far, for det. Og nå må du åpne øynene så vi får se at det som du har gjort for oss, det heller for tid og for evighet. Det legger vi i dine hender i dag. Takk for du er med oss i Jesu navn. Amen. Da skal vi høre adventssangerne synge igjen for oss. Min hørde Herren Jesus er, han fyller all min trang. Min hørde Herren Jesus er.

Det var adventssangernes sang, min hørte Herren Jesus her, og det var det vi fikk plass til på sendingen i dag. Ragnar, jeg takker deg fra studio. Takk for du var med og i dag, og ha en fin dag.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 312. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene, kapittel 26, vers 26-27, Jeremia, kapittel 32, vers 16, til kapittel 33, vers 13, Apostlenes gjerninger, kapittel 16, vers 11-40, Salme 119, vers 153-160. Ordspråkene, kapittel 26, vers 26-27. Den hatefulle skjuler seg i svik, men hans ondskap blir åpenbart i forsamlingen. Den som graver en grav skal falle i den. Den som velter opp en stein, på ham skal den rulle tilbake.

0: Jeremia, kapittel 32, vers 16, til kapittel 33, vers 13.
1: Da jeg hadde overgitt kjøpebrevet til Baruk, Nerias sønn, ba jeg til Herren og sa: «Å, Herre, Herre, se, du er den som har skapt himmel og jorden ved din store kraft og ved din utstrakte arm. Ingenting er for vanskelig for deg. Du gjør miskunn gjennom tusen ledd og gjengjelder fedrenes misgjerning på deres barn etter dem. Du store, du veldige Gud, som har navnet Herren, herskernes Gud. Du er stor i råd og mektig i gjerning. Dine øyne er opplatt over alle menneskebarns veier, for å gi enhver etter hans ferd og etter frukten av hans gjerninger. Det var du som gjorde tegn og under i landet Egypt, og helt til denne dag, både med Israel og med andre mennesker, og gjorde deg et navn slik vi kan se det på denne dag. Du førte ditt folk Israel ut av landet Egypt ved tegn og under, og med sterk hånd og utstrakt arm og med stor forferdelse. Og du ga dem dette landet som du med ed hadde lovt å gi deres fedre, et land som flyter med melk og honning. De kom og tok det i eie, men de hørte ikke på din røst og levde ikke etter dine lover. Alt det du hadde pålagt dem å gjøre, gjorde de ikke. Så har du da latt all denne ulykke komme over dem. Se, fiendens voller er nådd helt fram til byen, så de kan innta den. Ved sverd, hunger og pest er byen gitt i hendene på kaldeerne, som kjemper mot den. Det som du har talt om er skjedd. Du kan selv se det. Og likevel, ennå byen er gitt i kaldeernes hånd, har du, Herre, Herre, sagt til meg: kjøp marken for penger og ta vitner på det. Da kom Herrens ord til Jeremia, og det lød så: se, jeg er Herren, alt kjøds Gud. Skulle noen ting være for vanskelig for meg? Derfor sier Herren: se, jeg gir denne byen i kaldeernes hånd og i Babelkongen Nebukadnesars hånd, og han skal innta den. Og kaldeerne som kjemper mot denne byen skal komme og tenne ild på den. De skal brenne opp de husene hvor de brente røkelse for Baal på taket, og utøste drikkoffer for andre guder for å vekke min harme. Helt fra sin ungdom av har Israels barn og Judas barn bare gjort det som er ondt i mine øyne. Israels barn har ikke gjort annet enn å vekke min harme ved sine egne henders verk, sier Herren. For denne byen har vært meg til vrede og harme helt fra den dag da de bygde den og til denne dag, så jeg må ta den bort fra mitt åsyn, for all den ondskap som Israels barn og Judas barn har gjort for å vekke min harme. De, deres konger, deres høvdinger, deres prester og deres profeter, Judas barn og Jerusalems innbyggere, de vendte ryggen og ikke ansiktet til meg. Jeg lærte dem tidlig og sent, men de hørte ikke på meg og tok ikke imot tukt. Men de satte sine avskyelige ting i det huset som er kalt med mitt navn, og gjorde det urent. De bygde offerhaugene for Baal i Hinnoms sønns dal, for å la sine sønner og døtre gå gjennom el for Molok, ennå jeg ikke hadde pålagt dem det, og det ikke var oppkommet i mitt hjerte at de skulle gjøre denne vemmelige gjerningen. Slik fikk de Juda til å synde. Og nå, denne byen som dere sier er gitt i Babelkongens hånd med sverd og hunger og pest, om denne byen sier derfor Herren Israels Gud: se, jeg samler dem fra alle de landene som jeg drev dem bort til i min vrede og harme og min store forbitrelse. Og jeg vil føre dem tilbake til dette stedet og la dem bo trygt. De skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Jeg vil gi dem ett hjerte og lære dem en vei til å frykte meg alle dager, så det må gå dem vel, dem og deres barn etter dem. Jeg vil opprette en evig pakt med dem, at jeg ikke vil dra meg tilbake fra dem, men gjøre vel mot dem. Og frykt for meg vil jeg legge i deres hjerte, så de ikke skal gå bort fra meg. Jeg vil glede meg over dem og gjøre vel mot dem, og jeg vil plante dem i dette landet i trofasthet, av hele mitt hjerte og av hele min sjel. For så sier Herren: likesom jeg har latt alle disse store ulykkene komme over dette folket, slik vil jeg også la alt det gode komme over dem som jeg har lovt dem. Det skal igjen bli kjøpt marker i dette landet som dere sier er blitt en ørken, uten mennesker og dyr, overgitt i kaldeerens hånd. De skal kjøpe marker for penger og skrive kjøpebrev og forsegle dem og ta vitner i Benjamins land og i landet omkring Jerusalem og i Judas byer, både byene i fjellbygdene og byene i lavlandet og byene i sydlandet. for jeg vil føre tilbake deres fangne, sier Herren. Kapittel 33. Herrens ord kom til Jeremia for andre gang mens han satt fengslet i vaktgården, og det lød så. Så sier Herren som skapte jorden, Herren som formet og grunnfestet den, Herren er hans navn. Rop til meg, og jeg vil svare deg. Jeg vil forkynne deg store og ufattelige ting, ting som du ikke kjenner. For så sier Herren, Israels Gud, om husene i denne byen og om husene til Judas konge, som er revet ned til forsvar mot fiendens voller og sverd. De kommer for å kjempe mot kaldeerne. Men det blir bare å fylle husene med døde kropper av de mennene som jeg slår i min vrede og harme, og som ved sin store ondskap har voldt at jeg har skjult mitt åsyn for denne byen. Se, jeg gir dem helse og legedom, og helbreder dem, og jeg vil la dem se en overflod av fred og trygghet. Jeg vil gjøre ende på Judas fangenskap og Israels fangenskap, og jeg vil bygge dem opp som i den første tiden. Jeg vil rense dem fra all deres misgjerning som de har forsyndet seg med mot meg. Og jeg vil tilgi alle deres misgjerninger som de har gjort mot meg, da de forbrøt seg mot meg. Og byen skal være meg til et gledesnavn, til pris og pryd for alle jordens folkeslag, når de får høre om alt det gode jeg gjør mot den. De skal skjelve og beve når de får se alt det gode og all den fred jeg gir den. Så sier Herren, på dette stedet som dere sier er ødelagt, uten mennesker og uten dyr, her i Judas byer og på Jerusalems gater, som ligger øde, uten mennesker og uten innbyggere og uten dyr, skal det enda en gang høres frydsrøst og gledesrøst, brudgomsrøst og brudsrøst, rop av dem som sier, lov Herren, herskernes Gud, for Herren er god, hans miskunnhet varer evinnelig. Og som bærer fram takkoffer i Herrens hus. For jeg vil gjøre ende på fangenskapet, så landet blir som i den første tiden, sier Herren. Så sier Herren, herskernes Gud, enda en gang skal det på dette stedet som er øde, uten mennesker, uten dyr, og i alle dets byer være et tilhold for gjetere som lar buskapen hvile der. I byene, i fjellbygdene, i byene i lavlandet, og i byene i sydlandet, og i Benjamins land, og i landet omkring Jerusalem og i Judas byer, skal sauene enda en gang gå forbi den som teller dem, sier Herren.

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 16, vers 11 til 40.
1: Vi seilte så ut fra Troas og styrte rett til Samotrake og dagen etter til Neapolis. Derfra dro vi til Filippi, som den største byen i den delen av Makedonia og en romersk koloni. Der i byen ble vi da noen dager. På sabbatsdagen gikk vi utenfor byporten, ned til en elv, hvor de pleide å holde bønn. Vi satte oss der og talte til kvinnene som var kommet sammen. En av dem var en kvinne ved navn Lydia, en purpurkremmerske fra Thyatira, som dyrket Gud etter jødenes tro. Hun hørte på, og Herren åpnet hennes hjerte, så hun ga akt på det som ble talt av Paulus. Da hun og de som tilhørte hennes hus var blitt døpt, ba hun oss og sa, «Så sant dere holder meg for å være en som tror på Herren, så kom hjem til meg og bo der», og hun nødde oss. Men det skjedde en gang da vi dro ut til bønnestedet, at vi møtte en slavepike som hadde en spådomsånd. Hun skaffet herrene sine store inntekter ved å spå. Hun fulgte etter Paulus og oss og ropte, «Disse menneskene er den høyeste Guds tjenere som forsyner dere frelsens vei». Dette holdt hun på med å gjøre i mange dager, men Paulus ble harm og vendte seg og sa til henne, «Jeg befaler deg i Jesu Kristi navn, far ut av henne!» Og han for ut av henne i samme stund. Men da hennes herrer så at deres håp om inntekt forsvant, grep de Paulus og Silas og dro dem av sted til torget for å stille dem for retten. De førte dem fram for styresmennene og sa, «Disse mennene skaper stor uro i byen vår. De er jøder, og de forkynner skikker som vi ikke har lov til å ta imot eller leve etter, vi som er romere.» Folkemengden reiste seg også imot dem. Styresmennene rev da klærne av dem og befalte stokkeslag. Da de hadde gitt dem mange slag, kastet de dem i fengsel og befalte fangevokteren å passe godt på dem. Da han fikk en slik ordre, satte han dem i det innerste fangerommet og satte føttene deres fast i stokken. Men ved midnattstid holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud, og fangene hørte på dem. Da kom det med et sterkt jordskjelv, så fengselets grunnvoller ristet, og straks sprang alle dørene opp, og lenkene falt av alle fangene. Fangevokteren for da opp av søvne. Da han så at dørene til fengselet sto åpne, trakk han sverdet og ville ta sitt liv, for han trodde at fangene var rømt. Men Paulus ropte med høy røst og sa, «Gjør ikke deg selv noe ondt, for vi er her, alle!» Han ba da om lys, løp inn og falt skjelvende ned foran Paulus og Silas. Så førte han dem ut og spurte, «Herrer, hva skal jeg gjøre for å bli frelst?» De sa da, «Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus.» De talte da Herrens ord til ham og til alle som var i hans hus. Og samme time på natten tok han dem med seg og vasket dem etter slagene, og straks ble han døpt med alle sine. Han førte dem opp i sitt hus og dekket bord for dem. Og han gledet seg etter at han med hele sitt hus var kommet til troen på Gud. Da det var blitt dag, sendte styresmennene bud med rettstjeneren og sa, «Sett disse mennene fri.» Fangevokteren fortalte dette til Paulus. «Styresmennene har sendt bud om at dere skal bli satt fri. Kom nå ut og dra bort med fred.» Men Paulus sa til dem, «De har slått oss offentlig, uten lov og dom, enda vi er romerske borgere, og kastet oss i fengsel. Og nå vil de sende oss bort i hemmelighet. Nei, de får nok selv komme og føre oss ut.» Rettstjenerne brakte denne beskjeden tilbake til styresmennene. De ble redde da de fikk høre at de var romerske borgere. Da kom de selv og godsnakket med dem. De førte dem ut og ba dem dra bort fra byen. Etter at de var kommet ut fra fengselet, gikk de hjem til Lydia. Her traff de brødrene, og de formante og trøstet dem, så dro de videre.

Salme 119, vers 153-160. Se til min elendighet og fri meg ut, for jeg har ikke glemt din lov. Før min sak og forløs meg, hold meg i livet etter ditt ord. Frelse er langt borte fra de ugudelige, for de søker ikke dine forskrifter. Stor er din miskunnhet, Herre. Hold meg i livet etter dine dommer. Mine forfølgere og mine motstandere er mange. Jeg har ikke veket av fra dine vitnesbyrd. Med avsky så jeg de troløse, de som ikke holdt ditt ord. Se hvor jeg elsket dine befalinger. Herre, hold meg i livet etter din miskunnhet. Summen av ditt ord er sannhet, og til evig tid står all din rettferdslov fast. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Jesus sin undervisning til disiplene I bergprekeren fra Matteus 5-7 betraktes som verdens litteratur I særklasse. Bergprekna inneholder verdier allment akseptert langt utenfor kristen tro og bekjennelse. Senere religiøse og politiske ledere har gjerne hentet inspirasjon og ord fra Jesu undervisning nettopp I bergprekenen, når de skulle forme sine egne ideologier og verdier. Jesus han underviser om tema som berører det personlige religiøse gudslivet, så vel som de tema som berører samfunnsliv generelt og den offentlige sfære. Gud ønsker å være Herre både over den enkeltes private valg, som over de mer offentlige gjøremål vi foretar oss. Vi kan ikke sette opp et sånn veldig tydelig skille mellom våre religiøse og våre mer verdslige forpliktelser. I Matteus kapittel 6 og vers 19-24 så snakker Jesus om den troendes forhold til penger og eiendeler. Alle står vi I fare for at vårt syn og vårt hjerte dras mot de materielle verdier, slik at mammon, som et annet navn på penger, kan komme til å utkonkurrere Herren Gud fra førsteplassen I våre liv. Jesus sier, «Samle dere ikke skatter på jorden hvor møll og rust tærer, og hvor tyve bryter inn og stjeler. Men samle dere skatter I himmelen, der hverken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt der vil også ditt hjerte være. Øyet legemets lys. Ditt øye friskt, da vil hele ditt legeme være opplyst. Men om ditt øye sykt, da blir jo hele legeme mørkt. Når selve lyset I deg mørke, hvor dypt blir da ikke mørke? Ingen kan tjene to herrer, for enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. I denne undervisningen fra bergpreken så setter Jesus opp et enten eller. Han gir oss et valg han ber hver enkelt troende ta. Vi utfordres og kalles til å velge mellom to ulike verdisystemer. På den ene siden så dras vi mot skatter I himmelen, et liv I lyset, det å ha Gud til Herre, som til å ha et hjerte for Guds rike. På motsatt side så kan vårt hjerte knyttes til skatter her på jorden, som Jesus kaller å leve I mørket, ha mammon til Herre, som til å leve for basisbehov som skal tilfredsstille kroppens behov. Når Jesus stiller opp disse verdiene som et enten eller, så inviteres vi selv til å vurdere og så velge hva og hvem vi vil følge, tilbe og tjene. For hjertet, det følger skattene og verdiene. Det vi ser på som våre skatter og verdier, det vil hjertet følge etter. Og samtidig så det like sant at der jeg velger å putte mitt hjerte, der skapes nye verdier for meg. Nettopp sannheten I denne lovmessigheten, det har den erfart som har gitt kollekt over flere år. Jo viktigere misjonen ble for den troende, jo mer ga han. Og samtidig, jo mer den kristne ga, desto større og viktigere ble Guds rike for han og ho. Hjertet og skatten følger hverandre. De kan ikke skilles. Skatter vi investerer I her på jorda vil alltid ha noe usikkerhet knyttet til seg. De forgjengelige, mens de himmelske skattene både uforgjengelige og sikre. Problemet for den troende at de himmelske skatter usynlige og mindre håndgripelige enn jordiske skatter. Så selv om Bibelen og Jesus forteller oss at de evige verdier har en egen holdbarhet, ikke fell I verdi eller forringes I kvalitet, så dras likevel vårt hjerte så raskt mot de synlige og dennesidige verdier. Samtidig så skal vi merke oss at hverken Jesus I bergpreken eller at det noe annet sted I Bibelen forbys å ha eiendeler eller å spare penger for å sikre seg mot dårligere tider. Hver enkelt troende kalt til på samme tid å leve I tro på Guds daglige hjelp, samt ta ansvar for sitt eget og familiens liv. På den ene siden så kan vi jo stå i fare for å planlegge og sikre oss slik at vi til slutt ikke regner med Jesus i hverdagen. På den andre siden så kan et liv i tro ende opp med at man setter Gud unødvendig på prøve, og selv opptrer sløvt og likegyldig overfor hva fremtiden kan bringe. Det Jesus i bibelteksten her i Matteus 6 advarer oss imot, å bli selvopptatte med materiell overflod og et liv i luksus. For da skyves Gud fort ut av hverdag og livshorisont. Større rikdom og materiell velstand gjør mange dessverre heller hardhjertet overfor nødlidende, framfor at de i større grad åpner sitt hjerte for hjelpetrengende eller for misjon. Den som investerer i skatter her nede på jorda, vil kontinuerlig stå i fare for å erfare at verdiene forringes ved at møll og rust tærer, eller at tyver bryter inn og stjeler, som Jesus sier det i vers 19. Verdiene vår utsettes for ulike typer angrep. Du kan aldri være trygg på at skattene behelds eller øker verdi, selv i et velferdssamfunn og en på mange måter trygg nasjon som Norge å leve og spare i. I stedet for å legge alle våre livsaksjer ned i forgjengelige saker, så utfordres vi i teksten av Jesus til å investere i skatter der oppe, altså i himmelen. For situasjonen i himmelen, den slik at hverken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler. De himmelske skattene og forblir uforgjengelige. Nå sier ikke Jesus eksplisitt hva han tenker på med uttrykket «skatter i himmelen». Men vi forstår av sammenhengen at det handler om å drive på med saker og ting her på jorda som har virkning for evigheten. Dette skal vi ikke misforstå dit hen at hvis vi bare gjør gode og riktige nok valg og gjerninger, så vil Gud belønne oss med en plass i himmelen. Nei, en slik lovens og gjerningens vei til Gud advares det ellers mot mange ganger i Bibelen. Vi samler oss skatter i himmelen når vi investerer i misjonen og dermed andres evige frelse. Når vi i større grad formes i Jesu bilde, utvikler Kristus karakter, så økes skatten i himmelen. Hjertet vårt formes etter det vi en gang skal bli fullt og helt, nemlig lik Kristus.
0: Norea Mediemisjon. En spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Besøk oss på norea.no.
1: Jesus han fortsetter med å si noe om hva som kan fange og prege synet vårt. Vers 22-23. Øyet legemets lys. Ditt øye friskt, da vil hele ditt legeme være opplyst. Men om ditt øye sykt, da blir hele legeme mørkt. Nå selve lyset i det mørke, hvor dypt blir da mørket? For det første, så utfordres vi av Herren til å velge å investere i usynlige, men uforgjengelige og sikre verdier framfor de jordiske verdiene. Så fortsetter han da altså her i vers 22-23 med å utfordre oss på hva slags verdier våre øyne søker mot. Det vi ser på, det vårt hjerte ønsker seg, avgjør om det blir lyst eller mørkt i vårt indre. Enten vil Guds verdier lyse opp et menneske, eller vi vil forblindes og formørkes av egoisme og lysten på forgjengelige jordiske verdier. På denne måten så setter Jesus likhetstegn mellom øye og hjerte. Øyet er jo et sånn ganske lite organ, men det har jo en enorm stor betydning. Det utgjør en enorm forskjell om øyet virker eller ikke. En senere vandrer i lyset, mens den blinde han lever i mørker. Med sin bildebruk vil Jesus si oss at på samme måte som vårt øye virker inn på resten av kroppen, slik vil det vi fester våre øyne på virke inn på hele livet. Det menneske som har blikket festet på Jesus, han som troens opphavsmann og fullender, det menneske vil gradvis preges mer og mer av Guds verdier. de jordiske ting, som också lockar på en troende, vill gradvis miste sin glans och betydning när våra ögon är fasta på Kristus. Den som hell blicke fasta på Jesus vill också se människor runt sig med Guds blick. Mission. Kamp för människovärde, hjälp till nödlidande och rättfärdig behandling av människa är alla värdier som springer fram av blick som söker Guds värdier. Det handlar om att få ett andligt syn för Guds eviga och himmelska värdier. Alla människor, också troende, har både ögon och hjärta som präges av grådighet och gärighet. I Kristus så ser vi ögon som präges av gamilhet och lysten till att ge och dela med andra. Hva eller hvem bestemmer hva slags skatter våre øyne

0: 24. Både Herren Gud, men også pengeguden kalt Mammon, vil ha hjertet våres. En fare kan være at Mammon utkonkurrerer Gud om herredømme over vårt hjerte. Kanskje en like stor fare er at den troende prøver å inngå kompromisser. Den kristne vil gjerne tjene Jesus på søndagen og når han gjør kristne aktiviteter, mens han resten av uka i praksis tjener Mammon. Eller vi tjener Herren med munn, mens Mammon rår i hjertet. Poenget hos Jesus er at en slik halvhjertethet, en kompromissvillighet, et ønske om å få både i pose og sekk, som det heter i uttrykket, det går ikke. For hjertet er ikke i stand til både å tjene Herren Gud og Mammon. Det er umulig. Vi eies enten av Gud eller Mammon. Vi kan ikke deles. Prøver vi på det, så tjener vi Mammon. Halvt Gud, ja, det ender i hel Mammon. To typer skatter, to typer synsfelt, to ulike herre å tjene. Det er det ufravikelige og uunngåelige valget enhver kristen står overfor. Disiplene som hørte Jesu undervisning i bergprekeren, innså at de ikke kom utenom dette valget. De valgte å følge Jesus. Sannsynligvis innså de også at et slikt avgjørende valg nærmest var overmenneskelig og umulig å leve etter. Et syndig hjerte vil aldri makte 100% å følge Jesus i alt. Hadde vi makta det, da hadde vi i oss selv, i vårt eget hjerte, hatt den rettferdighet den hellige Gud krever fra et menneske. I møte med Jesu radikale krav til etterfølgelse, så trenger vi å ha to tanker i hodet samtidig. For det første, klarer vi ikke å leve opp til Guds standarder. Vi trenger tilgivelse og Guds nåde. Og for det andre, ønsker vi som frelste syndere av hjertet å ha våre øyne festet på Jesus og de verdier den kristne tro står for.
1: Du har lyttet til Bedre søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre søndag på noreapastoren.no.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Syvende søndag etter trefoldighet. På denne tiden skjedde det igjen at en stor folkemengde var samlet, og de hadde ikke noe å spise. Han kalte da disiplene til seg og sa, «Jeg har inderlig medynk med folket, for de har alt vært hos meg i 3 dager, og de har ikke noe å spise. Sender jeg dem fastende hjem, kunne de bli ganske utmattet på veien. Noen av dem er jo kommet langveis fra.» Hans disipler svarte ham, «Hvor skulle noen få tak i nok brød til å mette alle disse her i ørkenen?» Markus evangeliet 8. kapittel, vers 1-4. Dette evangeliet handler om de naturlige godene her i tiden. Det lærer oss om vår barnetro, og er et eksempel som skal lære de svake å vente alt godt fra Gud, ha tillit til ham og stole på ham også i åndelige ting. For når vi gjennom evangeliet blir undervist om hvordan Kristus vil ernære kroppen, så kan vi trekke den slutningen at han også vil ernære og kle sjelen med åndelige goder. Hvis jeg ikke har den tilliten til ham at han vil ta seg av kroppen, kan jeg enda mindre stole på at han vil oppholde sjelen til evig tid. Troen er en grunnvoll der man stoler på goder som man ikke ser. Jeg skal altså forvente et gode som jeg hverken kan se eller høre, men bare håpe på. Det viser denne fortellingen. På det stedet hvor de var, oppholdt det seg omkring 4000 menn, kvinner og barn. Og da 3 dager var gått, hadde de ikke noe å ete. De ser heller ikke noen mat, men håper likevel at Gud vil ernære dem. Hva gjør Kristus nå? Hvordan stiller han seg til dette? Han går til disiplene og spør hva han skal mette dem med. Da sier de, «Å, hvem kan mette en så stor flokk her i ørkenen?» Her ser dere hvordan den menneskelige fornuft og troen kolliderer. Her ser du at jo klokere fornuften er, desto mindre vil den gå inn i Guds gjerninger. Men han har spurt disiplene for at alle og enhver kan lære å kjenne sin egen fornuft, og få erfare hvordan fornuften og troen på ingen måte kan forenes. Hvis jeg, med kone og barn, er i nød og mangel, hvis ingen gir meg noe, og jeg ikke straks blir hjulpet med mat og klær, da blir jeg straks et vantro menneske. Da fortviler jeg og går av sted og foretar meg noe. Jeg stjeler, bedrar og presser meg fram så godt jeg kan. Se, slike ting gjør den skammelige vantroen. Men er jeg et troende menneske, da lukker jeg øynene og sier, «Å Gud, jeg er din skapning og ditt verk. Siden du har skapt meg, så vil jeg også overlate dette til deg. Du har mer omsorg for hvordan jeg kan bli oppholdt enn jeg selv har. Du vil nok ernære, mette, kle og hjelpe meg, når og hvor du ser det mest tjenlig.» Slik er troen den sikre grunnvollen, der jeg venter på det jeg ikke kan se. Derfor kommer troen alltid til å ha nok. Før et troende menneske skulle mangle noe, ville engler komme ned fra himmelen og grave brød opp av jorden for å mette dem. Det krever de guddommelige løfters trøstefulle og mektige ord. Landsdag nummer 490, vers 1 og 2.

I 1969 kom det en kinofilm med titlen «De skyter jo hester». Filmen fokuserte på skikken at den tok livet av hester som var så skadd at de ikke kunne bli helbredet. En amerikansk mann som het Lucas Hinch var helt enig I dette. Han hadde fått seg datamaskin, og den hadde sviktet flere ganger I løpet av noen måneder. Dermed hadde Hinch mistet tålmodigheten og bestemt seg for å gjøre slutt på datamaskinen en gang for alle. For å spare datamaskinen fra mer lidelse, tok han den med seg nederst I hagen og skjøt den. Ja, du hørte riktig. Lucas Hinch skjøt 8 kuler inn I sin Dell-datamaskin. Hinch så på det som en barmhjertighetsgjerning, noe som var rett å gjøre når han hadde mistet tålmodigheten med den. Det lokale politiet så annerledes på saken. De arresterte ham fordi han hadde brukt skytevåpen I et tettbebygd strøk. Alle som har hatt med datamaskiner å gjøre kan forstå Hinches utålmodighet. Det kan komme tider for enhver at sinne tar overhånd. Når sinne går sammen med dumskap, kan det merkeligste skje. Når jeg nå vil prøve å si noe meningsfylt om dette, så vil jeg prente inn I deg. At den Gud vi har lært å kjenne gjennom Jesus Kristus, han tenker totalt annerledes. Hør for eksempel dette sitatet fra Salmenes bok. «Barmhjertig og nådig Herren, sen til vrede og rik på miskunn. Han anklager ikke for alltid og ikke for evig harm.» Allerede da våre første foreldre hadde syndet, lovte Gud å gi dem en frelser. Dette løftet oppfylt ved at Gud sendte sin egen sønn Jesus. Jesus viste gjennom sitt liv her på jorden at han barmhjertig og nådig, han sen til å bli sint og han rik på miskunn. Han ingen utrettelig anklager. Det djevelen, den onde, som anklager. Jesus ikke langsint, men overbærende og tålmodig. Dessverre det mange mennesker I verden som sier nok nok, og som øver vold, bryter vennskapsbånd og familiebånd, bedrar og krenker sin neste. Men så lenge Guds ord får lyde, det nådetid, det vil si tid for å vende om og ta imot Guds nåde. Gud sa I gammel tid nok nok da Israels folke var ulydige. Bare Moses sin inderlige forbønn stanset ødeleggelsen. Nok nok ble det sagt tidligere I historien overfor de korrupte byene Sodoma og Gomorra. Men I mange tilfeller sa han nok nok og mente «Jeg orker ikke å se på at de har det så vondt». Da holdt han ikke ut å se på Israels nød, står det. Gud vil en dag si «Nok nok til den verden som har vendt ham ryggen». Det da noen redning? Ja, da gjelder forholdet til Jesus som en garanti for at Guds nåde sterkere enn alt annet. Jesus tilgir. Han bærer over med syndene dine når du bekjenner dem for ham. Han har åpnet veien til et liv der vi aldri skal sette Guds tålmodighet på prøve.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Ragnar Øge i studio og sier god morgen og vel møtt til morgensendingen fra Jæren Misjonsradio i dag. Vi starter med å høre sanger fra Bedehusland synge for oss. Vi stemmer i en frydesang.

0: Det var sanger ifra Bedehusland som sang for oss. Vi stemmer i en frydesang. Da har vi fått koblet til linje til Olgård i dag også. God morgen, Odd.
1: Ja, det Odd Dubland du snakker med. Ja, jeg ser de kronene med jeg, vet du.
0: Det ikke så lenge siden vi var sammen på Mossige.
1: Ja, nei, vi hadde misjonsstemne på Mossige nå i sist søndag, ja. Og da vil jeg først nytte anledningen og så takke hjerteligt den Erling og Magnhild Fosse og de dyktige sønene som de har. Så gjorde det i stand slik at vi kunne ha møte stemne der oppe. Vi var ikke helt heldige med været, så vi måtte være inne i en fabrikkhall. Men der hadde de lagt det veldig fint til, og det var litt mye regn, så det dundret litt kraftig på taget, så vi hadde en liten pause faktisk talt, så vi måtte synge en fellessang for å øve døve regnet. Men vi får gi en helsingtale som var på dette stemnet.
0: Ja, jeg har fått mange fine tilbakemeldinger, de var så fornøyte,
1: Ja,
0: greit.
1: Men du vet, disse her forskefolk, det noen forskrekkelige arbeidsfolk, det har jeg sett. Så det er fint å si til dem, og hjertelig takk for at vi fikk lov å ha misjonsstevne der. Hvis det hadde vært fint vær, så skulle vi vært i den flotte parken som de har. Men nå får vi se hva fremtiden bringer. Ja, jeg prøvde å si noe på dette møte, eller dette stevne, jeg og Ragnar. Og det var litt vanskelig for meg å få sagt det slik som jeg ville. Så jeg kommer til å prøve å gjenta det litt her i dag.
0: Ja, det går helt fint.
1: Er du sikker på det, Ragnar?
0: Ja, det går helt fint. Det gjør det.
1: Ja. Jeg tenkte litt grann på det der uttrykket å komme til veis ende. Jeg var ute og syklet en dag nede i Sandnes, og så fant jeg en sykkelsti. Og men plutselig så var stien slutt, og det var bare skogen, så jeg måtte snu og tilbake. Jeg kom til veis ende. Og Jesus, han forteller en lignelse om noen som var kommet til vegs ende. Det var han som ble kalt den fortapte sonen. Han sa det til far sin at han tar så gi meg den del av arven som fedler på meg. Og så gjorde faren det. Han fikk utdelt det som han hadde arvet etter sine foreldre. Så reiser gutten vekk til et fremmed land, der han sette, han lever et vilt liv, roger pengene i høyt og vær, og kommer faktisk talt i en voldsom nød til slutt. Han måtte gjede grise, og det står skrevet der at han hadde hog, og så edde det som grisen åt, så slik en nød var der. Og denne nøden, den opplevde han at han var kommet til veis ende. Det var bare en ting å gjøre, det var at prøve å karre seg hjem igjen. Og så møtte han en far som tok imot ham. Det å komme til veis ende, Ragnar, det var det som skjedde der.
0: Det skjedde det, ja, stemmer det.
1: Ja, men så tenkte jeg på det at det er flere som har kommet til veis ende. På forskjellig vis når det gjelder kristendom også. Altså, det vil si, de oppdagte det at det livet de hadde levd, det var ikke godt. Og de hadde snutt ryggen til Kristus og opplevde det at det var ikke noe godt. Jeg skal nevne et par stykker på det. Den ene jeg snakket om før. Det var en svensk forfatter som hette August Strindberg. Han ble kalt for den svenske Ibsen. Vi hadde jo en forfatter i Norge som hette Henrik Ibsen, Ragnar. Men han ble kalt for den svenske Ibsen. Han var så fabelaktig til å skrive. En dyktig forfatter, August Strindberg. Men han var ateist, eller gudsfornekter og fritenker, og han kastet vrak på alt som hadde med Gud å gjøre. Og så rotet han seg opp I mange vanskelige ting, og så det at det hadde blitt tungt det livet han hadde valgt. Men I den siste boken han skrev, så skriver han det, «Jeg tilskriver alle mine ulykker, den ene årsag at jeg har vært gudløs.» Altså, han sier det at årsaken til alle ulykkene som han blitt rammet av, den ene årsaken at han selv har vært gudløse. Og så skildrer han hvordan livsens lukke har vært borte som sand I mellom fingrene. Og så sier han en viktig sak. «Jeg bærer skulder for det alene.» Men kanskje jeg finner en som kan bære skulder for meg, sier han. Og det som skjedde var at August Strindberg, han vendte seg til Kristus Jesus og tog imot han. Han ville ikke ha noen gravstein, men han skulle ha et enkelt kors på graven, og på det skulle det stå skrevet «Ave crux unica spes». Det på latin, og det betyr «Hill deg, kors, du mitt eneste håp». Han var kommet til veis ende, Ragnar.
0: Han var det, det stemmer det. Det var rett I det.
1: Ja. Jeg kan nevne også en forfatter til som jeg hadde her I Norge, og det var Knut Hamsun. Han var Nobelprisvinner, en fantastisk forfatter. Jeg husker enda inntrykket det gjorde når jeg leste «Bog og sult» og markens grøde. Men Hamsun var en splittet person. Han hadde ikke evne til å styre penger, og han levde et temmelig omtumlet liv. Men skriver kunne han. Men det mest alvorlige var at han også havnet på den galne siden under krigen, under verdenskrigen, og han lovpriste Hitler. Og når rettsoppgjøret kom, så måtte han gå gjennom et ydmykende og sviende landsvikoppgjør, så rammer han hardt økonomisk. Han ble en gammel mann og mest døve. Og det skapte forvirring I Norge at en så begavet ordkunstner kunne havne opp I slikt. Og han ble faktisk tatt sett under psykiatrisk observasjon, for å finne ut om han var tilreknelig. Under denne prosessen så skrev han boken på gjengrodde stier, som også et mesterverk. Det var en tung tid for han, familiære problemer med indre motsetninger, og han hadde ikke mange venner, og det var ikke så lett å være venn med han heller. Men han hadde mange fiender, og så kom han liksom helt til vegs ende. Og så sier han det slik, «Jeg ikke noe hengeøre, altså mørkemann, men jeg dypt lei av å tumle om uten å ha noe annet enn min stakkars fornuft å holde meg til. Og det ikke noe annet, så vår Gud Fader god å gå til og klage seg. Det fred med det, og han Og Hamsun, han anbefaler sine å søke Kristus. Han var liksom til veis ende. Og så har jeg en ting til som jeg vil fortelle. Det blir kanskje litt mye I denne gata her, men...
0: Det går helt fint.
1: Ja, da jeg var 19 år, så var jeg I militæret, kom ned som FN-soldat til Gaza-stripa, Og der fikk vi reise på permisjon til Alexandria, en by I Egypt. Og for å gjøre en meget lang historie kort, så ved et herrens under, så var vi var tre stykker I lag, så var troende, som jeg sier. Og ved et herrens under, så fant vi en kristen forsamling, en evangelisk, engelsktalende kristen forsamling I Alexandria. Og i denne forsamlingen så var det en mann eller en ungdom som var så gammel som meg, akkurat så gammel som meg, 19 år. Han hette Lucien Behar. Lucien Behar, han hadde vokst opp i en jødisk familie, men foreldrene hans, de hadde blitt kristne. Men Lucien, han ville ikke ha noe med kristendom å gjøre. Han følte det var så kjedelig og ingenting å leve for slik. Men så skjedde det noe dramatisk for denne familien Behar. De bodde egentlig i Kairo. Og så var det slik at mobben eller pøbelen i Kairo hadde funnet ut det at de skulle brenne inne disse jødene som bodde i en blokk. Der så Lucien og foreldrene bodde. Og de hadde båret inn brennbart materiale i en trappoppgang og sette fyr. Og de oppe under etasjene, de hadde ikke noen sjanse å komme seg vekk. Og foreldrene til Lucien, de bøgde kne og bare la sin sjel over til Gud. Men Lucien, han ville ikke være med på det. Men så ble det en lykkelig løsning på det at det var noen i blokk på siden av, så det var så kort avstand i møte blokkene at de

0: det var en drøm. Men han forstod noget mere, og det er Gud, som er etter meg. Han sa det, Lucien, jeg bar ikke til Gud, men jeg bare sa, jeg gir opp, jeg gir opp. Han var kommet til veis ende, og det som skjedde da, det var at Lucien, han ble en varmhjertet kristen, og det var han jeg møtte blant andre i denne fine forsamlingen i Alexandria. Og nå skal jeg si deg noe rart, Ragnar. Lucien Behar og kone hans, de var i Dirdal som meg for noen år siden. Og der talte Lucien Behar på Jønsokvelden, som der rundt bålet. Og det var underlig å høre han talte, for han likte så godt å tale til bodden. Og så snakket han et så engelsk, så lett og fint engelsk at de fleste kunne forstå det. Lucien, han i dag på en rekonvalescent hjem i Amerika. Han vår evangelist og forkynner hele sitt liv. Han professor i teologi. Og jeg veldig glad for at jeg opplevde det med han. Det var Gud som gikk etter han og fant han til slutt. Og Gud går i dag også, og så spør han etter deg som er kommet til veis ende. Det var de tankene som jeg hadde, Ragnar, som jeg hadde lyst til å dele med folket.
1: Det var veldig fint, Odd, at du stilte opp også i dag. Du må ha en riktig fin dag. Takk for du var med. Ha det godt.
0: Ha det godt, ja.

Det var en even Østeby sesong for oss. Jeg vet om en underfull kilde, og så skal vi ha andagsordet fra Egil Sjåstads andagsbok, Ankerfeste. Mer enn en helsetrøye etikk. Troskap mot det kristne budskapet koster. Det vet prester og predikanter nå om. For eksempel koster det å si et liv i synd og vantro et liv under Guds dom. Utsagnet bryter med mange folks gudsbilde. Men nettopp derfor må vi si det tydelig og med desto større varme. Jesus selv ikke til å misforstå. Den som ikke omvender seg fra synden går fortapt. Dagens bibelvers fra Bergprekenen. Om ditt høyre øye frister deg til fall, da riv det ut og kast det fra deg. For det bedre for deg at du mister et av dine lemmer, enn at du hele ditt legeme blir kastet i helvede. Matteus 5, 29. Vår fysiske helse og vår velferd er viktige verdier å kjempe for, ja. Men det finnes noe som er mye viktigere, å bli frelst. Alt som hindrer meg i det må avvises. Et radikalt oppgjør må til. Dagens tekst setter fokus på fristelser. Fristelser er farlig. Gir vi etter for dem blir væren i synden, er det åndelige katastrofe skjedd. Derfor, våk min sjel og be. Bergpregens etikk er mye mer enn en helsetrøyeetikk, som får oss til å si, Guds bud er til vårt beste. Når Jesus taler, dirrer det enten eller i luften, og leke med synden er å leke med ilden. I fristelsen skal vi væpne oss med denne tanke. Vi har sagt synden farvel, 1. Peter 4:1. Det var de ordene som Sjåstad hadde å si til oss i dag. Vi takker deg, himmelske far, for vi skal få lov å rekne med deg også i dag. Takk for et budskap som du gir oss, Jesus. Du døde på korset og betalte vår synd og vår skuld. Det takker vi deg for. I Jesu navn. Amen. Da skal vi til slutt høre Sveinung Hølmebakk synge for oss «Blott en dag».

De første kristne stengte seg ikke inne I et kloster for å meditere over Guds godhet. De var på farten for å fortelle om de gode nyhetene. De hadde hva jeg kaller en gå-ut-livsstil. De fulgte opp hva Jesus hadde sagt. Dere skal få kraft I det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner både I Jerusalem og I hele Judea og Samaria og like til jordens ende. Philip var en av dem som tok det på alvor. Egentlig var han diakon. Han ble innviet I menigheten I Jerusalem for å hjelpe med utdeling av mat til de fattige. Men det ofte slik, man blir innsatt og ansatt og innviet til en ting. I praksis kan oppgaven bli noe annet. Gud arbeider alltid med oss. Plutselig sender han oss inn I overraskelser. Philip hadde en nådegave som evangelist. Menigheten så det og slapp ham løs. Guds ord nådde stadig flere I den første kristne menigheten, og det ble åpenhet I mange land og byer. Ut til hele verden. Samtidig var det forfølgelse. Stefanus, som også var diakon, ble drept ved steining. Mange fant det best å flykte fra Jerusalem. Etter kort tid finner vi Philip I Samaria. Han forkynte om Kristus. Tegn og under fulgte. Det ble stor glede der I byen. Vi kan si det ble en vekkelse blant dette folket som tradisjonelt hadde vært foraktet av jødene. Philip var likevel våken nok til å høre oppfordringen fra en engel om å si takk for seg der han var og dra til et ingenmannsland. Apostelgjerningene 8:26. En Herrens engel talte til Philip og sa, «Bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra Jerusalem til Gaza. Denne veien øde.» Her ligger en liten kommentar fra Lukas, en påpeking at veien var øde. Kunne det være god strategi å ta den flinke misjonæren Philip bort fra vekkelsen I Samaria? Du en av dem som av og til spør, dette god strategi, Gud? Far I himmelen må ha god råd. Men Philip protesterte ikke. Han brøt opp og dro av sted. Og se, en etiopisk hoffmann, en mektig embedsmann som hadde tilsyn med skattkammeret hos den etiopiske dronning Kandake, var kommet til Jerusalem for å tilbe. Det var ikke uvanlig at folk rundt om I Romerriket ble fascinert av jødenes tro. I mange land lå det synagoger med sympatiske og flittige jøder I nabolaget. Enkelt av dem som lengtet etter den Gud de dyrket I den monoteistiske jødetroen, kom til Jerusalem under høytiden for å høre og lære. Og denne karen var ingen hvem som helst. Han var nærmest finansminister I Etiopia. Dronning Kandake omga seg med evnukker, altså menn som var operert så de var kjønnsløse, og som dermed ikke utgjorde noen trussel mot dronningen og de mektige damene ved hoffet. Han var nå på gjenvei, står det I vers 28, og satt I vognen sin og leste profeten Jesaja. Det var ikke akkurat en regjeringsbil, en sort, blankpusset Audi, men en staselig vogn med kanskje flere hester. Jeg regner med at han var omgitt av tjenere og vakter. Ganske spesielt, men ikke sensasjonelt. Det forbløffende var at afrikaneren satt og leste fra profeten Jesajas bok. Han kunne vel ha funnet annet lesestoff. Philip kommet og observerer mannen med bokrullen. Hva nå? Da det Philip for andre gang lydig. Da sa ånden til Philip, «Gå dit bort og hold deg nær til den vognen.» Med andre ord, gå nå ikke for fort fram. Philip, la deg bli ledet skritt for skritt. Ikke start med en preken. Vel, kjapp var han likevel, for det står at Philip løp da borttil og hørte at han leste profeten Jesaja og sa, «Skjønner du det du leser?» Leste man på den tiden, så leste man halvhøyt.
Det burde kanskje vi også gjøre, så hadde vi fått med oss mer av innholdet I det vi leser. Philip fikk høre velkjente ord fra Bibelen. Ja, Philip var en god lytter. Derfor var han en god evangelist. Han tilbyr seg å forklare. For Hoffmannen på sporet av det aller mest sentrale I det gamle testamentet. Skjønner du det du leser? Det var et spørsmål fylt av omsorg. Hoffmann svarte, «Hvordan skulle jeg vel kunne det når ingen rettleder meg?» Og han ba Philip stige opp og sette seg sammen med ham. «Er det ikke flott? Kom her og sett deg inn I tjenestebilen min. Deg vil jeg høre mer av.» Jeg liker det synet jeg ser for meg her. Kommunikasjon etter en trekantmodell. Et medium, I dette tilfellet en bok, en mottaker, en som full av spørsmål, og en sender, en tolk og veileder. Slik kan du også nå inn til mennesker på en ikke-truende måte. Et barn på fanget, en kristen bok, som du leser I og viser og forteller. Der har du trekanten igjen. Hoffmannen ikke bare interessert I å få et teoretisk svar på et teoretisk spørsmål. For ham gjelder det tro. Han vil finne Gud. Han leter for å finne, ikke bare for å være en halvhjertet søkende. Videre I fortellingen fra vers 32. Men det avsnittet I skriften som han leste var dette. Som et får ble han ført bort for å slaktes, og lik et lam som stumt for den som klipper det, slik åpner han ikke sin munn. Her vi midt I evangeliet I GT. Men det jo gåtefullt. Tenk en person ledes til slaktebenken. Han ligner på et uskyldig offerlam, sier Jesaja I ånden. Lammet protesterer ikke, åpner ikke sin munn. Vi får bildet av en helt uskyldig mann som lider. De neste ordene enda mer merkelige. I hans fornedrelse ble dommen over ham tatt bort. Hvem kan fortelle om hans ett? For hans liv blir tatt bort fra jorden. Fornedrelse, dom, en ukjent slekt, livet tatt bort fra jorden. Hva handler det om? Vers 34. Hoffmannen sa da til Philip, «Jeg ber deg si meg, hvem det profeten sier dette om? Det om seg selv, eller om en annen?» Det et godt spørsmål. De jødiske bibelgranskerne har spurt, «Handler det om profeten selv, eller om Israels folke? Eller kan det være en tredje tolkning?» Nå det Philip sin tur. Han har vunnet seg en rett til å bli hørt. Philip har fått åpnet døren for å være misjonær. Da tok Philip til ordet, og I det han gikk ut fra dette skriftstedet, forkynte han evangeliet om Jesus for ham. Ordet fra profetens bok oppfylt. Philip vitner om stedfortrederen som gikk omkring og gjorde vel, men som likevel ble drept på et kors. Jesus det Guds lam som bar verdens synder. Sonoffere på korset gjelder alle som vil ta imot og tro. Det går an å komme I et rett og ordnet forhold til Gud. Jesus lever I dag og vil følge sine venner alle dager. Jeg vet ikke hvor lenge Philips bibeltime varte, men etter en stund skriften blitt gjennomsiktig for afrikaneren. Guds ord blitt evangelium, et godt budskap, opplyst ved Guds ånd, det klarnet. Og finansministeren tok en beslutning. Han ville vende om. Han fant ikke nødvendig å spørre dronningen om lov. Mens de nå kjørte fram langs veien, kom de til et sted hvor det var vann, og hoffmannen sa, «Se, her vann. Hva til hinder for at jeg blir døpt?» Nei, hvem kan legge hindringer I veien for en moden frukt av evangelieforkynnelsen? Og vers 37, Philip sa, «Tror du av hele ditt hjerte, så kan det skje.» Men han svarte og sa,
«Jeg tror at Jesus Kristus Guds sønn.» Så bød han og stansevognen, og de steg begge ned i vannet, både Philip og hoffmannen, og han døpte ham. Det sitrer i meg av glede når jeg leser dette. Hoffmannen bekjente det mest sentrale av det sentrale. Jesus Kristus Guds sønn. Jesus Messias, oppfyllelsen av de gamle profetiene. Han Guds enbårne sønn, Gud av Gud, verdens frelser, herrenes herre, kongenes konge, fra evighet til evighet. Den søkende langs den øde veien hadde funnet svaret og freden. Nå var enda en person blitt med i Jesusbevegelsen. Vers 39. Men da de steg opp av vannet, rykket Herrens ånd Philip bort, og hoffmannen så ham ikke lenger, for han dro sin vei med glede. Philip ble usynlig. Redskapet Gud brukte var ikke så viktig lenger. Men gleden var igjen og fulgte denne mannen til hjemlandet hans. Den koptiske kirke både i Etiopia og Egypt regner hoffmannen som sin åndelige far. Tenk, en lekmann brukte Gud til å skape en historisk kirke. Det var ikke Philip som vant denne personligheten. Den hellige ånd ledet i hvert ledd og overbeviste. Ånden vil vi skal lytte. Det gjorde Philip ved hver avgjørende veisving. Alt var forberedt av ånden. Gjerningene var lagt ferdige. Ordet fikk gjøre sin virkning. Det mange på farten rundt om i verden for å lete etter Gud. Noen sitter alene i sitt lille kammers. De vet kanskje litt om Jesus, men de vil gjerne lære ham å kjenne på en personlig måte. Hvordan kan de få del i det hvis ingen forklarer og veileder? Jeg vet ikke hvordan du opplever denne beretningen. For meg den et sterkt kall til å være lydhør og villig til å sette meg i bevegelse for Herren. Vi har forskjellige nådegaver. Ikke alle syns de har så lett for å komme i kontakt med folk. Philip hadde en gå-ut-livsstil som et godt forbilde. I dette tilfellet ble han kalt og invitert. Poenget at Gud ofte lar mennesker passere oss på veien, så spørsmålet om vi stiger inn i vogna deres. Hvis Gud tapper deg på skulderen om at du skal gå et sted, eller ta kontakt med en person, så gjør det. Og har du fått kontakt, så still spørsmål og lytt på svarene. Vis interesse og omsorg. Ikke gå ut fra at folk vil være negative hvis du snakker om Jesus. Lytt og gi svar der Jesus en del av svaret. Philip hadde ingen utdannelse, men han kjente sin Herre, og det var nok. Noen måtte ha sagt til Philip der han gjorde tjeneste som diakon i Jerusalem, «Skal ikke du prioritere mer å være forkynner? Du har en nådegave. La Gud få bruke den.» Jeg ikke sikker på om Philip fant på av seg selv å dra ut. Kanskje han følte seg fordrevet eller kastet ut av Jerusalem. Forfølgelsen ble for sterk. Truslene ble for sterke. Så dro han til Samaria, og der gjorde han en viktig gjerning som misjonær. Det mulig at noen sa, «Går du, så skal vi be for deg. Vi vil holde deg oppe økonomisk. Vi setter til side midler til underhold for deg og andre som gir seg til tjenesten.» Gud allerede i virksomhet i verden og blant menneskene. Derfor skal vi be ham at vi ser og skjønner hva han gjør, og be om å få være med og hjelpe til på den måten vi kan. Philip var en god evangelist, for han overlot til Gud å ta de første skrittene, og så var han antagelig flinkere til å lytte enn til å snakke. Det var etioperen som inviterte Philip inn og presenterte prekenteksten for ham. Og kunne det finnes noe bedre tekst? Jesus sa, «Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare,
for at Faderen skal gi dere alt dere ber ham om i mitt navn. Bestemt til en gå-ut-livsstil. Er du med på det? Be i Jesu navn om åpne øyne og et villig sinn, så vil Faderen gi deg alt du trenger mens du går.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: du hører på Jæren Misjonsradio. Neste program et møteopptak med Jan Bygstad. Han prest I Bergen I det evangelisk-lutherske kirkesamfunnet.
1: Ja, I kveld vi altså kommet til beretningen om syndfloden, som vi skal ta for oss. Og den spänner jo over hele tre kapitler, kanskje tre og et halvt kapittel, fra kapittel 6 til et stykke ut I kapittel 9, det vi skal befinne oss denne aften. Og da sier det seg selv at vi kan ikke ta oss tid til å lese hele dette avsnittet I sammenheng. Det blir utvalgte deler av disse kapitlene vi må stanse opp for. Men la oss be sammen før vi begynner. Kjære du vår Herre og vår Far, vi takker og lover deg for løftet om nye himler og en ny jord. Løftet om at du skal sende din sønn og forløse oss fra den kommende vrede. Nå ber vi Herre at du vil se til oss, ta deg av oss, at vi må finne vrede den dagen du kommer tilbake. Så ber vi også denne kveld, Herre, at du vil være hos oss med ditt lys og med din sannhet, og la de lede oss inn til deg. Amen. Når vi I første Mosebok møter beretningen om syndfloden, så vil dere alle være kjent med at dette en beretning som der vises til gjentatte ganger I det nye testamentet. I det vi det her hører om den dom som går over verden, det forbildet på den siste store dom. Og så brukes beretningen om syndfloden som en formaning både I Jesu munn og I apostlenes munn til å våke for å være rede til dagen som kommer. Vi tar oss nå tid til å lese det innledende avsnitt til her I det sjette kapitlet I første Mosebok. Jeg tror vi leser de 14 første vers nå til innledning. Da nå menneskene begynte å bli tallrike på jorden, og de fikk døtre, da så Guds sønner at menneskenes døtre var vakre, og de tok seg hustruer, hvem de hadde lyst til. Da sa Herren, «Min ånd skal ikke dømme blant menneskene til evig tid, for sin villfarelse skyld det kjød, og deres dager skal være 120 år.» I de dager var kjempene på jorden, og like så siden, da Guds sønner gikk inn til menneskenes døtre og fødte dem barn. Det de veldige fra fordums tid, de navnkundige. Og Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, og at alle dets hjertes tanker og påfunn bare var onde den hele dag. Da angret Herren at han hadde skapt mennesket på jorden, og han var full av sorg I sitt hjerte. Og Herren sa, «Jeg vil utrydde menneskene som jeg har skapt av jorden, både mennesker og fe og kryp og fuglene under himmelen, for jeg angrer at jeg har skapt dem.» Men Noah fant nåde for Herrens øyne. Dette historien om Noah og hans ett. Noah var en rettferdig og ulastelig mann blant sine samtidige. Noah vandret med Gud, og Noah fikk tre sønner, Sem, Kam og Jafet. Men jorden ble fordervet for Guds åsyn, og jorden ble full av urett. Og Gud så på jorden og se, den var fordervet, for alt kjød hadde fordervet sin ferd på jorden. Da sa Gud til Noah, «Jeg har satt meg fore å gjøre ende på alt kjød, for de har fylt jorden med urett, og nå vil jeg ødelegge både dem og jorden. Gjør deg en ark av gofar tre. Gjør kammer i arken, og stryk den innvendig og utvendig med bikk. Vi stanser der foreløpig. Vi nevnte i gårsdagens time at det vi leser om de to slekter, Kains ett og Sems ett, det utgjør forutsetningen for, eller grunnlaget for, det vi hører i beretningen om syndfloden. Og det som det her handler om, er det vi hører allerede i det første vers. Da nå menneskene begynte å bli tallrike på jorden og fikk døtre, da så Guds sønner at menneskenes døtre var vakre, og de tok seg hustru av hvem de hadde lyst til. Guds sønner, som det her er tale om, det er et uttrykk som ellers i Bibelen oversettes Guds barn. Det sikter til Sems ett, og menneskenes døtre, som det taler om her, det sikter til Kains slekt. Vi har jo ofte den samme språkbruk i kristen tale, når vi sier hvorledes menneskene gjerne taler eller tenker eller bruker å gjøre, så mener vi med det nettopp hvorledes det falne menneske i sin syndige tilstand tenker eller innretter seg. Når det her er tale om menneskenes døtre, så er det tale om Kains etterslekt, den slekt som var preget av Kains ånd. Når det taler om Guds sønner, så er det Sets slekt det er tale om. Og når ondskapen blir stor på jorden, henger det sammen med at Kains og Sets slektslinje blandes på en slik måte at Guds barn, Guds folk, infiseres av Kains ånd, av denne verdens ånd, og så får ondskapen overhånd. Mange av dere har helt sikkert hørt at disse versene er utlagt med en såkalt mytologisk fortolkning, i den betydning av at uttrykket Guds sønner, det sier man, det sikter til englene. At det er falne engler som altså kommer og tar menneskenes døtre til ektefeller, og ut av dette ekteskap mellom engel, falne engler og menneskenes døtre fødes kjempene på jorden, som det taler om. Dette er en rent mytologisk fortolkning som har sin grunn i at en tenker at disse første kapitler i Bibelen, de har hentet meget av sitt basisstoff fra hedensk mytologi, særlig babylonsk mytologi, og man tenker da altså religionshistorisk at det vi leser på Bibelens første blad, det er ikke Guds ord som er åpenbart til oss via Moses, men det er hedensk mytologi som er kommet inn i Israels hellige skrifter. Og det er denne religionshistoriske teori som dominerer en slik tolkning. Bibelen gir oss ellers overhodet intet grunnlag for å tale om at engler kan ha noe som helst form for kroppslig eller seksuell omgang med mennesker, ei heller falne engler. I stedet vet vi at selv om englene enkelte steder i Det gamle testamentet kalles Guds sønner, så er den vanlige og den hovedsakelige oversettelsen av begrepet Guds sønner, eller Guds barn i Bibelen, rett og slett det vi mener til vanlig. Det er det altså her jeg taler om, er at de to slektslinjer, Kains ett og Sems ett, blandes, og så verdsliggjøres Sets ett, slik at gudsfrykten gradvis blir borte, og i Noas dager er han alene tilbake som det eneste rettferdige menneske i en menneskehet som er henfallen under synden. Hva er det vi her står overfor? Jeg tror det aller best kan illustreres ved hjelp av det vi leser allerede i Skapelsesberetningen i kapittel 1. Her hører vi om hvorledes Gud skaper lyset. Gud sa, det blir lys, og det ble lys. Og hva er så det første Gud gjør etter at lyset er skapt? Jo, det står, Gud skilte lyset fra mørket. Og dette skal vi merke oss, for denne gjerning, det at Gud skiller lyset fra mørket, det er den gjerning Gud utfører hele veien gjennom frelseshistorien. Dette er så å si kjennetegnet på Guds gjerning han setter skille mellom lys og mørke. Mens vi motsatt ser at det menneskene stadig gjør, det er at de blander lys og mørke. Her ser vi også et trekk ved både frelses- og kirkehistorien som vi meget vel kan være oppmerksomme på. Forfallstider i kirkens og i Guds folks historie har alltid bestått i at da blandes lys og mørke. Mens motsatt, åndelige fornyelsestider, de er alltid kjennetegnet ved av at da settes det skille mellom lys og mørke, og det blir klart den store og den avgjørende forskjell. Dette er en grunnlov som går igjen gjennom hele frelseshistorien, og vi gjør vel i å være oppmerksom på dette. Skille mellom Kains ett og Sets ett er det samme skille som Gud har satt mellom sitt rike og denne verden, og som vi hører Jesus gi uttrykk for når han står overfor Pilatus. Mitt rike er ikke av denne verden. Det er et rike som ikke bare, så å si, er utskilt, men det er et rike som er vesensforskjellig. I den betydning at Jesus sier om seg selv i Johannes evangeliets 8. kapittel, i en samtale med fariseerne, så sier han, dere er nedenfra, jeg er ovenfra. Dere er av denne verden, jeg er ikke av denne verden. Og på samme vis er det med det rike som Jesus har skapt ved sin frelsesgjerning. Det er et rike som ikke er av denne verden, det er et rike som er ovenfra. Derfor kan Jesus også si om disiplene i sin ypperste prestlige bønn i Johannes 17 følgende. De er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden. Denne avgjørende forskjell mellom Guds rike og verden, den er satt der av Gud, han som skiller lys og mørke. Men vår fristelse oppover gjennom historien har alltid vært å blande disse to sammen. Og det er derfor apostelen Paulus gir formaningen som vi hører i begynnelsen av Romerbrevets 12. kapittel. Skikk dere ikke like med denne verden, men la dere forvandles ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er Guds vilje, det gode, det velbehagelige og det fullkomne. Dette er et uhyre betydningsfullt vers, for legg merke til den indre sammenhengen i dette vers. Apostelen sier, skikk dere ikke like med denne verden. Og så setter han opp motsetningen, men la dere forvandle ved fornyelsen av deres sinn, og så kommer det en følgesetning. Så dere kan prøve hva som er Guds vilje. Apostelen taler her altså om åndelig dømmekraft hos Guds barn i Guds folk. Og han sier at der hvor Guds folk lar seg prege av denne verden, der mister de den åndelige dømmekraft. Og det er det som er den store fare. Og derfor er det også så avgjørende det som apostelen sier. Denne blandingen som vi møter i Noas dager, den skjer via inngifte. Det er dette som er årsaken til at vi allerede i første Mosebok, når Abraham skal finne en ektefelle for sin Isak, så henter han ikke en ektefelle til Isak fra Kanans barn. Og vi møter i 5. Moseboks 6. og 7. kapittel et absolutt forbud for Israels folk å gifte seg inn blant kananittene, fordi, sies det uttrykkelig, de vil da forføre deg til å dyrke deres guder. Samme sak er det som lyder i 2. Korinterbrev i det 6. kapittel, der apostelen advarer mot: dra ikke i fremmed åk med vantro. Hvilket samfunn er det mellom Kristus og Belial? Hvilket samfunn er det mellom lys og mørke? Og kanskje denne formaning har sin aller klareste og sterkeste anvendelse nettopp på det forhold som har med inngåelse av ekteskap å gjøre. Til dere som er unge kristne må vi si meget tydelig og advare: gift dere ikke med en som ikke eier troen. Dra ikke i fremmed åk med vantro. Det som vi regelmessig ser i, og det er, taler all kristen erfaring om med stor tyngde, det er meget, meget sjelden en kristen ektefelle kan dra sin vantro ektefelle inn i troen, men det er meget ofte at det går den motsatte vei. Men at Guds rike lar seg prege av denne verden, det er noe vi ser om igjen og om igjen gjennom historien. Når Israel faller i Det gamle testamentet, så hører vi det sies om dem: de gjorde etter de hedningefolks skikker som de bodde iblant. De lar seg prege av den verden de lever i. Og slik er det den stadige fare for oss. Kanskje denne verdsliggjøring som er en fare for Guds folk, kanskje er det noe av det som i dag gjør seg aller sterkest gjeldende innenfor den kristne menighet. Det er særlige faktorer som gjør seg gjeldende. Den umiddelbare og viktigste fare er jo på det området som har med vårt tankeliv å gjøre. Vi lar vår tanke preges av den verden vi lever i. Og det er meget lettere å la seg prege av det enn av Herrens eget ord. Hos Jesaja leser vi det 55. kapittel: den ugudelige forlater sin vei, og den urettferdige sine tanker. For, sier Herren, mine veier er ikke deres veier, og mine tanker er ikke deres tanker. Som himmelen er høyere enn jorden, således er mine tanker høyere enn deres tanker. Det som vi menneskelig talt ofte synes er rimelig og fornuftig, også i kristen sammenheng, viser seg altfor ofte å være ren kjødelig tenkning. Og det å la seg tukte av Guds ord og innøves i å tenke som Guds ord, det er noe som trenger lang modning, og det krever innøvelse i ordet under bønn. Paulus ber i Filipperbrevet for menigheten. Jeg tror vi skal ta oss tid til å lese de par vers i Filipperbrevets innledning. Vers 9, 10 og 11. Dette ber jeg om, at deres kjærlighet ennå må bli alt rikere og rikere på kunnskap og all skjønnsomhet, for at dere må kunne dømme om de forskjellige ting. Og merk følgesetningen som så kommer: så dere kan være rene og uten anstøt til Kristi dag. Åndelig dømmekraft er nødvendig med tanke på den dag vi skal møte Herren. Og dømmekraft, det betyr evne til å se forskjell på noe som ved en rent ytre overfladisk betraktning ser likt ut. Det hebraiske ordet for dette, bina, det kommer av en stamme som betyr nettopp mellomrom. Man ser at det er noe som skiller, og at det er altså en forskjell mellom to ting. Til det hører dømmekraften, som i stand til å vurdere i lys av Guds ord. Er det noe vi trenger i våre dager, mer enn meget annet, så er det dette. Hos kirkefedrene i Ålkirken, så hører vi at det er ingen åndelig gave de setter høyere enn nettopp dømmekraft, og som de ber mer om enn nettopp det å få dømmekraft til å se forskjell. Det er avgjørende med tanke på å bli bevart, med tanke på at lys og mørke ikke skal blandes hos. Denne blanding er jo den stadige fare. Det er den vi hører om på Elias tid, når han står på Karmel og spør folket: hvor lenge vil dere halte til begge sider? Det er denne blanding Jesus advarer imot når han sier: ingen kan tjene to herrer. Ingen kan. Men vi vet, vi prøver på det. Nettopp fordi blandingen synes langt mer tiltalende og menneskelig fornuftig. Noe av det som kanskje i dag aller sterkest tjener til verdsliggjøring av Guds folk, det er det som skjer på musikkens område. Og vi trenger å utbe oss, kjære venner, utbe oss slike som har åndelig dømmekraft til å vurdere på dette området, for at hyrdeansvaret, for at det ikke skal skje en verdsliggjøring iblant oss, kan bli ivaretatt på forsvarlig vis. Jeg tror dette er nødvendig å si, for det er på dette området kanskje mange i Guds folk som ellers kanskje ville blitt stående, ser ut til å komme på fall. Mye mer kan sies om det. Det er ikke tid for det i kveld, men det må nevnes. Det som altså skjer i Noas dager, det er at vi ser hvorledes lys og mørke blandes. Guds rike og verden blandes. Og så får Kains ånd overhånd i Seths slekt på en slik måte at til slutt må Herren si, som vi hører det i vers 6, det sies om ham: han var full av sorg i sitt hjerte. Det står bokstavelig at han var full av smerte i sitt hjerte. Det smerter Gud det som ser skjer med hans folk. Det vi leser i vers 3 her: da sa Herren: min ånd skal ikke dømme blant menneskene til evig tid. For sin villfarelses skyld er det kjød, og dets dager skal være 120 år. Skal vi notere oss. Dette innebærer at Gud nå gir menneskeheten en nådetid på 120 år. Fra Noah får befaling om å bygge arken frem til flommen kommer, går det 120 år. Det er nådetiden. Han gir seg i kast med et prosjekt som alle som er omkring antagelig har hånledd av ham for. Men han kalles i 2. Peters brev for rettferdighetens forkynner. For selve det at Noah gjør hva Herren har talt til ham, i strid med alt som synes rimelig og fornuftig, det blir stående i hans samtid som et vitnesbyrd som ikke kan overses. I det siste verset i kapittel 6 står det om Noah følgende: Noah gjorde så. Han gjorde i ett og alt som Gud hadde befalt ham. Det er et vitnesbyrd som ikke kan overses, men det ble, som vi forstår av det som skjer under flommen, det blir ikke tatt imot. Det sies også i denne sammenheng om mennesket: for dets villfarelses skyld er det kjød. Det er første gang dette ordet anvendes på denne måten i Det gamle testamentet. Og det blir fra denne dag av i vår Bibel et hovedord til å beskrive hva det falne mennesket egentlig er for noe. Jesus anvender ordet i nøyaktig samme betydning i Johannes 3 når vi hører: det som er født av kjød, er kjød. Det som er født av ånd, er ånd. Ordet kjød er en betegnelse på det fallende mennesket som totalitet, både når det gjelder ånd, sjel og legeme, er mennesket som fallen skapning betraktet kjød. Dets tanker er kjødelige, dets følelser er kjødelige, dets åndelige liv er kjødelige. Alt er kjød. Det er en helhetsbestemmelse på mennesket. Og det er et ord som er overmåte viktig å være klar over betydningen av. Det er altså her ikke tale om mennesket kun etter sin fysiske eller legemlige skikkelse, men det er en helhetsbestemmelse av oss. Det står videre når vi leser om hva som kjennetegner menneskene i denne tid. I de dagene var kjempene på jorden. Det betyr, ordet kjemper, det betyr bokstavelig de som bruker vold og makt. Det kan også bety tyranner. Og så hører vi, det sies i vers 5, Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, og alle dets hjertes tanker og påfunn bare var onde den hele dag. I vers 11 står det, jorden ble fordervet for Guds åsyn, og jorden ble full av urett. Det grunntekstens ord her, det betyr vold. Jorden ble full av vold. Det hebraiske ordet er Hamas, som vi kjenner fra en bevegelse i dagens Midtøsten og Palestina. Det er ikke tilfeldig at denne bevegelsen som bekjemper Israel har kalt seg nettopp Hamas, som betyr vold. Det er Lameks ånd, som vi husker vi talte om i går, som kommer til uttrykk i sverdfangen, som har tatt overhånd i menneskeheten, og så er jorden full av vold, full av urett, full av ubarmhjertighet, full av vondskap. Og det gjør Herren smerte å se hva som skjer. Og så er det Herren fatter sin beslutning om å dømme jorden. Som vi leste det i vers 7, jeg vil utrydde menneskene som jeg har skapt. Det som vi her møter for første gang i sin fulle skikkelse i vår Bibel, det er kanskje den alvorligste tale om Gud som vi finner i vår Bibel. Bibelen taler om Guds vrede. Det er noe som vi ikke liker å høre om. Det er for ubehagelig for oss å ta sannheten om dette innover oss. Men Bibelen taler altså om Guds vrede. Vreden, den bryter frem når Guds langmodighet med menneskene har tatt slutt. Da er det at Gud skrider til dom, og så bryter vreden løs. Og når Bibelen slik taler om Gud, så kan den sette et navn på ham som vi kanskje ikke møter ofte i forkynnelsen. Han kalles den forferdelige, eller den fryktinngytende. I salme 76 hører du dette navn settes på Herren, der han trer frem i sin vrede. Og det er når Bibelen taler om vreden, vi også forstår meget bedre hva frelsen dreier seg om. I 1. Tessalonikabrev sies det om Guds folk som venter på han som kommer, på Herren Jesus, så sies det om Jesus, han er den som frir oss fra den kommende vrede. Og med dette uttrykket beskrives det meget tydelig og klart hva det er som ligger foran den dag Herren Jesus kommer igjen for å dømme levende og døde. Han er den som frir oss fra den kommende vrede. Det er Guds folks håp. Det er det som gjør at Guds barn, når denne verden faller sammen, kan høre Jesu ord som lyder, når alt dette skjer, da løft deres hoder, for deres forløsning stunder til. Vreden kommer. Den er ikke til å unngå. Herren har talt så tydelig om den. Men han har også gitt et løfte. Hva det her dreier seg om, det er sammenfattet i det siste verset i det tredje kapittelet i Johannes evangeliet. Den som tror på sønnen har livet. Den som ikke vil tro på sønnen, over ham blir Guds vrede. Så enkelt kan det sies om hva det hele dreier seg om. Det er aldri lett å tale om Guds vrede. Men fordi Bibelen taler så alvorlig om dette, så er vi også nødt til å løfte dette frem og stanse opp for hva Herren sier om disse ting. For det som er gitt oss i beretningen om syndfloden, det er gitt oss med tanke på det som vi leser i 2. Peters brev i det tredje kapittel. Vi tar oss tid til å lese noen vers derfra. Det tredje kapittel i 2. Peters brev, det innledes med at i den siste tid skal det komme spottere som farer frem med spott og sier: hvor blir det av løftet om hans gjenkomst? For fra den tid fedrene sovnet inn, ved blir jo alt å være som det var fra verdens skapelse av. Den røst har antagelig lydd allerede i Noas dager. Fordi det falne mennesket er kjennetegnet ved noe ganske bestemt, nemlig det som vi hører om i Predikerens bok i det 8. kapittel. Fordi dommen over den onde gjerning ikke fullbyrdes straks, derfor svulmer hjertet i menneskenes barn, så de drister seg til å gjøre det onde. Fordi synderen 100 ganger gjør det som ondt er, og likevel lever lenge. Ja, det er den ånd som taler her. Og så kommer det i vers 5. For de som påstår dette er blinde for at det fra gammel tid av var himler og en jord som er blitt til ut av vann og gjennom vann ved Guds ord. Og derved gikk den verden som da var under i vannflommen. Men de himler som nå er, og jorden, er ved det samme ord spart til ilden. Og de holdes oppe inntil den dag da de ugudelige mennesker skal dømmes og gå fortapt. Så leser vi i vers 11. Da nå alt dette oppløses, hvor må dere da strebe efter hellig ferd og Guds frykt, i det dere venter på og fremskynder Guds dags komme, hvorved himmelene skal oppløses i ild, og himmellegemene smeltes i brann. Bibelens budskap om det som ligger foran, at Herren en dag på ny skal dømme all jorden, det henter sitt forbilde fra det vi hører i syndfloden, og er gitt oss med tanke på dette. Hvor må dere da strebe etter hellig ferd og Guds? Saken er jo den at budskapet om Jesu gjenkomst, slik det lyder til oss i vår Bibel, er noe av det som aller sterkest skal hjelpe oss til å holde oss våkne. Og derfor har budskapet om at Jesus kommer, det at vi venter på ham, det er også noe av det som har den aller største betydning for det kristne livet. Dette er et perspektiv som er helt sentralt i vår Bibel. Nå hører vi at nettopp dette er det som kjennetegner Noah. Det står om ham: men Noah fant nåde for Herrens øyne. Merk det uttrykket. Og så får vi beskrevet i det neste verset, i det 9. verset i 1. Mosebok 6. Dette er historien om Noah og hans ett, Toledot, som vi hørte om i går. Så sies det om Noah: Noah var en rettferdig og ulastelig mann blant sine samtidige. Noah vandret med Gud. Samme uttrykket som vi hørte om Enoch anvendes om Noah. Men her hører vi to andre ord som sies om Noah. For det første, Noah var en rettferdig mann. Det hebraiske ordet som brukes for å beskrive et menneske som frykter Gud, rettferdig. Det betyr bokstavelig en som er blitt gjort rettferdig. Merk det. Det er altså ikke et ord som sier og beskriver et menneske som er rettferdig i seg selv, men det er en som er blitt gjort rettferdig av en annen. Det er det som er grunnbetydningen av det hebraiske ord. Det kan være godt å være oppmerksom på, for det er jo dette som ligger i bunn i det vi hører Paulus i Romerbrevet tale om hva rettferdiggjørelsen er for noe. Det ligger allerede i selve ordet i den hebraiske tekst. For det andre sies det om Noah at han var ulastelig. Her brukes det et ord som betyr at han bokstavelig har et udelt hjerte. Altså, det er ikke med Noah som vi hører om folket på Elias tid. Hvor lenge vil dere halte til begge sider? Noah er en som har et udelt hjerte. Hjertet er rettet på Herren. I salme 86 så hører vi David be om nettopp dette. Han sier, Herre, jeg vil vandre i din sannhet. Gi meg et udelt hjerte til å frykte ditt navn. For dette er noe som bare kan gis et menneske. Det gis et menneske når det gjøres rettferdig ved troen. Noah vandret med Gud, for han hadde funnet nåde for Herrens åsyn. I Noah finner vi derfor forbildet på hva det er å leve i tro. Og derfor er det ikke tilfeldig at Hebreerbrevets 11. kapittel peker også på Noah som en av troens fedre i den gamle pakt. Ved tro bygget Noah en ark. I det han ventet på det som enda ikke var sett. 120 år før flommen kommer, går han i gang med å bygge denne farkosten, som er så svær. Det er ingen liten farkost. Han begynner å bygge 20 år før han fører sin førstefødte sønn, Sem. Sem fødes når Noah er 500 år gammel. Flommen kommer når han er 600 år gammel. Men han advares av Herren om det som ligger foran når han er 480 år. Og allerede da får han befaling om, før han har fått en eneste sønn, du og din hustru og dine sønner og dine sønners hustru skal gå inn i arken, sammen med par av dyr av alle slag som er på jorden. Og så begynner Noah å bygge. Det er et svært prosjekt, og det tar han antagelig 120 år å bygge dette. Vi kan neppe påregne at han fikk meget hjelp fra sin ugudelige omverden i dette. Arken er svær. Den er meget lengre enn en vanlig fotballbane i utstrekning, og ganske høy. Når vi i barnebøker ser arken tegnet, så er den ofte tegnet som en stor trebåt. Slik er den, så den ikke ut. Målene som er angitt her, det tegner for oss rett og slett en kasse, en rektangulær kasse. Og ordet ark betyr nettopp dette. Det er en kasse eller en kiste som er rektangulær. Og den bygges slik, ikke med tanke på å kunne seile, men rett og slett kun å kunne flyte. Og med tanke på at nettopp denne utforming på arken, det er den som er i stand til å romme størst mulig antall dyr og skapninger som Noah får befaling om å ta med seg. Noah gjorde så, han gjorde i ett og alt som Gud hadde befalt. Og nå leser vi fra kapittel 7. Så sa Herren til Noah, gå inn i arken, du og hele ditt hus, for jeg har funnet at du er rettferdig for mitt åsyn i denne slekt. Av alle rene dyr skal du ta deg ut 7 par, han og hun, men av de dyr som ikke er rene, 1 par, han og hun. Likeså av himmelens fugler, 7 par, han og hun, for å holde deres slekter i livet på jorden. For om 7 dager vil jeg la det regne på jorden i 40 dager og 40 netter, og jeg vil utrydde av jorden alt levende som jeg har skapt. Og Noah gjorde i ett og alt som Herren hadde befalt ham. Noah var 600 år gammel da vannflommen kom over jorden. Da gikk Noah og hans sønner og hans hustru og hans sønners hustru var med ham inn i arken for å berge seg for vannflommen. Av de rene dyr og av de dyr som ikke er rene, og av fuglene og av alt det som kryper på jorden, gikk par for par inn til Noah i arken, han og hun, således som Gud hadde befalt Noah. Da nå de 7 dager var til ende, kom flommen, og vannet strømmet over jorden. I det år, da Noah var 600 år gammel, i den annen måned, 17. dag i måneden, den dag brast alle kilder i det store dyp, og himmelens sluser åpnedes, og regnet strømmet ned på jorden i 40 dager og 40 netter. På den samme dag gikk Noah og Sem og Kam og Jafet, Noahs sønner, og Noahs hustru og hans sønners 3 hustruer med dem inn i arken. Og de og alle ville dyr etter sitt slag, og alt feie etter sitt slag, og alt krype som rører seg på jorden etter sitt slag, og alle fuglene etter sitt slag, alt som flyr, alt som har vinger. De gikk inn til Noah i arken, par for par, av alt kjød som det var livsånde i. Og de som gikk inn, var han og hun av alt kjød, således som Gud hadde befalt ham, og Herren lukket etter ham. Og så kommer flommen, som dekker all jorden, og alt kjød tilintetgjøres i løpet av en flom. Og først og litt over 1 år etterpå har vannet sunket, og Noah kan gå ut av arken. Det kan være godt å vite at i alle folkeslag, i alle urfolk som man kjenner, finnes det minne om og beretning om den store floden som en gang gikk over jorden og utslettet alt liv uten en enkelt familie som var utvalgt. Du finner beretninger om dette blant indianerne i Andes, blant de innfødte på Stillehavsøyene og aboriginene i Australia. Du finner det i kinesisk og japansk, tibetansk religion, i afrikanske religioner. Overalt finner man minne om den store flommen. Så dette er ikke noe som bare finnes minne om i Midtøsten. Man grov jo ut biblioteker for litt over 100 år siden, der man fant beretninger om en slik. Og så tenkte man, ja det, dette forteller om en stor flod som gikk i det mesopotamiske området, og som forårsaket en veldig katastrofe. Og så tenkte man, det var en slik begrenset katastrofe. Men nettopp dette at vi finner disse beretninger over hele jorden, de stadfester det som Bibelen lærer oss. Dette var en verdensomspennende flod og en verdensomspennende dom. Og slik skal vi lese Bibelens ord og ta det efter pålydende. Naturforholdene har etter flommen antagelig blitt meget annerledes enn de var før. Det ser vi av det vi leser i det 9. kapittel, der vi både hører om vårledes menneskets levealder raskt synker etter den store flommen, og vi hører blant annet det sies: Gud velsignet Noah av hans sønner og sa til dem, vær fruktbare, bli mange og oppfyll jorden. Frykt og redsel for dere skal være over alle dyr på jorden, over alle fugler under himmelen, over alle fisker i havet. I deres hånd er de. Alt det som rører seg og lever skal dere ha til føde. Like som jeg ga dere de grønne urter, gir dere alt dette. Men kjøtt med dets kjeli, det er dets blod, skal dere ikke ete. Det vi her hører, det er at etter syndfloden gis mennesket tillatelse til å ete kjøtt. Fra skapelsen av så ble mennesket gitt vegetarisk føde. Og dette har vært Guds ordning mellom skapelsen og syndflod at det kun var planter, frukt og lignende som var gitt til menneskets føde. Etter floden så får mennesket også tillatelse til å ete et, noe som også sier en del om ganske så grunnleggende endrede vilkår for livet i den verden som trer frem av vannet og flommen. Vi hører også en annen viktig sak inn forordnes av Gud ved denne anledning. Det står i vers 5 og vers 6. Men for deres eget blod vil jeg kreve hevn. Av hvert dyr vil jeg kreve hevn for det, og av menneske, av enhvers bror, vil jeg kreve hevn for menneskets liv. Den som utøser menneskets blod, ved menneske skal hans blod utøses, for i Guds bilde skapte han menneske. Her forordner Gud altså straff for det å forbryte menneskets liv. Og dette gjør Herren uttrykkelig, og både i den gamle jødiske tradisjon og utleggelse av disse avsnitt

og den lutherske tro lest romerbrevets 13. kapittel, de 7 første versene vi her hører om øvrighetens kall og oppgave som noe som er gudgitt. Man har lest dette som en utleggelse av det vi her hører i romerbrevet i 1. Moseboks 9. kapittel. Mye mer skulle vært sagt om dette, det er ikke tid til det. Vi må sette punkt om, men før vi det gjør, så må vi peke på to ting. I slutten av det 8. kapittel hører vi om når Noah går ut av arken. Vannet er sunket ned fra jorden, men Noah går likevel ikke ut av arken før Herren kommer til ham og sier, nå er tiden. I dette ser vi på ny det som er karakteristisk for Noas tro. Han bier på Herren, han vandrer med Herren. Vi leser fra vers 15. Da talte Gud til Noah og sa, gå ut av arken, du og din hustru og dine sønner og dine sønners hustru er med deg. Alle de dyr som er hos deg, alt kjød, både fuglene og feie og alt krype som rører seg på jorden, skal du føre med deg, og de skal vrimle på jorden og være fruktbare og bli mange på jorden. Så gikk han ut, og hans sønner og hans hustru og hans sønners hustru er med ham. Alle dyrene, alt krype og alle fuglene, alt som rører seg på jorden, gikk ut av arken, hvert etter sitt slag. Og Noah bygget Herren et alter, og han tok av alle de rene dyr, og av alle de rene fugler og offret brennoffer på alteret. Og Herren kjente den velbehagelige duft. Og Herren sa i sitt hjerte, bokstavelig står det, Herren talte til sitt hjerte og sa, jeg vil aldri mer forbanne jorden for menneskets skyld. For menneskets hjertes tanker er onde fra ungdommen av, og jeg vil aldri mer drepe alt levende som jeg nå har gjort. Heretter skal, så lenge jorden står, sæd og høst, frost og hete og sommer og vinter, dag og natt, aldri høre opp. Det vi her hører når Noah kommer ut av arken, det er at det første han gjør, merk, det første, søk først. Det er det som ligger i det. Det første han gjør er å reise et alter. For første gang i vår Bibel hører vi om alteret. Og så offrer han det offeret som heter brennoffer. Og brennofferet er det offeret som vi hører om i Mosebøkene, som innbefatter alle andre offere i seg. Det er liksom det fullstendige offer. Det er det offer som symboliserer takk, lovprisning og tilbedelse til Gud. Det er det offeret som symboliserer at en innvier seg selv og sitt liv til Gud. Og med dette offer så innvier Noah, så å si, livet i den nye verden til Herren. Og det er et offer som også har sonende betydning. Alle disse tre grunnbetydninger ligger i brennofferet. Det er takk, det er innvielse, og det er sonende offer. Og så her kjenner Herren den velbehagelige duft. Og så leser vi noe forunderlig i det 21. vers. Herren sa i sitt hjerte, jeg vil aldri mer forbanne jorden for menneskenes skyld, for menneskehjertets tanker er onde fra ungdommen av. Det som her sies, det hører vi i det 6. kapittel, det er årsaken til at Gud la sin dom ramme jorden og syndfloden komme. Menneskehjertets tanker er onde fra ungdommen av. Men nå gjør Gud dette til grunn til at han ikke lenger vil la en verdensomspennende dom ramme jorden før han selv kommer tilbake ved historiens avslutning. Det innebærer at Gud gjør menneskets villfarelse og ondskap til en del av sitt verdenshistoriske styre, på en slik måte at han også bruker menneskets ondskap og villfarelse til å lede historien frem mot sitt endelige mål. Det er det forunderlige i det vi her leser. Og så kommer løftet om at jorden skal stå, og i det 9. kapittel stadfester Gud det ved å sette regnbuen i skyen

innstifte pakten med Noah og hans etterkommere. Og Herren sier, når jeg ser byen i sky, vil jeg komme min pakt i hu, at jeg aldri skal utrydde menneskene fra jorden. Og med ordet pakt, som nå møter oss for første gang i vår Bibel, er det slått an en grunntone som møter oss senere i Skriften. Pakten som vi her møter, er det som kalles for en nådepakt. Det vil si, den hviler ensidig på Guds løfte, uten at mennesket skal eller kan gjøre noe til eller fra for at Gud skal oppfylle den. Og Herren sier, når jeg ser buen, vil jeg komme i hu mitt løfte. For det andre, så skal du vite hva ordet pakt betyr. Ordet pakt, det betyr en juridisk bindende avtale mellom to parter. Og når Gud inngår pakt, så betyr det dermed at da binder han seg selv til å oppfylle det han har lovet. Og her møter vi noe som du aldri ser noe sted i hedenskapet, aller minst i Israels omverden i Det gamle testamentet. Datidens guder kunne aldri inngå pakt. Tvert om, de opptrådte helt vilkårlig etter sine egne lyster. Gudene kunne leke med menneskene som en katt leker med musen. Og derfor var det i hedenskapet aldri trygghet for menneskenes barn. Israels Gud er aldri slik. Han er ikke vilkårlig. Han inngår pakt og binder dermed seg selv. Og fordi han slik inngår pakt, er han den mennesket kan være trygg på og hvile i tilliten til. I salme 29 tales det om den store flommen. Herren tronte på vannflommens tid. Han skal trone som konge evinnelig. Med det møter vi en gammeltestamentlig parallell til ordene i Hebreerbrevet. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. For det er det Bibelen lærer oss, også gjennom det vi hører i disse kapitlene. Vår Gud er og blir den samme gjennom alle tider. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og blir en sann Gud, høylovet i evighet.

var Jan Bygstad som talte til dere. Han går der igjen til samme tid neste vega. Minne om sendeplanen dere, som du kan finne på internett på adressen www.jmradio.no.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Kjære Jesus, det var vår bønn at du må hjelpe oss og gi oss den korte stund vi har igjen og leve til ditt navns ære. Og gi oss da, Herre, kraft av ditt ord og ved din ånd til nettopp dette. Og signe denne lille stund i ditt eget navn. Amen. Men så var det da det store emnet som jeg skulle prøve i korthet å si noe om. Og da skal vi lese først ifra Paulus' brev til Efeserne, første kapittel og vers 17. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg, og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, og hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige, og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft. Ja, det jeg hørte, det var en gammel mann som sa til kona mi en gang, det var enda borte i Korskirken i Bergen, og det var jeg som sto på prekstolen, så sa han til kona mi at jeg lytter når folk ber, jeg sa han, og predikanten ber. For da synes jeg lærer litt grann om hva som ligger han på hjertet, sa han. Omtrent sånn, jeg lytter særlig når de ber, jeg sa han. Og det kan vel være noe i det, og her får vi høre hva Paulus ber om. Og det synes jeg er veldig lærerikt og givende. Hva er det han ber om? Han ber om at Guds folk skal få øynene opp for hva de har. Hva de har. At de kan få se hva det står her med sterke ord. At de må få visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg, det vil si til kunnskap om Gud. Og at vi skal få opplyste øyne så vi kan få se hvilket håp han har kalt oss til. Og hvor rik den arv er som vi har fått. Og hvor veldig hans kraft er for dem som tror. Det er alt sammen ting som vi har altså. Og nå ber han om at vi må få øynene opp for det. Vi må få virkelig se hvor rike vi er, og det synger vi jo også. Jesus, åpne du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg er. Og der er det jo en forunderlig dobbelthet i kristenlivet. På den ene side så kjenner jo et Guds barn seg fattig. Fattig i seg selv. Ja, det er sikkert det. Og det er ikke noe godt merke hvis han liksom går som et åndelig overskuddsmenneske og er så hjertelig fornøyd med seg selv. Å nei, salige er de fattige i ånden, sier Jesus. Men så føyer han til, fordi himlenes rike er deres. Ja. Og dette er jo vært sunget om av de mest benådede salmediktere ned gjennom tidene. Og jeg for min del, jeg likfrem elsker den salmen av Kingo. Og han sier, aldri er jeg uten våde, men aldri dog for uten nåde. Alltid har jeg sukk og ved, alltid kan jeg Jesus se. Alltid trykker mine synder, alltid Jesus hjelp tilskinner. Alltid er jeg stett i tvang, alltid er jeg full av sand. Så i sorg og så i glede, og så videre. Det er det forunderlige med kristenlivet. Vi er fattige i oss selv. Når det er rett, så ser vi hvor fattige vi er. Men så ser vi også i sannhet hvor rike vi er. Og det var det som jeg da skulle prøve å si litt om her med fattige ord. Det er så stort et emne at vi kunne få se noe av dem. Og det første som jeg da ville peke på, det er at den som er blitt et Guds barn, han er altså Guds barn og har arv med vår Herre Jesus Kristus. Tenk det, du. Det å være Guds barn, det vil si å være tatt til nåde. Han er blitt adoptert av Gud. Vi blir ikke født som Guds barn. Det gjør vi ikke. Det lille barnet, det ser jo så deilig ut. Men det er ikke et Guds barn. Vi må fødes på ny for å bli et Guds barn. Vi fødes ikke til verden med hjerter som elsker Gud, men med hjerter som elsker oss selv. Det er slik. Og kirkefaderen Augustin, han skriver om det og sier han ble så forskrekket. Han så en liten baby som var så rasende, som var ganske rød i ansikt og skrek i vildens sky, fordi at han så at tvillingbroren var ved mors bryst. Han skulle selv ha vært der. Å nei, vi er ikke født med hjerter som elsker Gud og andre som oss selv. Vi elsker oss selv. En må bli født på ny for å bli et Guds barn. Og det er da det som skjer når en stakkar kommer til Gud og får ta imot Jesus. Da blir vi barn. Og er vi barn, sier apostelen i Romerbrevet, så er vi også arvinger. Guds arvinger og Kristi medarvinger. Er det ikke om det? Det å være en kristen, det vil si å ha arverett, å ha arv sammen med Jesus. Så rik er den som er en kristen. Det er stort, det. Er det sant at Jesus er min broder? Det var det Jesus sa på oppstandelsens morgen til Maria: gå og si til mine brødre, jeg farer opp til min far og eders far og min Gud og eders Gud. Det er sant. Han har tidligere kalt dem for venner. Det er store ting, det. Ikke bare tjenere, men venner, sa han. Men nå etter oppstandelsen så taler han om sine troende, og så sier han at de er brødre. Det er noe, det. Ja. Og ja, å få vite det, jeg har samme arv som han. Det er så stort, så han kan jo ikke begripe det. Og allikevel er det så. Det som Jesus vant ved sin død, da han betalte for alle våre synder, og ved sin oppstandelse, da han viste seg som seierherre, ja, alle onde makter var overvunnet. Det er mitt ved troen. Det er Guds barns rikdom. Det er arven. Og det er det apostelen ber om her. Han tenker på sine troende venner. Det han ber om at Gud må gi dem åpne øyne, sånn at de kan få se hvor rike de er i troen på Jesus, og at de har arverett sammen med frelseren. Og det er jo da altså noe som vi har ved arv. En arv, det kan man jo i grunnen ikke gjøre seg fortjent til. For det er barn og annen slekt som arver. Det er barn som arver. Jeg så i tidsskriftet Time her nettopp om en da fryktelig rik mann borte i Amerika. Han var så rik så det var noe svære greier, og rik han var. Jeg skal ikke få en eneste dollar av de der milliardene som den mannen etterlater seg. Hvorfor ikke det? Jeg ikke slekt med ham, og han ikke med meg. Aldri hatt noe med han å gjøre. Jeg skal ikke ha en eneste dollar ut av all denne rikdommen, jeg. Ikke har han testamentert noe til meg heller. Men Gud har gjort en merkelig sak, ser du. Han lot sin sønn komme til verden og gjorde det mulig ved sønnens død og oppstandelse at jeg skulle få arve sammen med Jesus. Er vi barn, da er vi arvinger. Guds arvinger og Kristi medarvinger, heter det i Bibelen. Jeg spør, er ikke det stort? Det kunne jeg jo tale om lenge, men jeg hadde to ting til som jeg her i korthet ville ha minnet om. Men avslutning da på en måte på dette gilde samvær som vi har hatt. Og det neste er det som apostelen taler om så veldig her i det første kapitlet i Efeserbrevet, og det er at vi er utvalgt. Han ber om at vi må få øyne så vi kan se at vi er utvalgt. Ja, det er mange steder det i Bibelen. Vi er utvalgt, står det i vers 4, fra før verdens grunnvoll ble lagt. Ja, ja da, det står det her. Og i vers 11 så står det, i ham har vi fått del i arven, etter at vi forut var bestemt til det, etter hans forsett, som setter alt i verk etter sin viljes råd. Vi er utvalgt i Kristus, at vi måtte få se det. Nå tenker jeg meg nok at det er en og annen i forsamlingen her som kjenner en liten protest, eller et spørsmål i hvert fall. Er ikke nesten litt grann uhyggelig dette her med forutbestemmelsen? Det er mange som ikke liker det. Og er ikke det dessuten vranglære da? Er ikke Calvin og de reformerte av den kalvinske typen som lærer forutbestemmelse? Er det luthersk det da? Og er det den rette rene lutherdom å tale om forutbestemmelse? Er det mange som ikke liker det, ikke hører om det? Å jo da du, det er da luthersk nok for å ta det først, enda det er ikke det viktigste. Gud skal allting mage, som meg alle dage favner i sitt skjød. Han som meg utvalgte, og blant sine talte før enn jeg ble født. Han som vet så god beskjed ut i livet og i døden, hva jeg har for nøden. Og jeg er så veldig glad for det Bibelen taler om, forutbestemt, utvalgt til frelse. Og det betyr etter Bibelen ikke altså at Gud rent vilkårlig har holdt et manntall over hele menneskeheten ifra skapelsen og til dommen, og sagt som så nærmest tilfeldig at han skal bli frelst og hun skal bli frelst, men hun skal gå fortapt og så videre. Det er ikke sånn. Det er ikke sånn det er. Men det er en utvelgelse i Kristus. Han har utvalgt Kristus, og den som tror på ham, han får vite, og han får lov til å tro at han er utvalgt. Og det kommer så veldig klart frem, synes jeg, i 1. Tessalonikerbrev. Har du lagt merke til det som står der? I 1. Tessalonikerbrev, der taler han, skriver apostelen til sine venner, og dermed så skriver han til oss alle sammen, at vi vet jo det, sier han i vers 4 i det første kapitlet, vi vet jo at dere er utvalgt. Hvordan i all verden kan han vite det da? Ja, har han vært oppe i himmelen og sett på manntallet oppe hos Gud, så han har sett de navnene der, hvordan kan han vite det? At disse troende brødrene og søstrene i Tessalonika er utvalgt. Ja, kan du svare meg på det? Hvordan vet han det? Jo, det står i verset Det står her i det første kapitlet, så står det det, dere, da ordet ble forkynt for dere, står det, så trodde dere det, og så tok dere imot det. Den som er kommet til tro på Jesus, han får lov til å tro og å vite at han er utvalgt. Dere tok imot ordet under stor trengsel med glede i den hellige ånd sin. Derfor kan han vite det. Jeg synes det er så forunderlig å tenke på dem. For det gjør meg i grunnen så avhengig av Gud. Det er hans valg som er stort og ikke mitt. Da jeg var ganske ung og nyomvendt, så plundret jeg en tid kolossalt mye med mitt valg. Og jeg lurte på, jeg fikk den rene anfektelse, hva, ble du skikkelig omvendt den gangen da du garda over til Gud? Var det en virkelig klar og sterk vilje, dette her? Jeg kom virkelig i tvil om det. Mitt valg, om det var ekte, om det var klart og rent. Men jeg fikk lov å stanse ved det ordet som Jesus sier hos Johannes, at «I har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt eder». Det store skal jeg si deg, troende venn, det er ikke det at du vil, men at han vil. Det store er ikke det at du vil ha Jesus, men at han vil. Og det er en forunderlig ting, det. Om jeg skulle driste meg til å ta en svak parallell ifra menneskelivet, så vil jeg jo peke på det som flere steder i Bibelen er brukt som illustrasjon, nemlig forholdet mellom mann og hustru. Da må jeg si for min del, om jeg får lov å si det, at mer nervøs har jeg vel knapt noen gang vært enn da jeg fridde. Det var ikke spørsmål om hva jeg ville, for det visste jeg godt. Men spørsmålet var naturlig som hun ville ha meg. Ja, men det var ikke så sikkert, det lurte jeg veldig på, ikke mennesker hvis jeg turte å spørre. Er den riktige holdningen det? Det store er ikke at du vil være en kristen, det store er ikke at du omsider, kanskje efter mye frem og tilbake, har funnet ut at du vil være en kristen. Men tenk at han vil ha deg, du. Tenk det. Jeg blir større og større til lengre jeg lever. At han virkelig vil ha meg. Og man synger han Per Nordsletten. Kan du have meg, kjær? Just så hæslig jeg er. Da er du en forunderlig Gud. Og da er det sånn at når jeg står her, jeg da, stakkaren, og får lov å tro at jeg har tatt min tilflukt til Jesus. Jeg får lov å tro at jeg er Guds barn for Jesus skyld. Da er det akkurat som at det går linjer fremover og bakover. Da vet jeg altså, om jeg tenker bakover til før verdens grunnvoll ble lagt, som det står der altså, så ville han ha meg. Det er ikke ufattelig. Det sier jo her, jo. Han sier det i brev til Efeserne. Vi har fått del i arven, sier han, etter at vi forut var bestemt til det, etter hans forsett, som setter alt i verk etter sin viljes råd. Her står jeg, skrøpelige menneske og fattige sjel, og får lov å tro jeg. Jeg holder meg til Jesus, og jeg får lov til å tro jeg er Guds barn. Så ser jeg i min tanke, i min ånd, altså en linje som går bakover, helt der før verdens grunnvoll ble lagt, så ville han ha meg. For den utvelgelse i Kristus, og den som tror på Kristus, han får lov å tro jeg er utvalgt av Gud. Tenk, han vil ha meg. Og så går der en annen linje, den går fremover, for det at det da møtes linjene der oppe. Jeg skal sikkert komme hjem. Jeg skal sikkert komme hjem. Jeg får lov til å tro det. Samme tider har det ikke vært så lett å tro det. Skal jeg vel nå det skjønne land som snubler gang på gang? Ja, ja. Jeg tror på Jesus, jeg holder meg til ham. Og så har jeg alt det som han har. Jeg skal arve med han. Jeg har Guds velbehag slik som sønnen har. Fordi jeg har tatt min tilflukt til Jesus, og det er bare Guds nåde. Det er hans utvelgende nåde. Han så meg så fattig som jeg var, og tenk så ville han ha meg. Og han ser meg i dag også. Det skulle vært så mye annerledes efter å ha bekjent kristennavnet i så mange år. Ja, det skulle ha vært så mye annerledes. Men tenk, han vil ha meg allikevel. Og det tredje som jeg ville stanse ved der, det er dette at den som er jo den samme saken i grunnen, men det kan sies på en annen måte. At den som har fått komme til tro på Jesus og høre han til, han fikk da med en gang, han fikk da med en gang alt det som Jesus har og vunnet. Han fikk det med en gang, alt sammen tilregnet av bare nåde. Og der er jeg så glad i det ordet i Efeserne 1:13. Det har jeg talt om så mange ganger at Efeserne 1:13, der står det: i ham, det vil si i Jesus, har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innseil den hellige ånd som var lovet, han som er pantet på vår arv inntil eiendomsfolkets forløsning til pris for Guds herlighet. Ja, tenk det. Legg merke til hva det her står. Det er noen som later til å mene det at først så kommer vi til Jesus og blir frelst og får syndenes forlatelse. Men så viser det seg at kristenlivet, det holder jo ikke riktig mål. Og så senere, på et eller annet tidspunkt, så kommer vi til den hellige ånd, og så blir vi helliggjort, og så får vi nådegaver, og det er jo veldig hva de kan snakke om den ting. Men det får vi ikke med en gang, det er i hvert fall ikke regelen. Man blir først omvendt da, og kommer til Jesus og får syndenes forlatelse, men så på et senere tidspunkt så kommer vi til ånden, og så blir vi, ja, da får vi åndsdåpen. Det uttrykkes jo på så mange forskjellige måter. Det er ikke riktig. Det er ikke det som står her. Her står det at vi fikk ånden med en gang. Se nå på det som står her i vers 13. Her står det: da dere fikk høre sannhetens ord. Hva skjedde da? Da kom dere til troen, og så fikk dere til innseil den hellige ånd som var lovet. Her står det. Det er dessverre ikke godt på norsk å få det frem så klart som det står på gresk. For der er det så alldeles merkverdig tydelig. Om jeg skulle prøve å gjengi det på en slags norsk i samle grammatikalske former, så måtte det lyde omtrent som så at havende hørt og havende trodd fikk dere den hellige ånd. Da dere hadde hørt, trodd, fikk dere den hellige ånd. Kjære venner, det å få den hellige ånd med alt hva det tilhører, det hører ikke hjemme på et eller annet tidspunkt utover i kristenlivet, sånn som noen er så svære med å forsikre oss. men det hører til i begynnelsen. Det hører til i begynnelsen, det hører til i det øyeblikk som du kom til troen, fikk du alt. Alt, alt, alt. Og det er heller ikke sånn at du fikk i henhold til den troen som du har, om man er sterk eller svak, sånn at en liten svak tro som er så svak, så er så vidt at den tør vise seg, så er en smal frelse du fikk, og ånden fikk du jo knapt i det hele tatt, det måtte komme senere en gang det. Nei, min kjære venn, den minste første lille gnist av tro får hele frelsen og hele frelseren og den hellige ånd. Alt i ett, det står her. Da jeg hadde hørt evangeliet, ja, det er ikke Guds lov. Guds lov er også Guds ord og skal så sant forkynnes. Med alt hva Gud vil og venter av oss, og om den vrede som ligger over oss for våre synders skyld, om ikke vi blir tatt til nåde for Jesus skyld. Loven skal i sannhet også forkynnes som en ledetråd, så vi vet hvilke gjerninger som Gud har behag i, som de gamle sa. Ikke vi skal tulle oss bort i noe som vi finner på selv er kristendom, og som kanskje bare er noe påfinster. Så Guds lov skal i sannhet forkynnes, men loven formidler ikke nåde. Det gjør alene evangeliet, det vil si budskapet om frelsen i Jesus Kristus, Guds lam som bar verdens synd. Ja, evangeliet som sier at en er død for alle, så er de alle død. Ja, han som ikke visste av synd ble gjort til synd for oss, for at vi skulle bli rettferdige i ham. Og ja du, da jeg hadde hørt evangeliet, så kom vi til troen. Og så i samme øyeblikket så fikk vi alt sammen. Det er Guds barns rikdom. Det er bare spørsmålet om å få se det. Og så på den måten da i troen, og ta det til seg og bruke det, og la det komme til utfoldelse. Sånn som vi jo nettopp hørte om her også, jo, at det er syndsforlatelsens grunn for alt sammen. Ak, venner, at vi bare måtte få se dem. Ja, det var det Paulus ber om her. Han ber om at de må få åpne øyne, så de kan se hvor stor den nåde er som de er kalt til. Og se hva de har kalt ham til. Hva de har kalt oss til, og se hva vi har. Hva vi har. Og det er gitt alt sammen i det øyeblikket som du kom til troen. Det er så stort og merkelig at en kan jo nesten ikke tenke det engang. Men det er Guds barns rikdom. Da dere hadde hørt sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, det er sannhetens ord, det er evangeliet om deres frelse, det vil si om Jesu frelsesverk for oss, om hans nåde, om alt det han har gjort, alt det som han er, at jeg må få se det, og så tro det, i det øyeblikk som jeg da ved dette ord fikk tro det, så fikk jeg det alt sammen. Alt sammen. Alt sammen. Og det er det som er evangeliet, det ser du. Det synger vi jo om, altså, bare vi kunne riktig tro dem. Ak, lammets blod, det dyrebare blod. Det var Marius Giverolds gode sang, det. Jeg synger han, jeg fikk se at jeg en synder var, en fattig sjel som intet i seg har. Da fikk jeg se det blod på korset rant, og legedom for sjelesmerten fant. Og ser du da, da fikk jeg del i det alt sammen. Og det store er at det siden så er det legedom, som det heter i alle situasjoner. Og blir synden mektig i meg enn, ja, hva skal jeg gjøre da? Han heter det jo videre i den sangen til Giverold. Og blir synden mektig i meg enn, hva skal jeg gjøre da? Ja, da må jeg jo finne på noe helt nytt da. Da må jeg av sted eller annet sted hvor de har fortelle meg noe annet. At det at du kom til tro på Jesus, det var naturligvis begynnelsen, men så må du ha en helt ny opplevelse. Nei, det trodde ikke Giverolt, og det tror ikke jeg heller, jeg tror ikke det. Jeg blir synden mektig i meg igjen, da flyr jeg straks til nådestolen hen.
2: Ja.
1: Jeg flyr hen til det som jeg har i troen på vår Herre Jesus Kristus. Ja. Og går det smått, ja, stundom rent på tvers. Ja, hva da? Ja, da må jeg vel ta meg sammen og se om jeg ikke kunne finne et eller annet sted hvor de kan fortelle meg noe annet som jeg ikke har hørt før. Det kan ikke være nok med det gamle der, for det går jo rent på tvers. Nei, hva da? Og går det smått, ja, stundom, rent på tvers. Jeg synger bare på mitt kjære vers om lammet som jeg kjøpte med sitt blod, og med den sang jeg går til dødens flod. Det skal nok rekke, kjære venn. Det er det som holder. Det er det som holder. Og det er Guds barns rikdom, priset være Jesu kjære navn. Og det er ikke for ingenting det at apostelen ber så inderlig at Guds folk må få øynene opp for hva de har. For Guds folk har dessverre sånn dårlig tro på det mange ganger. Nei, hun har så dårlig tro på det. Det er så alt for stort. Det er alt for enkelt på en måte. Og det, derfor så heter det jo gjerne at ja, jeg vet jo det. Her kommer en bekymret sjel og har overgitt seg til Gud. Men kristenlivet, det er det kristenliv sånt? Nei, det må da vel være noe annet å få. Og klager i sin bitre jammer over dette der. For det funksjonerer jo liksom ikke. Ja, hva så? Ja, det kommer bare av at du ikke har fått øynene opp for hva du har. Skal jeg si deg det, min venn, at det er kraft til et nytt liv i det samme evangelium som gav deg troen på syndenes forlatelse da du ble frelst. Ja. Og går det smått, ja, syndom rent på tvers, så flykter jeg ikke ifra det jeg fikk da jeg ble omvendt. Nei, men jeg synger bare på mitt kjære vers om lammet som jeg kjøpte med sitt blod, og med den sang jeg går til den dødens flod. Det er stort det. Jeg hørte noe en gang av en dame som fortalte om sine besteforeldre. Forholdet var det at jeg fikk høre om denne bestefaderen. Han hadde vært predikant og ganske kjent også i grunn i sine kretser. Og sånt er jo alltid interessant og gildt å høre, så jeg spurte litt grann forsiktig. Jeg fikk kontakt med en troende dame om dette. Ja da, sa hun. Ja visst var han predikant, sa hun, og var nok så kjent også, sa hun. Ja, sånn var han da, sa hun. Ja, han var veldig streng, sa hun. Han var veldig streng, og det er vel godt, og det mente han. Og han forkynte alltid liksom over den modellen at han begynte med å si at at vi blir frelst av bare nåde, sa han. Og det la han ut. Og når han snakket om det en stund, så sa han, men, sa han, så skal det og må det også bli alvor. Og det var han svært til oss å legge ut om, og refsa oss, fordi vi ikke tok det med alvor. Vet du, det er jo sant, jeg sa. Ja, hvis det er sant, så er det jo så sant at, hvis det er sant, ja. Men så sa han, så sa hun noe som jeg ikke har kunnet glemme, det er mange år siden. Det var litt annerledes med bestemor, sa ja, hun preka hun og sa nei, det gjorde jeg ikke sammen, hun vitnet og hun hadde liksom en annen melodi for bestemor, hun sa hun sa bestandig som så tenk at jeg enda får lov til å tro at jeg er et Guds barn og hun til det grodde mye mer etter av bestemor, sa. Ja, det tenker jeg. Det grodde mer. Jeg gjorde det. For det er den dype hemmeligheten, skjønner du. At det å leve i nåden, det vil si å leve i samfunn med Jesus, og det vil si å ha den hellige ånd til innseil. Vi fikk det med en gang. Det er ikke noe som kommer ut i leksa, jeg må få si det en gang til, det er mange som tror det, mange som lærer det, at det da så fylles med den hellige ånd, det kommer ut i leksen et eller annet sted før eller senere. Nei, det hører til kristenlivets første begynnelse, det står her. Jeg hørte evangeliet større. Sannhetens ord, evangeliet, så kom dere til troen, og så fikk dere den hellige ånd. Hva er det det står på da? Jo, det er at vi får se det. Får se det på den måten at vi får nåde til å tro det, og får nåde til å leve i det. Leve i det. Det vil han hjelpe oss til, og det vil han gi oss. Gud hjelpe oss da til å få se hvor rike vi er, vel å merke i ham, i troen på Jesus. Kjære frelser, du får selv tale til oss om dette. Det ser jeg, prøver å si det så godt jeg kan, og for du ved din hellige ånd selv gjøre det levende i alle hjerter. At vi kunne få se og tro, og i troen eie denne rike nåde i Jesus, vår kjære frelser. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Kanskje er du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Vi ska läsa ifrån femte Mosebok, det fjärde kapitel. Det var alltså det femte Mosebok och fjärde kapitel och det 29 till 31 vers i Jesu namn. Där ska ni söka Herren, din Gud, och du ska finna ham. När du söker ham av all din själ, av allt ditt hjärte och av all din själ. När du är i trängsel och alla dessa ting kommer över dig i de sista dagar, då ska du vända om till Herren din Gud och höra på hans röst. För Herren din Gud är en barmhjärtig Gud. Han skall icke slippa dig och icke låta dig gå till grunde. Han skall icke glömma den pakt med dina fäder som han tillsvor dem. Amen. Som jag nämnde i förmiddag står Israel som ett förebild för oss. Särskilt med tanke på de sista tider som det Nya testamentet kallar det. Det hände dem som förebilder, men det är skrevet till förmaning för oss, står det. Till vem de sista tider är kommet. Och det gäller inte minst ett slikt ord som detta som vi läste här. Det blir sagt till Israel, där, står det. Där ska de söka Herren. Din Gud. Var var det? Israel var ibland hedningar. De var i trängsel. Och de var omgivet av hedenskap. Och så skedde det i Israel. Att de blev påverkat av sina omgivelser. De blev smittet av hedenskapet. De blev smittet av tidens tankar. Av de moter som gällt en gång. De blev smittet av den musik som hedenskapet förde med sig. Och många andra ting kunde nämna. De blev smittet av det som vi idag kallar tidsånden. Och den är alltid farlig. Och vi vet ifrån Efeserbrevets 6 kapitel att tidsånden, den blev bestämt av ondskapens ånde här i himmelrummet. Vi har så lätt för att tro att den inflytelse som vi möter kommer från människor. För det vi möter den ju genom människor. Därför säger Guds ord, vi har inte kamp mot blod och kött. Det kommer genom blod och kött. Och så fristas vi till att tro att det kommer från blod och kött. Men vi har inte kamp mot blod och kött, men mot makter, mot myndigheter, mot världens herrar i detta mörke. Mot ondskapens ånde här i himmelrummet. Där bestämmes inflytelsen. Och slik har det alltid varit sedan synden kom in i världen. Det har hållit på att gå galt med Israel. Och utan att gå närmare in på det, så skönner du bakgrunden för denna förmaningen. Där ska du söka Herren, din Gud. Du ska finna ham när du söker ham av all din själ och allt ditt hjärta. Vi är omgivet av denna världens inflytelse idag, kära vänner. Och i världens inflytelse har trängt långt in i det kristens äcker. Och vi är mer präget av denna världens inflytelse i våra bedehus och i våra möter än vi själv aner. Vi är mer påverkade av miljö än de flesta vill tro. Så är det någon gång den förmaningen är aktuell, så är det idag. Där ska du söka Herren, din Gud. Du ska finna ham. När du söker ham av allt ditt hjärta och all din själ.
Om du ser ut for deg som ditt hjerte fullt av bare ondskap, så hindrer ikke det deg å søke Gud av hele ditt hjerte. Hvis du vender deg først til ham, og hvis du vender deg til ham midt I all din flytelse som kommer til deg, så søker du ham av hele ditt hjerte og all din sjel, og da finner du ham. Og så hør det løftet. Når du I trengsel, vi snakker jo med rett om trange tider. De begynner å bli trange også hos oss. Og det bare tidsspørsmål når det blir vanskelig å få mat også I Norge, slik som det I Polen. Det bare tidsspørsmål. Situasjonen ikke så god som folk tror. Og Norge ikke noe rikt land, tross olje. Og det synes seg på mange måter I dag. Når du I trengsel, og når alle disse ting kommer over deg I de siste dager. Ja, hva da? Da skal du vende om til Herren din Gud og høre på hans røst. Du skal ikke følge med tiden. Du skal ikke høre på Dagsnytt. Selv om altså vi kan få høre hva som skjer sånn. Men det ikke det du skal følge. Du skal ikke ha de meningene som NRK inngir oss med. Og aller minst om Israel, hvor vi blir forgitt med falske opplysninger hver eneste dag. Du skal ikke ta imot den musikken som kommer fra djevelen, som preger hedens miljø, og så I Norge, og som man nå åpner for I de kristne forsamlingene. Du skal søke Herren, din Gud, og du skal spørre, eller høre på hans røst, og den hører du I Bibelen. Og der har du det løftet at hvis du hører på den, så kommer du til å leve. Herren din Gud en barmhjertig Gud. Han skal ikke slippe deg. Han skal ikke la deg gå til grunne. Det veldig løfte. Husk på det at det som skjer I tiden, vanskeligheter og trengselstider og motstand mot Guds folk, det kan ikke skade oss. For å ta et eksempel, jeg kunne snakke om oss selv, men la meg nevne kirken. Man har sagt at kirken skal bli skadet av hedning I samfunnet, og dette med humanistisk religiøsitet som forkaster Gud og så videre. Nei, da kjære venner, det blir ikke til skade hverken for kirken eller andre. Men jeg tror at kirkerådet kommer til å ødelegge kirken. Prester, teologer, de ødelegger den. Det ingen som kan skade oss I misjonen, eller ødelegge oss, hvis vi ikke gjør det selv. Men vi kan snart gjøre det selv, hvis vi hører på det som omgir oss. Hvis vi slipper hedenskapet inn på bedehuset, og det ikke noe som mer effektivt enn musikk, Og den må vi ha for ungdommens skyld, sier mange. Det var en kristen som fortalte, og en som har kjent litt til verden og var blitt frelst, og satt I misjonssalen vår I Oslo, så begynte musikklaget å spille. Og så sier vedkommende, jeg kunne vist like gjerne gått ned på... Så nevnte navnet på et av de verste forlystelsestedene I Oslo. Får jo samme musikken her. Det var ikke et godt vitnesbyrd. Og jeg sier igjen, det der ødelegger oss. Og når vi tar dette opp, advarer, fordi Herren har vist oss hvor farlig dette så blir vi kritisert endog av våre egne ledere. Skjønt kanskje nå, I det aller siste, det begynner å ane en viss fare.
Men det meget langt fra at de ser den som de burde ha sett den. Det ser rett ut. Og hvem som vil få kritisere meg. Men jeg står for Herrens ansikt. Og jeg må si det som Herren har lagt på meg å si. Hvem skal vi høre på? Du skal omvende til Herren din Gud og høre på hans røst. Og nå spør jeg deg på møtet her, er du omvendt til Gud? Er ditt hjerte rettet på Jesus i kveld? Det spør jeg deg om. Er det viktigere for deg hva Jesus sier enn hva den og hin kristne sier? Er det viktig for deg å holde etter Guds ord for å følge det? Det skal du svare Herren på. Du skal ikke svare meg. Men jeg vil at du skal bli frelst. Jeg må si deg at den omsorg har Herren lagt på meg, at jeg vil at dere skal bli frelst. Du skal søke Herren din Gud. Så kan vi spørre, når alle disse tingene kommer over deg i de siste tider, hvilke ting? Jeg skal ikke si meget om det, men jeg skal få komme med noen antydninger. Disiplene kom til Jesus på Oljeberget og spurte han i ener om, Mester, si oss, når skal dette skje? Og hva skal tegnet være på ditt komme og på verdens ende? Merk dere at de spør i entall. Hva skal tegnet være? Ikke tegnene, men tegnet være på ditt komme og på verdens ende. Og Jesus svarer på det. Når vi kommer til vers 29, så sier Jesus, da skal menneskesønnens tegn vise seg på himmelen. Det blir en underlig dag. Hvilket tegn det er, vet vi ikke, men fra gammel tid har man ment det er korset som viser seg. Og det er sannsynlig, men vi vet det ikke. Vi vet i hvert fall at det er et tegn som alle mennesker skjønner. Nå kommer Jesus! Det blir en underlig dag. Jeg stopper all virksomhet. Og hva skjer? Da skal alle jordens slekter jamre seg, står det. Og for første gang, og for sent, skal menneskeheten tro at det var Bibelen og de kristne som hadde rett når de snakket om at Jesus kommer igjen. Nå forteller Jesus at før det tegnet kan vise seg, det er jo tegnet de spør etter, så er det mange ting som kommer til å hende, som vi kaller tegn, men det er ikke med rette egentlig. Det er forskjellige begivenheter her i verden. Og først det Jesus advarer mot, se til at ikke noen fører dere vil, for mange skal komme i mitt navn og si, jeg er Messias. Og de skal føre mange vil. Det ordet betyr ikke at de skal opp til å komme og si at de er Jesus, altså. Men de skal komme og si at de er kalt av Gud til å frelse verden. Og det har kommet mange slike. Menn som påberoper seg å være kalt av Gud, det gjorde Hitler også det. Det gjør diktatorene i Sovjet det. De er kalt av Gud til å frelse verden. Og de har kommet mange steds ned i denne tidene. Og er mange steds i dag. Vi har dem med høyrøste tale i flere land, som dere vet. Se til at ikke noen fører dere vil. I skal høre krig, sier Jesus videre. Og rykter om krig, passer ikke det? Bare tenk på alle rykter. De er sendt ut for å skremme, og djevelen står bakom dem naturligvis. Tenk på alle som snakker om atombomber og slike ting, og bli skremt. Se til at dere ikke lar dere skremme, sier Jesus. For det må så skje.
men enden ikke enda. Og folk skal reise mot folk, og rike mot rike, og det skal være hunger og jordskjelv, både her og der. Men, sier han, dette begynnelsen til veene. Jesus sammenligner sin gjenkomst med en fødsel. Han sier i Matteus 19:27, i gjenfødelsen, når menneskesønnen sitter på sin herlighetstrone. Da blir det en gjenfødelse av himmel og jord. De forgår i den skikkelse som de har nå, og så oppstår det en ny, fullkommen skikkelse. Hele universet, himmel og jord, blir gjenfødt. Enhver fødsel varsles av veer. Og nå sier Jesus at dette med krig og rykter om krig og hunger og jordskjelv og folk mot folk, det er begynnelsen til veene. Begynnelsen på det som varsler Jesus komme. Se til at dere ikke lar dere skremme. Og så nevner han videre. Da skal de overgi dere til trengsel, og dere skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. Det er nasjonalismen, vet dere, som er våknet opp, og så vil at de kristne blir hatet av alle folkeslag for Jesu navns skyld. Da står det, og det er trist, da skal mange ta anstøt. Det betyr at begivenhetene, det kommer til å føre dem bort fra Jesus. De tar anstøt. Og de skal få råd av hverandre, og hate hverandre. Og falske profeter skal oppstå, det falske forkynnere. Og de skal føre mange vill. Det skal jeg ikke si noe mer om nå, for om Gud vil, kommer tilbake til det igjen på søndag. Og fordi urettferdigheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kold hos de fleste. Men den som holder ut inntil enden, han skal bli frelst. Vil ikke du gjerne være en som holder ut inntil enden? Vil ikke du gjerne bli frelst? Gjør da som ordet sier. Når disse ting kommer over oss, da skal du omvende deg til Herren din Gud og høre på hans røst. Du skal ikke høre på andre røster. Du skal ikke høre på dem som taler imot Guds ord. Da kommer du til å bli bevart, så sant du holder ut. Og så er det en ting til, og det er noe vidunderlig. Og dette evangelium om riket skal forkynnes over hele jordriket til et vitnesbyrd for alle folkeslag. Og da skal enden komme. Misjonen blir ikke stoppet av trengselstiden. Og det vil jeg gjerne understreke. Jeg kommer til å nevne en gang til under disse møtene. Det kommer aldri noen tid da det er slutt på hedningemisjonen. Det må dere ikke la noen innbilde dere. For Herren sier i sitt ord, den skal gå sin gang til verdens ende. Og Herren er med i den. Og hva det er for en forrett, og for en velsignelse, og for å være Herrens redskap til å forkynne hans ord. Og til misjonen hører også det som vi kaller indre misjon. Det er ikke noen forskjell på indre misjon og ytre misjon, sett i Guds ords lys. Det er mange mennesker i dag som aldri har hørt om Jesus her i Norge. Mange flere enn du aner. Vi trenger å drive hedningemisjon i vårt eget land i dag. Og her vil jeg gjerne legge til et godt ord for dem som forkynner våre emissærer. Det finnes ingen mennesker som jeg har så stor respekt for som våre emissær. For de har en vanskelig stilling. De har ingen popularitet. Og de har ingen anerkjennelse hos dess.
Og de blir ikke engang aktet som de burde av våre egne ledere mange ganger. Men Herren skal sørge for at ordet skal bli forkynt. Det skal nok være noen som stiller seg frem for å bli brukt av ham. Så taler Jesus om antikrist kommer, det skal jeg ikke komme inn på nå. Og så sier han at de skal komme til å si til noen sier til dere, se her er Kristus eller se der, da skal dere ikke tro det. For det skal komme falske messiaser og falske profeter som skal gjøre store tegn og under. Så at enda de utvalgte skulle føres vill, om det var mulig. Se, jeg har sagt det dere forut. Jeg skal ikke si mer om det enn noe annet enn å nevne, for det kommer jeg også tilbake til på søndag. Om noen da sier til leder, se han er ute i ørkenen, da går ikke der ut. Se han er inne i kammeren, da tror det ikke. For like som lynet går ut fra øst og skinner like til vest, således skal menneskesønnens komme være. Hvor åtselet er, der skal ørnene samles. Jeg bruker Jesus en underlig lignelse. Hvor åtselet er, skal ørnene samles. Det betyr, hvor Jesus er, der skal alle de troende samles til ham. Dette lynet, som går ut fra øst og skinner like til vest, er det ingen andre som kommer til å se enn de troende. Det er dette som han har kalt Herrens første komme. Det kommer til å skje midt i trengselstiden. Ikke før, men mens trengselet pågår. Og så sier ordet videre. Men efter de dagens trengsel, så skal solen bli formørket, og månen ikke gi sitt skinn, og stjerner skal falle ned fra himmelen, og himmelens krefter skal rokkes. Og da skal menneskesønnens tegn vise seg på himmelen. Og alle jordens slekter skal jamre seg, og de skal se menneskesønnen komme i himmelens skyer med kraft og megen herlighet. Da gjelder det å være blant dem som blir frelst, ikke sant? Nå har vi et løfte. Det er vår evige Gud, vår egen frelser, han som har sendt sin egen sønn til verden, som har frelst oss fra våre synder med sitt blod, som sier til oss, når disse ting kommer over deg i de siste dager, da skal du omvende deg til Herren din Gud og høre på hans røst. Han skal ikke slippe deg. Og ikke la deg gå til grunne. Han skal ikke glemme den pakt han gjorde med dine fedre. Den som han tilsor dem. Herren kommer til å bevare sine gjennom alle trengsler. For sant de hører på ham. For sant de vender om til ham. Derfor kan verken noen ondskap eller noen djevel ødelegge Guds folk. Men vi kan ødelegge oss selv ved ikke å høre på Herren. Det er altså farlig. Og jeg kan ikke la være igjen og si advare dere mot den musikk som kommer fra det hedenske miljø som er i denne verden. Musikk som endog er skrevet av djevletilbedere og satansdyrkere. Rockmusikken blir av de musikalske ledere i vårt land, og nå tenker jeg på verdslige folk, den blir karakterisert som en musikk som har til formål å undergrave samfunnet og virke seksualitet blant ungdommen. Det er musikkens formål, sier de lærde om den. Og så skriver man kristne tekster til den. Ser du hvor langt vi er kommet? Det skjedde det samme i Israel på profeten av Moses tid, for eksempel. De tok inn i Israel musikk fra landet omkring,
fra hedenskapet. Og så sier Herren gjennom profeten, jeg hater deres larmende sanger. De er nemlig veldig larmende. Det var de, og det er de. Men det er ikke fordi de er larmende. Det er ikke det verste. Men det er den ånd som følger med denne musikken. Og som er uforenlig med å tro på Guds ord. Nå vil jeg spørre dere til slutt. Er det ikke på tide at vi våkner? Er det ikke på tide at vi hører på Herren? Er det ikke på tide at vi søker Herren av alt vårt hjerte og all vår sjel? Er det ikke på tide å høre på hans røst? Så skal han fullbyrde alle sine løfter om å frelse og bevare oss. Ja, kjære Jesus, vi har syndet, Jesus. Vi må si med din profet Daniel, vi har syndet, vi har gjort ille, vi har vært ugudelige, og vi har satt oss opp imot deg. Vi har sviktet dine lover og dine bud. Vi hørte ikke på dine tjenere, profetene, som talte i ditt navn til våre konger, våre fyrster, våre fedre og til alt folk i landet. Jeg ber deg, Herre, tilgi oss vår synd og gi oss den ånd i hjertet at vi søker deg av hele vårt hjerte. At du, Jesus, kan få frelse og bevare oss. Og at du kan bruke oss til å fremme evangeliet til dem som ikke har hørt det. La oss få deg nåde å være i din gjerning. Gi oss, Herre, å høre på din røst, så du kan fremme din gjerning gjennom oss. Det ber vi om i ditt navn. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

De første kristne stengte seg ikke inne i et kloster for å meditere over Guds godhet. De var på farten for å fortelle om de gode nyhetene. De hadde hva jeg kaller en gå-ut-livsstil. De fulgte opp hva Jesus hadde sagt. Dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner både i Jerusalem og i hele Judea og Samaria og like til jordens ende. Philip var en av dem som tok det på alvor. Egentlig var han diakon. Han ble innviet i menigheten i Jerusalem for å hjelpe med utdeling av mat til de fattige. Men det er ofte slik, man blir innsatt og ansatt og innviet til én ting. I praksis kan oppgaven bli noe annet. Gud arbeider alltid med oss. Plutselig sender han oss inn i overraskelser. Philip hadde en nådegave som evangelist. Menigheten så det og slapp ham løs. Guds ord nådde stadig flere i den første kristne menigheten, og det ble åpenhet i mange land og byer. Ut til hele verden. Samtidig var det forfølgelse. Stefanus, som også var diakon, ble drept ved steining. Mange fant det best å flykte fra Jerusalem. Etter kort tid finner vi Philip i Samaria. Han forkynte om Kristus. Tegn og under fulgte. Det ble stor glede der i byen. Vi kan si det ble en vekkelse blant dette folket, som tradisjonelt hadde vært foraktet av jødene. Philip var likevel våken nok til å høre oppfordringen fra en engel om å si takk for seg der han var, og dra til et ingenmannsland. Apostelgjerningene 8:26. En Herrens engel talte til Philip og sa, «Bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra Jerusalem til Gaza. Denne veien er øde.» Her ligger en liten kommentar fra Lukas, en påpeking at veien var øde. Kunne det være god strategi å ta den flinke misjonæren Philip bort fra vekkelsen i Samaria? Er du en av dem som av og til spør, er dette god strategi, Gud? Far i himmelen må ha god råd. Men Philip protesterte ikke. Han brøt opp og dro av sted. Og se, en etiopisk hoffmann, en mektig embetsmann som hadde tilsyn med skattkammeret hos den etiopiske dronning Kandake, var kommet til Jerusalem for å tilbe. Det var ikke uvanlig at folk rundt om i Romerriket ble fascinert av jødenes tro. I mange land lå det synagoger med sympatiske og flittige jøder i nabolaget. Enkelte av dem som lengtet etter den Gud de dyrket i den monoteistiske jødetroen, kom til Jerusalem under høytiden for å høre og lære. Og denne karen var ingen hvem som helst. Han var nærmest finansminister i Etiopia. Dronning Kandake omga seg med evnukker, altså menn som var operert så de var kjønnsløse, og som dermed ikke utgjorde noen trussel mot dronningen og de mektige damene ved hoffet. Han var nå på gjenvei, står det i vers 28, og satt i vognen sin og leste profeten Jesaja. Det var ikke akkurat en regjeringsbil, en sort, blankpusset Audi, men en staselig vogn med kanskje flere hester. Jeg regner med at han var omgitt av tjenere og vakter. Ganske spesielt, men ikke sensasjonelt. Det forbløffende var at afrikaneren satt og leste fra profeten Jesajas bok. Han kunne vel ha funnet annet lesestoff. Philip er kommet og observerer mannen med bokrullen. Hva nå? Da er det Philip for andre gang er lydig. Da sa ånden til Philip, «Gå dit bort og hold deg nær til den vognen.» Med andre ord, gå nå ikke for fort fram. Philip, la deg bli ledet skritt for skritt. Ikke start med en preken. Vel, kjapp var han likevel, for det står at Philip løp da borttil og hørte at han leste profeten Jesaja og sa, «Skjønner du det du leser?» Leste man på den tiden, så leste man halvhøyt.
Det burde kanskje vi også gjøre, så hadde vi fått med oss mer av innholdet I det vi leser. Philip fikk høre velkjente ord fra Bibelen. Ja, Philip var en god lytter. Derfor var han en god evangelist. Han tilbyr seg å forklare. For Hoffmannen på sporet av det aller mest sentrale I det gamle testamentet. Skjønner du det du leser? Det var et spørsmål fylt av omsorg. Hoffmannen svarte, «Hvordan skulle jeg vel kunne det når ingen rettleder meg?» Og han ba Philip stige opp og sette seg sammen med ham. «Er det ikke flott? Kom her og sett deg inn I tjenestebilen min. Deg vil jeg høre mer av.» Jeg liker det synet jeg ser for meg her. Kommunikasjon etter en trekantmodell. Et medium, I dette tilfellet en bok, en mottaker, en som full av spørsmål, og en sender, en tolk og veileder. Slik kan du også nå inn til mennesker på en ikke-truende måte. Et barn på fanget, en kristen bok, som du leser I og viser og forteller. Der har du trekanten igjen. Hoffmannen ikke bare interessert I å få et teoretisk svar på et teoretisk spørsmål. For ham gjelder det tro. Han vil finne Gud. Han leter for å finne, ikke bare for å være en halvhjertet søkende. Videre I fortellingen fra vers 32. Men det avsnittet I skriften som han leste var dette. Som et får ble han ført bort for å slaktes, og like et lam som stumt for den som klipper det, slik åpner han ikke sin munn. Her vi midt I evangeliet I GT. Men det jo gåtefullt. Tenk en person ledes til slaktebenken. Han ligner på et uskyldig offerlam, sier Jesaja I ånden. Lammet protesterer ikke, åpner ikke sin munn. Vi får bildet av en helt uskyldig mann som lider. De neste ordene enda mer merkelige. I hans fornedrelse ble dommen over ham tatt bort. Hvem kan fortelle om hans ett? For hans liv blir tatt bort fra jorden. Fornedrelse, dom, en ukjent slekt, livet tatt bort fra jorden. Hva handler det om? Vers 34. Hoffmannen sa da til Philip, «Jeg ber deg si meg, hvem det profeten sier dette om? Det om seg selv, eller om en annen?» Det et godt spørsmål. De jødiske bibelgranskerne har spurt, «Handler det om profeten selv, eller om Israels folke? Eller kan det være en tredje tolkning?» Nå det Philip sin tur. Han har vunnet seg en rett til å bli hørt. Philip har fått åpnet døren for å være misjonær. Da tok Philip til ordet, og I det han gikk ut fra dette skriftstedet, forkynte han evangeliet om Jesus for ham. Ordet fra profetens bok oppfylt. Philip vitner om stedfortrederen som gikk omkring og gjorde vel, men som likevel ble drept på et kors. Jesus det Guds lam som bar verdens synder. Sonoffere på korset gjelder alle som vil ta imot og tro. Det går an å komme I et rett og ordnet forhold til Gud. Jesus lever I dag og vil følge sine venner alle dager. Jeg vet ikke hvor lenge Philips bibeltime varte, men etter en stund var skriften blitt gjennomsiktig for afrikaneren. Guds ord blitt evangelium, et godt budskap, opplyst ved Guds ånd, det klarnet. Og finansministeren tok en beslutning. Han ville vende om. Han fant ikke nødvendig å spørre dronningen om lov. Mens de nå kjørte fram langs veien, kom de til et sted hvor det var vann, og hoffmannen sa, «Se, her vann. Hva til hinder for at jeg blir døpt?» Nei, hvem kan legge hindringer I veien for en moden frukt av evangelieforkynnelsen? Og vers 37, Philip sa, «Tror du av hele ditt hjerte, så kan det skje.» Men han svarte og sa,
«Jeg tror at Jesus Kristus Guds sønn.» Så bød han og stansevognen, og de steg begge ned i vannet, både Philip og hoffmannen, og han døpte ham. Det sitrer i meg av glede når jeg leser dette. Hoffmannen bekjente det mest sentrale av det sentrale. Jesus Kristus Guds sønn. Jesus Messias, oppfyllelsen av de gamle profetiene. Han Guds enbårne sønn, Gud av Gud, verdens frelser, herrenes herre, kongenes konge, fra evighet til evighet. Den søkende langs den øde veien hadde funnet svaret og freden. Nå var enda en person blitt med i Jesusbevegelsen. Vers 39. Men da de steg opp av vannet, rykket Herrens ånd Philip bort, og hoffmannen så ham ikke lenger, for han dro sin vei med glede. Philip ble usynlig. Redskapet Gud brukte var ikke så viktig lenger. Men gleden var igjen og fulgte denne mannen til hjemlandet hans. Den koptiske kirke både i Etiopia og Egypt regner hoffmannen som sin åndelige far. Tenk, en lekmann brukte Gud til å skape en historisk kirke. Det var ikke Philip som vant denne personligheten. Den hellige ånd ledet i hvert ledd og overbeviste. Ånden vil vi skal lytte. Det gjorde Philip ved hver avgjørende veisving. Alt var forberedt av ånden. Gjerningene var lagt ferdige. Ordet fikk gjøre sin virkning. Det mange på farten rundt om i verden for å lete etter Gud. Noen sitter alene i sitt lille kammers. De vet kanskje litt om Jesus, men de vil gjerne lære ham å kjenne på en personlig måte. Hvordan kan de få del i det hvis ingen forklarer og veileder? Jeg vet ikke hvordan du opplever denne beretningen. For meg den et sterkt kall til å være lydhør og villig til å sette meg i bevegelse for Herren. Vi har forskjellige nådegaver. Ikke alle syns de har så lett for å komme i kontakt med folk. Philip hadde en gå-ut-livsstil som et godt forbilde. I dette tilfellet ble han kalt og invitert. Poenget at Gud ofte lar mennesker passere oss på veien, så spørsmålet om vi stiger inn i vogna deres. Hvis Gud tapper deg på skulderen om at du skal gå et sted, eller ta kontakt med en person, så gjør det. Og har du fått kontakt, så still spørsmål og lytt på svarene. Vis interesse og omsorg. Ikke gå ut fra at folk vil være negative hvis du snakker om Jesus. Lytt og gi svar der Jesus en del av svaret. Philip hadde ingen utdannelse, men han kjente sin Herre, og det var nok. Noen måtte ha sagt til Philip, der han gjorde tjeneste som diakon i Jerusalem, «Skal ikke du prioritere mer å være forkynner? Du har en nådegave. La Gud få bruke den.» Jeg ikke sikker på om Philip fant på av seg selv å dra ut. Kanskje han følte seg fordrevet eller kastet ut av Jerusalem. Forfølgelsen ble for sterk. Truslene ble for sterke. Så dro han til Samaria, og der gjorde han en viktig gjerning som misjonær. Det mulig at noen sa, «Går du, så skal vi be for deg. Vi vil holde deg oppe økonomisk. Vi setter til side midler til underhold for deg og andre som gir seg til tjenesten.» Gud allerede i virksomhet i verden og blant menneskene. Derfor skal vi be ham at vi ser og skjønner hva han gjør, og be om å få være med og hjelpe til på den måten vi kan. Philip var en god evangelist, for han overlot til Gud å ta de første skrittene, og så var han antagelig flinkere til å lytte enn til å snakke. Det var etioperen som inviterte Philip inn og presenterte prekenteksten for ham. Og kunne det finnes noe bedre tekst? Jesus sa, «Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å gå ut og bære frukt, og deres frukt skal vare,
for at Faderen skal gi dere alt dere ber ham om i mitt navn. Bestemt til en gå ut livsstil. Er du med på det? Be i Jesu navn om åpne øyne og et villig sinn, så vil Faderen gi deg alt du trenger mens du går

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn det Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Dag 312. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 26, vers 26-27, Jeremia kapittel 32, vers 16, til kapittel 33, vers 13, Apostlenes gjerninger kapittel 16, vers 11-40, Salme 119, vers 153-160. Ordspråkene, kapittel 26, vers 26-27. Den hatefulle skjuler seg i svik, men hans ondskap blir åpenbart i forsamlingen. Den som graver en grav skal falle i den. Den som velter opp en stein, på ham skal den rulle tilbake.

Jeremia kapittel 32, vers 16, til kapittel 33, vers 13. Da jeg hadde overgitt kjøpebrevet til Baruk, Nerias sønn, ba jeg til Herren og sa, «Å, Herre, Herre, se, du er den som har skapt himmel og jorden ved din store kraft og ved din utstrakte arm. Ingenting er for vanskelig for deg. Du gjør miskunn gjennom tusen ledd og gjengjelder fedrenes misgjerning på deres barn etter dem. Du store, du veldige Gud, som har navnet Herren, herskernes Gud. Du er stor i råd og mektig i gjerning. Dine øyne er opplatt over alle menneskebarns veier for å gi enhver etter hans ferd og etter frukten av hans gjerninger. Det var du som gjorde tegn og under i landet Egypt, og helt til denne dag, både med Israel og med andre mennesker, og gjorde deg et navn slik vi kan se det på denne dag. Du førte ditt folk Israel ut av landet Egypt ved tegn og under, og med sterk hånd og utstrakt arm og med stor forferdelse. Og du ga dem dette landet som du med ed hadde lovt å gi deres fedre, et land som flyter med melk og honning. De kom og tok det i eie, men de hørte ikke på din røst og levde ikke etter dine lover. Alt det du hadde pålagt dem å gjøre, gjorde de ikke. Så har du da latt all denne ulykke komme over dem. Se, fiendens voller er nådd helt fram til byen, så de kan innta den. Ved sverd, hunger og pest er byen gitt i hendene på kaldeerne, som kjemper mot den. Det som du har talt om er skjedd. Du kan selv se det. Og likevel, enda byen er gitt i kaldeernes hånd, har du, Herre, Herre, sagt til meg, kjøp marken for penger og ta vitner på det. Da kom Herrens ord til Jeremia, og det lød så, se, jeg er Herren, alt kjøds Gud. Skulle noen ting være for vanskelig for meg? Derfor sier Herren, se, jeg gir denne byen i kaldeernes hånd og i Babelkongen Nebukadnesars hånd, og han skal innta den. Og kaldeerne som kjemper mot denne byen skal komme og tenne ild på den. De skal brenne opp de husene hvor de brente røkelse for Baal på taket og utøste drikkoffer for andre guder for å vekke min harme. Helt fra sin ungdom av har Israels barn og Judas barn bare gjort det som er ondt i mine øyne. Israels barn har ikke gjort annet enn å vekke min harme ved sine egne henders verk, sier Herren. For denne byen har vært meg til vrede og harme helt fra den dag da de bygde den og til denne dag, så jeg må ta den bort fra mitt åsyn, for all den ondskap som Israels barn og Judas barn har gjort for å vekke min harme. De, deres konger, deres høvdinger, deres prester og deres profeter, Judas barn og Jerusalems innbyggere, de vendte ryggen og ikke ansiktet til meg. Jeg lærte dem tidlig og sent, men de hørte ikke på meg og tok ikke imot tukt. Men de satte sine avskyelige ting i det huset som er kalt med mitt navn og gjorde det urent. De bygde offerhaugene for Baal i Hinnoms sønns dal for å la sine sønner og døtre gå gjennom el for Molok. Ennå jeg ikke hadde pålagt dem det, og det ikke var oppkommet i mitt hjerte at de skulle gjøre denne vemmelige gjerningen. Slik fikk de Juda til å synde. Og nå, denne byen som dere sier er gitt i Babelkongens hånd med sverd og hunger og pest, om denne byen sier derfor Herren Israels Gud, se, jeg samler dem fra alle de landene som jeg drev dem bort til i min vrede og harme og min store forbitrelse. Og jeg vil føre dem tilbake til dette stedet og la dem bo trygt. De skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Jeg vil gi dem ett hjerte og lære dem en vei til å frykte meg alle dager, så det må gå dem vel, dem og deres barn etter dem. Jeg vil opprette en evig pakt med dem, at jeg ikke vil dra meg tilbake fra dem, men gjøre vel mot dem. Og frykt for meg vil jeg legge i deres hjerte, så de ikke skal gå bort fra meg. Jeg vil glede meg over dem og gjøre vel mot dem, og jeg vil plante dem i dette landet i trofasthet, av hele mitt hjerte og av hele min sjel. For så sier Herren, like som jeg har latt alle disse store ulykkene komme over dette folket, slik vil jeg også la alt det gode komme over dem som jeg har lovt dem. Det skal igjen bli kjøpt marker i dette landet som dere sier er blitt en ørken, uten mennesker og dyr overgitt i kaldeerens hånd. De skal kjøpe marker for penger og skrive kjøpebrev og forsegle dem og ta vitner i Benjamins land og i landet omkring Jerusalem og i Judas byer, både byene i fjellbygdene og byene i lavlandet og byene i sydlandet.
for jeg vil føre tilbake deres fangne, sier Herren. Kapittel 33. Herrens ord kom til Jeremia for andre gang mens han satt fengslet i vaktgården, og det lød så. Så sier Herren som skapte jorden, Herren som formet og grunnfestet den, Herren er hans navn. Rop til meg, og jeg vil svare deg. Jeg vil forkynne deg store og ufattelige ting, ting som du ikke kjenner. For så sier Herren, Israels Gud, om husene i denne byen og om husene til Judas konge, som er revet ned til forsvar mot fiendens voller og sverd. De kommer for å kjempe mot kaldeerne. Men det blir bare å fylle husene med døde kropper av de mennene som jeg slår i min vrede og harme, og som ved sin store ondskap har voldt at jeg har skjult mitt åsyn for denne byen. Se, jeg gir dem helse og legedom, og helbreder dem, og jeg vil la dem se en overflod av fred og trygghet. Jeg vil gjøre ende på Judas fangenskap og Israels fangenskap, og jeg vil bygge dem opp som i den første tiden. Jeg vil rense dem fra all deres misgjerning som de har forsyndet seg med mot meg. Og jeg vil tilgi alle deres misgjerninger som de har gjort mot meg, da de forbrøt seg mot meg. Og byen skal være meg til et gledesnavn, til pris og pryd for alle jordens folkeslag, når de får høre om alt det gode jeg gjør mot den. De skal skjelve og beve når de får se alt det gode og all den fred jeg gir den. Så sier Herren, på dette stedet som dere sier er ødelagt, uten mennesker og uten dyr, her i Judas byer og på Jerusalems gater, som ligger øde, uten mennesker og uten innbyggere og uten dyr, skal det enda en gang høres frydsrøst og gledesrøst, brudgomsrøst og brudsrøst, rop av dem som sier, lov Herren, herskarens Gud, for Herren er god, hans miskunnhet varer evinnelig. Og som bærer fram takkoffer i Herrens hus. For jeg vil gjøre ende på fangenskapet, så landet blir som i den første tiden, sier Herren. Så sier Herren, herskarens Gud, enda en gang skal det på dette stedet som er øde, uten mennesker, uten dyr, og i alle dets byer være et tilhold for gjetere som lar buskapen hvile der. I byene, i fjellbygdene, i byene, i lavlandet, og i byene, i sydlandet, og i Benjamins land, og i landet omkring Jerusalem og i Judas byer, skal sauene enda en gang gå forbi den som teller dem, sier Herren.

0: Apostlenes gjerninger, kapittel 16, vers 11 til 40.
1: Vi seilte så ut fra Troas og styrte rett til Samotrake og dagen etter til Neapolis. Derfra dro vi til Filippi, som den største byen i den del av Makedonia og en romersk koloni. Der i byen ble vi da noen dager. På sabbatsdagen gikk vi utenfor byporten, ned til en elv, hvor de pleide å holde bønn. Vi satte oss der og talte til kvinnene som var kommet sammen. En av dem var en kvinne ved navn Lydia, en purpurkremmerske fra Thyatira, som dyrket Gud etter jødenes tro. Hun hørte på, og Herren åpnet hennes hjerte, så hun ga akt på det som ble talt av Paulus. Da hun og de som tilhørte hennes hus var blitt døpt, ba hun oss og sa, «Så sant dere holder meg for å være en som tror på Herren, så kom hjem til meg og bo der», og hun nødde oss. Men det skjedde en gang da vi dro ut til bønnestedet, at vi møtte en slavepike som hadde en spådomsånd. Hun skaffet herrene sine store inntekter ved å spå. Hun fulgte etter Paulus og oss og ropte, «Disse menneskene er den høyeste Guds tjenere som forsyner dere frelsens vei». Dette holdt hun på med å gjøre i mange dager, men Paulus ble harm og vendte seg og sa til henne, «Jeg befaler deg i Jesu Kristi navn, far ut av henne», og han for ut av henne i samme stund. Men da hennes herrer så at deres håp om inntekt forsvant, grep de Paulus og Silas og dro dem av sted til torget for å stille dem for retten. De førte dem fram for styresmennene og sa, «Disse mennene skaper stor uro i byen vår. De er jøder, og de forsyner skikker som vi ikke har lov til å ta imot eller leve etter, vi som er romere». Folkemengden reiste seg også imot dem. Styresmennene rev da klærne av dem og befalte stokkeslag. Da de hadde gitt dem mange slag, kastet de dem i fengsel og befalte fangevokteren å passe godt på dem. Da han fikk en slik ordre, satte han dem i det innerste fangerommet og satte føttene deres fast i stokken. Men ved midnattstid holdt Paulus og Silas bønn og sang lovsanger til Gud, og fangene hørte på dem. Da kom det med et sterkt jordskjelv, så fengselets grunnvoller ristet, og straks sprang alle dørene opp, og lenkene falt av alle fangene. Fangevokteren for da opp av søvne. Da han så dørene til fengselet sto åpne, trakk han sverdet og ville ta sitt liv, for han trodde at fangene var rømt. Men Paulus ropte med høy røst og sa, «Gjør ikke deg selv noe ondt, for vi er her, alle!» Han ba da om lys, løp inn og falt skjelvende ned foran Paulus og Silas. Så førte han dem ut og spurte, «Herrer, hva skal jeg gjøre for å bli frelst?» De sa da, «Tro på Herren Jesus, så skal du bli frelst, du og ditt hus.» De talte da Herrens ord til ham og til alle som var i hans hus. Og samme time på natten tok han dem med seg og vasket dem etter slagene, og straks ble han døpt med alle sine. Han førte dem opp i sitt hus og dekket bord for dem. Og han gledet seg etter at han med hele sitt hus var kommet til troen på Gud. Da det var blitt dag, sendte styresmennene bud med rettstjeneren og sa, «Sett disse mennene fri.» Fangevokteren fortalte dette til Paulus. «Styresmennene har sendt bud om at dere skal bli satt fri. Kom nå ut og dra bort med fred.» Men Paulus sa til dem, «De har slått oss offentlig, uten lov og dom, enda vi er romerske borgere, og kastet oss i fengsel. Og nå vil de sende oss bort i hemmelighet. Nei, de får nok selv komme og føre oss ut.» Rettstjenerne brakte denne beskjeden tilbake til styresmennene. De ble redde da de fikk høre at de var romerske borgere. Da kom de selv og godsnakket med dem. De førte dem ut og ba dem dra bort fra byen. Etter at de var kommet ut fra fengselet, gikk de hjem til Lydia. Her traff de brødrene, og de formante og trøstet dem, så dro de videre.

Salme 119, vers 153-160. Se til min elendighet og fri meg ut, for jeg har ikke glemt din lov. Før min sak og forløs meg, hold meg i livet etter ditt ord. Frelse er langt borte fra de ugudelige, for de søker ikke dine forskrifter. Stor er din miskunnhet, Herre. Hold meg i livet etter dine dommer. Mine forfølgere og mine motstandere er mange. Jeg har ikke veket av fra dine vitnesbyrd. Med avsky så jeg de troløse, de som ikke holdt ditt ord. Se hvor jeg elsket dine befalinger. Herre, hold meg i livet etter din miskunnhet. Summen av ditt ord er sannhet, og til evig tid står all din rettferdslov fast. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: snakker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Jesus sin undervisning til disiplene I bergprekeren fra Matteus 5-7 betraktes som verdenslitteratur I særklasse. Bergprekna inneholder verdier allment akseptert langt utenfor kristen tro og bekjennelse. Senere religiøse og politiske ledere har gjerne hentet inspirasjon og ord fra Jesu undervisning nettopp I bergprekenen, når de skulle forme sine egne ideologier og verdier. Jesus han underviser om tema som berører det personlige religiøse gudslivet, så vel som de tema som berører samfunnsliv generelt og den offentlige sfære. Gud ønsker å være Herre både over den enkeltes private valg, som over de mer offentlige gjøremål vi foretar oss. Vi kan ikke sette opp et sånn veldig tydelig skille mellom våre religiøse og våre mer verdslige forpliktelser. I Matteus kapittel 6 og vers 19-24 så snakker Jesus om den troendes forhold til penger og eiendeler. Alle står vi I fare for at vårt syn og vårt hjerte dras mot de materielle verdier, slik at mammon, som et annet navn på penger, kan komme til å utkonkurrere Herren Gud fra førsteplassen I våre liv. Jesus sier, «Samle dere ikke skatter på jorden hvor møll og rust tærer, og hvor tyve bryter inn og stjeler. Men samle dere skatter I himmelen, der hverken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For hvor din skatt der vil også ditt hjerte være. Øyet legemets lys. Ditt øye friskt, da vil hele ditt legeme være opplyst. Men om ditt øye sykt, da blir jo hele legeme mørkt. Når selve lyset I deg mørke, hvor dypt blir da ikke mørke?» Ingen kan tjene to herrer, for enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon. I denne undervisningen fra bergpreken så setter Jesus opp et enten eller. Han gir oss et valg han ber hver enkelt troende ta. Vi utfordres og kalles til å velge mellom to ulike verdisystemer. På den ene siden så dras vi mot skatter I himmelen, et liv I lyset, det å ha Gud til Herre, som til å ha et hjerte for Guds rike. På motsatt side så kan vårt hjerte knyttes til skatter her på jorden, som Jesus kaller å leve I mørket, ha mammon til Herre, som til å leve for basisbehov som skal tilfredsstille kroppens behov. Når Jesus stiller opp disse verdiene som et enten eller, så inviteres vi selv til å vurdere og så velge hva og hvem vi vil følge, tilbe og tjene. For hjertet, det følger skattene og verdiene. Det vi ser på som våre skatter og verdier, det vil hjertet følge etter. Og samtidig så det like sant at der jeg velger å putte mitt hjerte, der skapes nye verdier for meg. Nettopp sannheten I denne lovmessigheten, det har den erfart som har gitt kollekt over flere år. Jo viktigere misjonen ble for den troende, jo mer ga han. Og samtidig, jo mer den kristne ga, desto større og viktigere ble Guds rike for han og ho. Hjertet og skatten følger hverandre. De kan ikke skilles. Skatter vi investerer I her på jorda vil alltid ha noe usikkerhet knyttet til seg. De forgjengelige, mens de himmelske skattene både uforgjengelige og sikre. Problemet for den troende at de himmelske skatter usynlige og mindre håndgripelige enn jordiske skatter. Så selv om Bibelen og Jesus forteller oss at de evige verdier har en egen holdbarhet, ikke fell I verdi eller forringes I kvalitet, så dras likevel vårt hjerte så raskt mot de synlige og dennesidige verdier. Samtidig så skal vi merke oss at hverken Jesus I bergpreken eller at det noe annet sted I Bibelen forbys å ha eiendeler eller å spare penger for å sikre seg mot dårligere tider. Hver enkelt troende kalt til på samme tid å leve I tro på Guds daglige hjelp, samt ta ansvar for sitt eget og familiens liv. På den ene siden så kan vi jo stå I fare for å planlegge og sikre oss slik at vi til slutt ikke regner med Jesus I hverdagen. På den andre siden så kan et liv I tro ende opp med at man setter Gud unødvendig på prøve og selv opptrer sløvt og likegyldig overfor hva fremtiden kan bringe. Det Jesus I bibelteksten her I Matteus 6 advarer oss imot, å bli selvopptatte med materiell overflod og et liv I luksus. For da skyves Gud fort ut av hverdag og livshorisont. Større rikdom og materiell velstand gjør mange dessverre heller hardhjerta overfor nødlidende, framfor at de I større grad åpner sitt hjerte for hjelpetrengende eller for misjon. Den som investerer I skatter her nede på jorda, vil kontinuerlig stå I fare for å erfare at verdiene forringes ved at møll og rust tærer, eller at tyver bryter inn og stjeler, som Jesus sier det I vers 19. Verdiene vår utsettes for ulike typer angrep. Du kan aldri være trygg på at skattene behelds eller øker verdi, selv I et velferdssamfunn og en på mange måter trygg nasjon som Norge å leve og spare I. I stedet for å legge alle våre livsaksjer ned I forgjengelige saker, så utfordres vi I teksten av Jesus til å investere I skatter der oppe, altså I himmelen. For situasjonen I himmelen, den slik at hverken møll eller rust tærer, og tyver ikke bryter inn og stjeler. De himmelske skatterne og forblir uforgjengelige. Nå sier ikke Jesus eksplisitt hva han tenker på med uttrykket «skatter I himmelen». Men vi forstår av sammenhengen at det handler om å drive på med saker og ting her på jorda som har virkning for evigheten. Dette skal vi ikke misforstå dit hen at hvis vi bare gjør gode og riktige nok valg og gjerninger, så vil Gud belønne oss med en plass I himmelen. Nei, en slik lovens og gjerningens vei til Gud advares det ellers mot mange ganger I Bibelen. Vi samler oss skatter I himmelen når vi investerer I misjonen og dermed andres evige frelse. Når vi I større grad formes I Jesu bilde, utvikler Kristus karakter, så økes skatten I himmelen. Hjertet vårt formes etter det vi en gang skal bli fullt og helt, nemlig lik Kristus.
0: Norea Mediemisjon. En spesialenhet for vanskelige misjonsoppdrag. Besøk oss på norea.no.
1: Jesus han fortsetter med å si noe om hva som kan fange og prege synet vårt. Vers 22-23. Øyet legemets lys. Ditt øye friskt, da vil hele ditt legeme være opplyst. Men om ditt øye sykt, da blir hele legeme mørkt. Nå selve lyset I det mørke, hvor dypt blir da mørket? For det første, så utfordres vi av Herren til å velge å investere I usynlige, men uforgjengelige og sikre verdier framfor de jordiske verdiene. Så fortsetter han da altså her I vers 22-23 med å utfordre oss på hva slags verdier våre øyne søker mot. Det vi ser på, det vårt hjerte ønsker seg, avgjør om det blir lyst eller mørkt I vårt indre. Enten vil Guds verdier lyse opp et menneske, eller vi vil forblindes og formørkes av egoisme og lysten på forgjengelige jordiske verdier. På denne måten så setter Jesus likhetstegn mellom øye og hjerte. Øyet det jo et sånn ganske lite organ, men det har jo en enorm stor betydning. Det utgjør en enorm forskjell om øyet virker eller ikke. En senere vandrer I lyset, mens den blinde han lever I mørker. Med sin bildebruk vil Jesus si oss at på samme måte som vårt øye virker inn på resten av kroppen, slik vil det vi fester våre øyne på virke inn på hele livet. Det menneske som har blikket festet på Jesus, han som troens opphavsmann og fullender, det menneske vil gradvis preges mer og mer av Guds verdier. De jordiske ting, som også lokker på en troende, vil gradvis miste sin glans og betydning, når våre øyne festet på Kristus. Den som held blikket festet på Jesus, vil også se mennesker rundt seg med Guds blikk. Misjon. Kamp for menneskeverdet, hjelp til nødlidende og rettferdig behandling av mennesker alle verdier som springer fram av blikk som søker Guds verdier. Det handler om å få et åndelig syn for Guds evige og himmelske verdier. Alle mennesker, også troende, har både øyne og hjerte som preges av grådighet og gjerrighet. I Kristus så ser vi øyne som preges av gavmildhet og lysten til å gi og dele med andre. Hva eller hvem bestemmer hva slags skatter våre øyne og hjertet vårt søker? Hva eller hvem avgjør hva vårt indre dras imot? Vel, vi står vel selv til ansvar for våre valg og våre handlinger, samt hva slags verdier vi prioriterer å leve for. Samtidig, bak våre valg står det åndskrefter som vil dra oss til å gjøre gode eller dårlige valg. Jesus sier, «Ingen kan tjene to herrer, for enten vil han hate den ene og elske den andre, eller han vil holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon.» Vers 24. Både Herren Gud, men også pengeguden kalt mammon, vil ha hjertet våres. En fare kan være at mammon utkonkurrerer Gud om herredømme over vårt hjerte. Kanskje en like stor fare at den troende prøver å inngå kompromisser. Den kristne vil gjerne tjene Jesus på søndagen og når han gjør kristne aktiviteter, mens han resten av uka i praksis tjener mammon. Eller vi tjener Herren med munn, mens mammon rår i hjertet. Poenget hos Jesus at en slik halvhjertethet, en kompromissvillighet, et ønske om å få både i pose og sekk, som det heter i uttrykket, det går ikke. For hjertet ikke i stand til både å tjene Herren Gud og mammon. Det umulig. Vi eies enten av Gud eller mammon. Vi kan ikke deles. Prøver vi på det, så tjener vi mammon. Halvt Gud, det ender i hel mammon. To typer skatter, to typer synsfelt, to ulike herre å tjene. Det det ufravikelige og uunngåelige valget enhver kristen står overfor. Disiplene som hørte Jesu undervisning i bergprekeren, innså at de ikke kom utenom dette valget. De valgte å følge Jesus. Sannsynligvis innså de også at et slikt avgjørende valg nærmest var overmenneskelig og umulig å leve etter. Et syndig hjerte vil aldri makte 100% å følge Jesus i alt. Hadde vi makta det, da hadde vi i oss selv, i vårt eget hjerte, hatt den rettferdighet den hellige Gud krever fra et menneske. I møte med Jesu radikale krav til etterfølgelse, så trenger vi å ha to tanker i hodet samtidig. For det første, klarer vi ikke å leve opp til Guds standarder. Vi trenger tilgivelse og Guds nåde. Og for det andre, ønsker vi som frelste syndere av hjertet å ha våre øyne festet på Jesus og de verdier den kristne tro står for.
0: Du har lyttet til Bedre Søndag med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abostad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Syvende søndag etter trefoldighet. På denne tiden skjedde det igjen at en stor folkemengde var samlet, og de hadde ikke noe å spise. Han kalte da disiplene til seg og sa, «Jeg har inderlig medynk med folket, for de har alt vært hos meg i 3 dager, og de har ikke noe å spise. Sender jeg dem fastende hjem, kunne de bli ganske utmattet på veien. Noen av dem jo kommet langveis fra.» Hans disipler svarte ham, «Hvor skulle noen få tak i nok brød til å mette alle disse her i ørkenen?» Markus evangeliet 8. kapittel, vers 1-4. Dette evangeliet handler om de naturlige godene her i tiden. Det lærer oss om vår barnetro, og et eksempel som skal lære de svake å vente alt godt fra Gud, ha tillit til ham og stole på ham også i åndelige ting. For når vi gjennom evangeliet blir undervist om hvordan Kristus vil ernære kroppen, så kan vi trekke den slutningen at han også vil ernære og kle sjelen med åndelige goder. Hvis jeg ikke har den tilliten til ham at han vil ta seg av kroppen, kan jeg enda mindre stole på at han vil oppholde sjelen til evig tid. Troen er en grunnvoll der man stoler på goder som man ikke ser. Jeg skal altså forvente et gode som jeg hverken kan se eller høre, men bare håpe på. Det viser denne fortellingen. På det stedet hvor de var, oppholdt det seg omkring 4000 menn, kvinner og barn. Og da 3 dager var gått, hadde de ikke noe å ete. De ser heller ikke noen mat, men håper likevel at Gud vil ernære dem. Hva gjør Kristus nå? Hvordan stiller han seg til dette? Han går til disiplene og spør hva han skal mette dem med. Da sier de, «Å, hvem kan mette en så stor flokk her i ørkenen?» Her ser dere hvordan den menneskelige fornuft og troen kolliderer. Her ser du at jo klokere fornuften er, desto mindre vil den gå inn i Guds gjerninger. Men han har spurt disiplene for at alle og enhver kan lære å kjenne sin egen fornuft og få erfare hvordan fornuften og troen på ingen måte kan forenes. Hvis jeg, med kone og barn, er i nød og mangel, hvis ingen gir meg noe, og jeg ikke straks blir hjulpet med mat og klær, da blir jeg straks et vantro menneske. Da fortviler jeg og går av sted og foretar meg noe. Jeg stjeler, bedrar og presser meg fram så godt jeg kan. Se, slike ting gjør den skammelige vantroen. Men er jeg et troende menneske, da lukker jeg øynene og sier, «Å Gud, jeg er din skapning og ditt verk. Siden du har skapt meg, så vil jeg også overlate dette til deg. Du har mer omsorg for hvordan jeg kan bli oppholdt enn jeg selv har. Du vil nok ernære, mette, kle og hjelpe meg, når og hvor du ser det mest tjenlig.» Slik er troen den sikre grunnvollen, der jeg venter på det jeg ikke kan se. Derfor kommer troen alltid til å ha nok. Før et troende menneske skulle mangle noe, ville engler komme ned fra himmelen og grave brød opp av jorden for å mette dem. Det krever de guddommelige løfters trøstefulle og mektige ord. Landsdag nummer 490, vers 1 og 2.

I 1969 kom det en kinofilm med titlen «De skyter jo hester». Filmen fokuserte på skikken at den tok livet av hester som var så skadd at de ikke kunne bli helbredet. En amerikansk mann som het Lucas Hinch var helt enig I dette. Han hadde fått seg datamaskin, og den hadde sviktet flere ganger I løpet av noen måneder. Dermed hadde Hinch mistet tålmodigheten og bestemt seg for å gjøre slutt på datamaskinen en gang for alle. For å spare datamaskinen fra mer lidelse, tok han den med seg nederst I hagen og skjøt den. Ja, du hørte riktig. Lucas Hinch skjøt 8 kuler inn I sin Dell-datamaskin. Hinch så på det som en barmhjertighetsgjerning, noe som var rett å gjøre når han hadde mistet tålmodigheten med den. Det lokale politiet så annerledes på saken. De arresterte ham fordi han hadde brukt skytevåpen I et tettbebygd strøk. Alle som har hatt med datamaskiner å gjøre kan forstå Hinches utålmodighet. Det kan komme tider for enhver at sinne tar overhånd. Når sinne går sammen med dumskap, kan det merkeligste skje. Når jeg nå vil prøve å si noe meningsfylt om dette, så vil jeg prente inn I deg. At den Gud vi har lært å kjenne gjennom Jesus Kristus, han tenker totalt annerledes. Hør for eksempel dette sitatet fra Salmenes bok. «Barmhjertig og nådig Herren, sen til vrede og rik på miskunn. Han anklager ikke for alltid og ikke for evig harm.» Allerede da våre første foreldre hadde syndet, lovte Gud å gi dem en frelser. Dette løftet oppfylt ved at Gud sendte sin egen sønn Jesus. Jesus viste gjennom sitt liv her på jorden at han barmhjertig og nådig, han sen til å bli sint og han rik på miskunn. Han ingen utrettelig anklager. Det djevelen, den onde, som anklager. Jesus ikke langsint, men overbærende og tålmodig. Dessverre det mange mennesker I verden som sier nok nok, og som øver vold, bryter vennskapsbånd og familiebånd, bedrar og krenker sin neste. Men så lenge Guds ord får lyde, det nådetid, det vil si tid for å vende om og ta imot Guds nåde. Gud sa I gammel tid nok nok da Israels folket var ulydige. Bare Moses sin inderlige forbønn stanset ødeleggelsen. Nok nok ble det sagt tidligere I historien overfor de korrupte byene Sodoma og Gomorra. Men I mange tilfeller sa han nok nok og mente «Jeg orker ikke å se på at de har det så vondt». Da holdt han ikke ut å se på Israels nød, står det. Gud vil en dag si «Nok nok til den verden som har vendt ham ryggen». Det da noen redning? Ja, da gjelder forholdet til Jesus som en garanti for at Guds nåde sterkere enn alt annet. Jesus tilgir. Han bærer over med syndene dine når du bekjenner dem for ham. Han har åpnet veien til et liv der vi aldri skal sette Guds tålmodighet på prøve.

0: Velkommen til denne episoden av podcasten Table Talks, søndagsteksten, som blir presentert av den kristne ressurssida foross.no.
1: Hjertelig velkommen til en ny episode av podcasten Table Talks, søndagens tekst, der vi samtaler om kommende søndags prekentekst og ser nærmere på ulike sider ved den. I dag så skal vi samtale om teksten for 8. søndag i treenighetstida. Dette året ble det 26. juli, og vi skal se på Matteus 6, vers 19-24. Og treenighetstida er jo, nå vi midt i sommeren, og treenighetstida er på mange måter den hverdagslige fasen av kirkeåret. Det er den perioden av kirkeåret hvor vi ikke feirer fester, så det er ikke noe jul og påske og pinse i treenighetstida, men treenighetstida er hverdagskristendom. Og vi leser tekster som handler om liv i trua, det å være disippel, det å følge Jesus. Og denne søndagen så ligger vekten nettopp på det med etterfølgelse, det var helhjertet i etterfølgelsen, det at en ikke kan ha en fot i hver leir, en kan ikke tjene to herrer. Med meg til å samtale om denne teksten så har jeg
2: Toril Slottsven Ass
3: og Sverre Bø,
1: og så jeg Knut Kåre Kjerkholm. Nå skal Toril få lese denne teksten fra Matteus 6, vers 19-24.
2: Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. Men dere skal samle skatter i himmelen, der hverken møll eller mark ødelegger, og tyver ikke bryter inn og stjeler. For der skatten din er, vil også hjertet ditt være. Øyet er kroppens lampe. Om øyet ditt er klart, er det fordi kroppen er fullt av lys. Men om øyet ditt er sykt, er det fordi kroppen er fylt av mørke. Er nå lyset i deg mørke? Hvor dypt blir da ikke mørke? Ingen kan tjene to herrer. Han vil hate den ene og elske den andre, eller holde seg til den ene og forakte den andre. Dere kan ikke tjene både Gud og mammon.
1: Nå befinner vi oss jo også midt i bergpreken, egentlig. Jesus har undervist om etterfølgelse og disippelliv. Han har akkurat snakket litt om almisser, om bønn, om faste. Det vi gjerne kan kalle for god praksis, trospraksis. Nå går han jo vende seg litt mer til hvordan vi lever livet som disipler og troende, og det her med å være helhjertet og ikke være delt i sin oppmerksomhet. Og premisset er vel gjerne det som er sagt tidligere om å være fullkomne, om å ha denne fullkomne rettferdigheten, leve helhjertet som disipler. Og på en måte kan vi gjerne si at denne her teksten som vi leser, den står jo nesten for seg selv. Han fortjener jo gjerne vel så mye bare at vi sitter egentlig og mediterer over den, og tenker over det som står. Det er litt sånn ordspråkaktig, mye av det som står, og inviterer til å tygge og tenke. Samtidig som vi trenger å snakke om det, for det er jo også ting som kan klargjøres og gjøres tydelig i denne teksten, og som kan hjelpe oss til å tenke på de tingene som man inviterer oss til å tenke på, for å si det på den måten. Og jeg begynner jo med å snakke om disse skattene som vi ikke skal samle. Og hvordan skal vi forstå og tolke dette utsagnet om å samle seg skatter, eller ikke samle seg skatter?
2: Jeg tenkte litt tilbake til det du sa. Overskriften i min bibel er det udelte hjertet.
1: Ja.
2: Så ser altså Jesus at jeg som hans disippel trenger å høre om å ha et hjerte som er helt overgitt til han. Men det er ikke sikkert at jeg synes jeg trenger selv. Altså han ser en sannhet som han vet at jeg må ledes inn til og ha som rettesnor for mitt liv. Og jeg kan tro at jeg vet hva som er rett, og at jeg prøver å leve etter det jeg har lært, og likevel er det altså kanskje bindinger i våre sinn som gjør at hjertet vårt på en måte står I en lojalitetskonflikt om troen på Jesus og andre ting som har et veldig sterkt dragsug på meg. Og så slo det meg at den første setningen I denne bibelutgaven sier «Dere skal ikke samle skatter på jorden». Den gamle sa «Samle dere ikke skatter på jorden». Og det synes jeg var en vennlig oppfordring. Men den måten å si det på som står her, «Dere skal ikke samle skatter på jorden», da var jeg plutselig tilbake til budene. «Du skal ikke, du skal og du skal ikke». Og da var det akkurat som det fikk en veldig sterk understrekning. Dette ikke noe du kan velge, men dette noe du ikke skal.
1: Jeg har jo alltid lurt på, eller hørt ulike forkynnelser om denne teksten her, og hva denne skatten I himmelen, egentlig? Når jeg vokste opp, så var det sjeler du har bidratt til at ha kommet til tro. Det noe annet? Sara, har du tenkt om det?
3: Ja, jeg har stusset ved samme uttrykket. Vi finner en annen tekst fra Jesus som snakker om å være rik I Gud.
1: Mm.
3: Her får vi kanskje litt hjelp av kontrasten da, å samle seg den type skatter på jorden, som rett og slett ikke står seg, enten fordi møll, rust, tørr tærer, eller fordi noen kommer og stjeler det. Etter mange år som bileier, så ikke tanken så mye lenger enn til bil. Den kan se fin ut når du kjøper den. Jeg kjøper de gjerne 6-8 år gamle, og da ser de fortsatt ganske bra ut.
1: Mm.
3: Men når de 15 år, så kan du virkelig si her har møll og rust tært, og den har vært stjålet noen ganger, og kanskje kommet tilbake igjen med noen skrammer og sår. Men det går jo dypere enn akkurat bare på biler. Det lett å se kontrasten med alt det vi har. Og det kanskje alt vi har, sier Ole Pause.
1: Mm.
3: Nei, det må ikke det. Hvis alt det vi har, alt vi har, da mangler vi skatten I himmelen. Jeg har nok tenkt først og fremst på skatten I himmelen som rett og slett autografen hvor navnet mitt står I livets bok. Og så alle de andre navnene som Jesus også døde for. For det jo ikke så veldig mye annet av det vi steller med som står seg gjennom den siste dom. Når det ikke finnes plass for den gamle jord og den gamle himmel, det veket bort. En ny himmel og en ny jord kommer. Der det de menneskene Jesus har fått frelse, som på en måte kontinuiteten. Også Jesus selv da. Men det en påfallende uttrykksmåte, og det godt at han hjelper oss litt med hvert fall kontrasten da, med hva det ikke duger med jordiske skatter.
2: Jeg leste noe jeg synes var inspirerende av John Stott, og han snakket litt om at det det I denne verden som har evighetsverdi. Altså det kan være våre handlinger, væremåter, fokuset vi har, og hvordan vi formes etter Jesu bilde. Alt dette som har evighetsverdi, akkurat der vi plassert I sammenhengen, det skatter I himmelen. Og jeg tenkte på det verset hvor det står at I Filippebrevet, la samme sinnelag være I dere som også var I Kristus. Vi bærer med oss skatten I himmelen når Jesus får vinne skikkelse I oss. Og som John Stott sa, så blir de da stående, disse tre, tro, håp og kjærlighet. Og at skatten kanskje har å gjøre med at det dette fra Gud, som Guds rike som får folde seg ut I oss, og der vi til stede, gjennom oss, som har å gjøre med en skatt I himmelen, da, fordi det har en kvalitet som ingenting kan true på en måte.
1: Og da vi jo på mange måter I 1. Peters brev, hvor det tales om denne arven som venter, som ikke forgår, ikke skittes til, og ikke visner. Da ser vi at det noe varigt, og det noe som hos Gud, og det jo det som vel poenget, at kontrasten mellom, som du sier, mellom det jordiske som forgår, og det som knyttet til Gud og hans rige, og som varer ved.
2: Og så blir det jo en veldig utfordring da, om mitt hjerte henger fast ved det ene eller det andre. Og jeg må si at noen ganger så det materielle som tilgjengelig, det kan gi meg veldig begeistring. Det et eller annet, enten det shopping eller et eller annet. Det kanskje ikke deres store plager. men salg, tilbud, gjør et økonomisk kupp. Og det en herlig følelse. sikkert på bruktbilmarkedet også. Og så lurer jeg på, det som hører Gud til, det vi leser, det han gir oss av kjærlighet, av en omforming av vårt litt ugudelige sinn, ja, dras jeg i samme grad mot det? Så blir jeg stående der med ett ben i hver leir, og kjenner at det ingen selvfølge at jeg opplever at det virkelig skatten for meg.
1: Før det så på det neste, kanskje, det med øya som ser og lyser inni oss, og en litt merkelig bilde, synes jeg, men som vel egentlig handler om noe av det samme, om øya som beskrives sammen som en lampe som utstråler noe, og så er det noe som på innsiden og som påvirker det som stråler ut fra øya. Og da er det gjerne igjen at det å ha blitt formet etter han, og det at hjertet er kommet i rett skikk for å se på den måten, det kommer også til uttrykk i et vis på lufta. Jeg husker jeg hadde en, vi diskuterte i bibelgruppen jeg gikk på videregående, hjemme hos en lærer, så snakket vi om Jesaja 53, og liksom, Jesus må ha sett forferdelig ut. Vi begynte på den galeien der, og herja og stygg og alt sånt, så husker han at jeg tror ikke Jesus var stygg, sa han. For Jesus hadde fine øyne. Og kanskje det har fulgt meg siden, og kanskje det er noe der at det der er øyne som stråler godhet. Det trumfer både alt annet av det som måtte være skavanker hos et menneske. Og er ikke det handler om? Et hjerte som er helt, og som dermed reflekteres på et eller annet vis i mennesket.
2: Jeg opplever at jeg ble litt sånn, jeg følte meg veldig ukjent for dette bildet. Og det vel fordi de hadde en annen måte å tenke på i antikken enn vi har, at øyet er en lyskaster som kaster lyset ut fra det som er inni. Mens vi kanskje ikke er så vant til å bruke akkurat et sånt bilde. Men da begynte jeg å tenke på at øyet egentlig har to funksjoner. Det tar inn, ikke sant? Hvis jeg står og ser på en soloppgang, så fylles jeg inn fordi jeg har et øye som er en åpning inn i min sjel. Og så hender det at jeg skal finne fram i halvmørket, hvor jeg er nødt til å bruke øynene veldig aktivt. Da er det ikke først og fremst mottagelighet, men det er aktivitet i øynene for å bli ledet på rett vei. Det er jo noe som heter å ha et klarsyn, da, også åndelig sett. Men jeg tenker at det ser ut som denne teksten sier at det går ikke an å ha en sammenheng med et klart øye, et godt øye, og det som ikke er av lysets kvalitet i ditt indre. Jeg tenker, vi er jo kalt til virkelig å bruke vårt sinns øyne og våre blikk til å skjelne hva kommer fra Gud i det jeg står i og ser rundt meg. Hvordan skal jeg se Guds vei nå for meg selv og for kirken, for samfunnet? Dette med tydelig skjelning på hva som er av Gud, det er kanskje ikke mulig hvis vårt sinn er fylt av det som kommer før og etter i teksten, altså mammons makt og jordiske skatter og alt det som er så behagelig for mitt vesen, at det kan hindre det klarsynet Gud vil vi skal leve med.
1: Hvis vi beveger oss litt videre også i teksten, så har vi jo kanskje det utsagnet som er mest kjent om mammon og Gud og to herrer. Ikke det rett?
3: Jo, det er heldigvis et godt kjent uttrykk, og så må vi håpe at det får lov å prege hver av oss. Dere kan ikke tjene to herrer. På gresk står det rett og slett, dere klarer ikke. Mm. Noen ting er forbudt. Noen ting er dumt. Her er det noe som rett og slett bare ikke går. Det går ikke an å tjene to herrer samtidig. Jeg har en veldig sterk opplevelse som fremdeles nær sagt sitter i kroppen, ifra jeg var 11 år. Jeg kom som misjonærbarn til Norge og skulle lære å stå på ski. Og det var like her på fjellet hvor vi sitter akkurat nå. Den lille bakken ned fra studenthjemmet har i 50 år hett for dødsbakken. Og du skal være misjonærbarn for å klare å gi den et sånt navn, men det har overlevd i 50 år. Der stod det et tre sånn midtveis ned i bakken. Og noen skulle lære meg å stå på ski, og jeg sto og nølte til noen ga meg et lite dytt. og skia begynte å rulle, og jeg fulgte etter den nedover denne bakken på holka. Og så var det dette treet, det treet det kom nærmere og nærmere. Skal jeg passere på høyre side eller på venstre side? Og det gjorde jeg. Jeg helgarderte med en ski på høyre side og en på venstre side. Og det gikk bra med treet, men det gikk ikke så bra med lille Sverre. Sverre, du klarer ikke å tjene to herrer. Klarer ikke å passere denne meldestasjonen med helgardering. Mm. Det går ikke an. Det er ikke bare det at du ikke får lov til det, eller at det er uklokt. Men det bare simpelt, den går ikke. Og spørsmålet, hvilken av de to er det jeg da i realiteten tjener? Er jeg slave for jordiske skatter? Er jeg bundet dit? Eller lever jeg etter det første bud? Jeg skal ikke ha noen andre guder enn Gud. Og ham skal jeg tjene med alt mitt hjerte, med hele min sjel, med all min kraft og med all min hu. Det er en all in, en 100%-het. Så det er en veldig utfordrende tekst. Men jeg har godt av å minnes den opplevelsen for snart, ja, drøyt 50 år siden. Et nærmøte med det treet som sier det går ikke an.
1: Og det minnes vel også om at det er den humanistiske drømmen om et autonomt menneske som gjør sine egne valg faktisk ikke finnes. Her er det enten eller. Enten er det Gud, eller så er det noe annet. Det er ingen sånn frihet i midten. Ikke en kompromiss her.
2: Så tenker jeg kanskje vi er veldig særlig i vår tid, hvor menneskets egne tanker og egne dragninger og sånn, satt veldig i høysete da, i individualismen, så synes vi at kompromiss er noe veldig konstruktivt. Og kanskje vi ikke er så redde for kompromiss når det gjelder det åndelige livet heller. At vi tenker at et brukbart kompromiss her, vi kan ikke bli for radikale, vi vet vi ikke skal ende i en andre grøfta heller, så det høres egentlig ikke så umulig ut. Jeg synes det hjalp meg litt når jeg fant Lukas 16, for der er jo samme teksten, og da står det jo ordet slave. Altså, jeg kan ikke være slave for to herrer. Og da ble det litt tydeligere for meg, fordi en slave var jo bundet fullstendig opp til den som eide han. Og det var ikke to stykker som kunne eie en slave. Så da skjønte jeg, fordi vi er jo vant til å tenke at minst to arbeidsgivere går det jo an å ha. Vi jobber delt for den ene, og vi er lojale, vi. Så det er ikke så lett for oss, synes jeg, å bli truffet av at dere kan ikke ha. Så da er det vel noe med å forstå at ut fra slavens kår så var det så totalt. Du var din eiers eiendom, og da kunne ikke du lage noen kompromiss som du synes passer selv.
1: Fint poeng. Og dette fører oss gjerne inn, tenkte på i Luthers store katekisme, så sier jo han at det som ditt hjerte henger ved og setter sin lid til, det er din Gud. Og da er vi jo på en kort formel egentlig oppsummert mye av det som er sagt her, egentlig, at det går an å se hva veien er bøyd, for å se på den måten, og kunne si, ja, her ser vi hva retning det hele går i da. Og så kaller jo Jesus noe helt annet. Og det er jo teksten veldig krevende og utfordrende.
2: Og Luther har jo også sagt at det verste vi har er falske profeter, og deretter kommer grådigheten.
1: Mm-hmm.
2: Og så tenker jeg, vi er jo så pene og pyntelige mange av oss, så det virker ikke som vi går rundt og er så grådige. Så kanskje jeg har et bilde av grådighet som noe som ikke har med meg å gjøre. Men kanskje veldig mye i våre fellesskap, i våre liv, er sånn pyntelig grådighet. Altså det er sånn litt skjult, hvor vi har vår hang, og hva våre fristelser er.
3: Kong Salomo, som tar med i Salomos ordspråk, gi meg ikke rikdom, og heller ikke armod. La meg ete mitt tilmålte brød, for at jeg ikke skal bli rik og si, hvem er vel Gud? Og ikke bli fattig og stjele og spotte Gud. Altså ikke den rikdommen som har grådigheten i seg, ikke den fattigdommen som i desperasjon bare fokuserer på å skulle ha det, men gi oss i dag vårt daglige brød, det jeg trenger. Da Gud styrte i 40 års ørkenvandring, så fikk de akkurat nok manna.
1: Mm.

0: mye mer da dere. Så det, det kretser om det første bud, at Herren får lov til å fylle det vi trenger.
1: Mm. Og det kanskje derfor han sier også at du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og all din kraft, all din fornuft. Det jo en sånn gjennomgripende, hel overgivelse han kaller oss til. Så går det an å si at han både utfordrer og kaller oss, og inviterer oss til.
2: Hvis jeg skal tale med teksten, hva er det du understreker over, Toril?
1: Jeg synes det sterkt å tenke på at Jesus faktisk ønsker at vi skal ha et så dyptgripende og hjertelig overgitt forhold til han. Men det blir en kombinasjon av denne invitasjonen inn og denne veiledningen som treffer så ømme punkt i livet. Så jeg tror jeg trenger å være for Gud og formidle til andre også, og være der i denne ettertanken og selvransakingen, og ikke bare synge «All to Jesus I surrender, all to him I freely give». For det høres så godt ut, og melodien er så god. Men det er noe som virkelig blir en kamp også i mitt indre, å lytte til disse versene her.
2: Sorry.
0: Ja, hvis jeg skulle gripe til et praktisk bilde for å få noe av tekstens poeng, så vil jeg tenke litt på mobiltelefon. Jeg er ikke av de som har så veldig god forstand på det, men du trenger ganske mange apper etter hvert. Du kan ikke få kjørt to holdeplasser på bussen uten at du har en app som hjelper deg til å kjøpe billetten på riktig måte, og så videre. Og en app, det er en sånn liten ekstra tjeneste som du kan laste ned forholdsvis fort, og så legger den seg pent borti et hjørne på skjermen, og så trykker du på den når du trenger. Men så er det av og til på mobilen at du får opp en litt viktigere melding om at hele PC-en eller hele mobilen trenger en omformatering. Alt må slettes, og så må du begynne forfra. For nå er det et helt nytt operativsystem som skal inn og hjelpe seg. Da er jeg glad jeg har 5 barn som kan hjelpe meg å få dette på plass. For det er katastrofemeldinger i mine øyne. Jesus er ikke en app som du laster ned på toppen og finner plass i et hjørne, og så trykker du på når du trenger den. Han er langt heller et operativsystem. Det må omformateres alt sammen. Sinnsforvandling. Det må ut. Og så er det helt fra bånd og til slutt at det er det nye operativsystemet. Og så fristes jeg underveis i min vandring som kristen til å bruke Jesus som en app som jeg laster ned ved særskilte behov for særskilte situasjoner. Men han er jo faktisk et operativsystem. Så det har i all enkelhet lært meg noe om den forskjellen på å ha Jesus som en liten ressurs, som en tilflukt, som et tilbud på toppen, og så til å ha ham som hele min eksistens.
2: Yes, en tekst som virkelig utfordrer og bryter bryde på dypt vann. Det kan vi trygt slå fast. Hvis jeg går inn på foross.no, så er det også mulig å både finne flere skriftlige ressurser og en tidligere podcast-innspilling til hvor denne teksten, eller denne søndagen og denne teksten diskuteres. Så det er også flere ressurser tilgjengelig. Med det så vil vi ønske si takk for i dag, og vi vil ønske Guds velsignelse over de som skal taler om teksten, de som skal lytte til forkynnelse, og så kan vi gjerne si at vi ber om Guds nåde til å leve etter den teksten også, for det er en veldig utfordrende tekst vi har snakket om i dag.
1: Og så har jeg lyst til å anbefale en bok helt til slutt, og det er Bergprekenen av John Stott. Den finnes også på engelsk som Sermon on the Mount.
2: Det kan man sikkert få en link til på hjemmesiden.
3: Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foross.no.

De første kristne stengte seg ikke inne I et kloster for å meditere over Guds godhet. De var på farten for å fortelle om de gode nyhetene. De hadde hva jeg kaller en gå-ut-livsstil. De fulgte opp hva Jesus hadde sagt. Dere skal få kraft I det den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner både I Jerusalem og I hele Judea og Samaria og like til jordens ende. Philip var en av dem som tok det på alvor. Egentlig var han diakon. Han ble innviet I menigheten I Jerusalem for å hjelpe med utdeling av mat til de fattige. Men det ofte slik, man blir innsatt og ansatt og innviet til en ting. I praksis kan oppgaven bli noe annet. Gud arbeider alltid med oss. Plutselig sender han oss inn I overraskelser. Philip hadde en nådegave som evangelist. Menigheten så det og slapp ham løs. Guds ord nådde stadig flere I den første kristne menigheten, og det ble åpenhet I mange land og byer. Ut til hele verden. Samtidig var det forfølgelse. Stefanus, som også var diakon, ble drept ved steining. Mange fant det best å flykte fra Jerusalem. Etter kort tid finner vi Philip I Samaria. Han forkynte om Kristus. Tegn og under fulgte. Det ble stor glede der I byen. Vi kan si det ble en vekkelse blant dette folket som tradisjonelt hadde vært foraktet av jødene. Philip var likevel våken nok til å høre oppfordringen fra en engel om å si takk for seg der han var og dra til et ingenmannsland. Apostelgjerningene 8:26. En Herrens engel talte til Philip og sa, «Bryt opp og dra mot sør på den veien som går ned fra Jerusalem til Gaza. Denne veien øde.» Her ligger en liten kommentar fra Lukas, en påpeking at veien var øde. Kunne det være god strategi å ta den flinke misjonæren Philip bort fra vekkelsen I Samaria? Du en av dem som av og til spør, dette god strategi, Gud? Far I himmelen må ha god råd. Men Philip protesterte ikke. Han brøt opp og dro av sted. Og se, en etiopisk hoffmann, en mektig embedsmann som hadde tilsyn med skattkammeret hos den etiopiske dronning Kandake, var kommet til Jerusalem for å tilbe. Det var ikke uvanlig at folk rundt om I Romerriket ble fascinert av jødenes tro. I mange land lå det synagoger med sympatiske og flittige jøder I nabolaget. Enkelt av dem som lengtet etter den Gud de dyrket I den monoteistiske jødetroen, kom til Jerusalem under høytiden for å høre og lære. Og denne karen var ingen hvem som helst. Han var nærmest finansminister I Etiopia. Dronning Kandake omga seg med evnukker, altså menn som var operert så de var kjønnsløse, og som dermed ikke utgjorde noen trussel mot dronningen og de mektige damene ved hoffet. Han var nå på gjenvei, står det I vers 28, og satt I vognen sin og leste profeten Jesaja. Det var ikke akkurat en regjeringsbil, en sort, blankpusset Audi, men en staselig vogn med kanskje flere hester. Jeg regner med at han var omgitt av tjenere og vakter. Ganske spesielt, men ikke sensasjonelt. Det forbløffende var at afrikaneren satt og leste fra profeten Jesajas bok. Han kunne vel ha funnet annet lesestoff. Philip kommet og observerer mannen med bokrullen. Hva nå? Da det Philip for andre gang lydig. Da sa ånden til Philip, «Gå dit bort og hold deg nær til den vognen.» Med andre ord, gå nå ikke for fort fram. Philip, la deg bli ledet skritt for skritt. Ikke start med en preken. Vel, kjapp var han likevel, for det står at Philip løp da bort til, og hørte at han leste profeten Jesaja og sa, «Skjønner du det du leser?» Leste man på den tiden, så leste man halvhøyt.
Det burde kanskje vi også gjøre, så hadde vi fått med oss mer av innholdet I det vi leser. Philip fikk høre velkjente ord fra Bibelen. Ja, Philip var en god lytter. Derfor var han en god evangelist. Han tilbyr seg å forklare. For Hoffmannen på sporet av det aller mest sentrale I det gamle testamentet. Skjønner du det du leser? Det var et spørsmål fylt av omsorg. Hoffmannen svarte, «Hvordan skulle jeg vel kunne det når ingen rettleder meg?» Og han ba Philip stige opp og sette seg sammen med ham. «Er det ikke flott? Kom her og sett deg inn I tjenestebilen min. Deg vil jeg høre mer av.» Jeg liker det synet jeg ser for meg her. Kommunikasjon etter en trekantmodell. Et medium, I dette tilfellet en bok, en mottaker, en som full av spørsmål, og en sender, en tolk og veileder. Slik kan du også nå inn til mennesker på en ikke truende måte. Et barn på fanget, en kristen bok, som du leser I og viser og forteller. Der har du trekanten igjen. Hoffmannen ikke bare interessert I å få et teoretisk svar på et teoretisk spørsmål. For ham gjelder det tro. Han vil finne Gud. Han leter for å finne, ikke bare for å være en halvhjertet søkende. Videre I fortellingen fra vers 32. Men det avsnittet I skriften som han leste var dette. Som et får ble han ført bort for å slaktes, og lik et lam som stumt for den som klipper det, slik åpner han ikke sin munn. Her vi midt I evangeliet I GT. Men det jo gåtefullt. Tenk en person ledes til slaktebenken. Han ligner på et uskyldig offerlam, sier Jesaja I ånden. Lammet protesterer ikke, åpner ikke sin munn. Vi får bildet av en helt uskyldig mann som lider. De neste ordene enda mer merkelige. I hans fornedrelse ble dommen over ham tatt bort. Hvem kan fortelle om hans ett? For hans liv blir tatt bort fra jorden. Fornedrelse, dom, en ukjent slekt, livet tatt bort fra jorden. Hva handler det om? Vers 34. Hoffmannen sa da til Philip, «Jeg ber deg si meg, hvem det profeten sier dette om? Det om seg selv, eller om en annen?» Det et godt spørsmål. De jødiske bibelgranskerne har spurt, «Handler det om profeten selv, eller om Israels folke? Eller kan det være en tredje tolkning?» Nå det Philip sin tur. Han har vunnet seg en rett til å bli hørt. Philip har fått åpnet døren for å være misjonær. Da tok Philip til ordet, og I det han gikk ut fra dette skriftstedet, forkynte han evangeliet om Jesus for ham. Ordet fra profetens bok oppfylt. Philip vitner om stedfortrederen som gikk omkring og gjorde vel, men som likevel ble drept på et kors. Jesus det Guds lam som bar verdens synder. Sonoffere på korset gjelder alle som vil ta imot og tro. Det går an å komme I et rett og ordnet forhold til Gud. Jesus lever I dag og vil følge sine venner alle dager. Jeg vet ikke hvor lenge Philips bibeltime varte, men etter en stund skriften blitt gjennomsiktig for afrikaneren. Guds ord blitt evangelium, et godt budskap, opplyst ved Guds ånd, det klarnet. Og finansministeren tok en beslutning. Han ville vende om. Han fant ikke nødvendig å spørre dronningen om lov. Mens de nå kjørte fram langs veien, kom de til et sted hvor det var vann, og hoffmannen sa, «Se, her vann. Hva til hinder for at jeg blir døpt?» Nei, hvem kan legge hindringer I veien for en moden frukt av evangelieforkynnelsen? Og vers 37, Philip sa, «Tror du av hele ditt hjerte, så kan det skje.» Men han svarte og sa,
«Jeg tror at Jesus Kristus Guds sønn.» Så bød han og stansevognen, og de steg begge ned i vannet, både Philip og hoffmannen, og han døpte ham. Det sitrer i meg av glede når jeg leser dette. Hoffmannen bekjente det mest sentrale av det sentrale. Jesus Kristus Guds sønn. Jesus Messias, oppfyllelsen av de gamle profetiene. Han Guds enbårne sønn, Gud av Gud, verdens frelser, herrenes herre, kongenes konge, fra evighet til evighet. Den søkende langs den øde veien hadde funnet svaret og freden. Nå var enda en person blitt med i Jesusbevegelsen. Vers 39. Men da de steg opp av vannet, rykket Herrens ånd Philip bort, og hoffmannen så ham ikke lenger, for han dro sin vei med glede. Philip ble usynlig. Redskapet Gud brukte var ikke så viktig lenger. Men gleden var igjen og fulgte denne mannen til hjemlandet hans. Den koptiske kirke både i Etiopia og Egypt regner hoffmannen som sin åndelige far. Tenk, en lekmann brukte Gud til å skape en historisk kirke. Det var ikke Philip som vant denne personligheten. Den hellige ånd ledet i hvert ledd og overbeviste. Ånden vil vi skal lytte. Det gjorde Philip ved hver avgjørende veisving. Alt var forberedt av ånden. Gjerningene var lagt ferdige. Ordet fikk gjøre sin virkning. Det mange på farten rundt om i verden for å lete etter Gud. Noen sitter alene i sitt lille kammers. De vet kanskje litt om Jesus, men de vil gjerne lære ham å kjenne på en personlig måte. Hvordan kan de få del i det hvis ingen forklarer og veileder? Jeg vet ikke hvordan du opplever denne beretningen. For meg den et sterkt kall til å være lydhør og villig til å sette meg i bevegelse for Herren. Vi har forskjellige nådegaver. Ikke alle syns de har så lett for å komme i kontakt med folk. Philip hadde en gå-ut-livsstil som et godt forbilde. I dette tilfellet ble han kalt og invitert. Poenget at Gud ofte lar mennesker passere oss på veien, så spørsmålet om vi stiger inn i vogna deres. Hvis Gud tapper deg på skulderen om at du skal gå et sted, eller ta kontakt med en person, så gjør det. Og har du fått kontakt, så still spørsmål og lytt på svarene. Vis interesse og omsorg. Ikke gå ut fra at folk vil være negative hvis du snakker om Jesus. Lytt og gi svar der Jesus en del av svaret. Philip hadde ingen utdannelse, men han kjente sin Herre, og det var nok. Noen måtte ha sagt til Philip, der han gjorde tjeneste som diakon i Jerusalem, «Skal ikke du prioritere mer å være forkynner? Du har en nådegave. La Gud få bruke den.» Jeg ikke sikker på om Philip fant på av seg selv å dra ut. Kanskje han følte seg fordrevet eller kastet ut av Jerusalem. Forfølgelsen ble for sterk. Truslene ble for sterke. Så dro han til Samaria, og der gjorde han en viktig gjerning som misjonær. Det mulig at noen sa, «Går du, så skal vi be for deg. Vi vil holde deg oppe økonomisk. Vi setter til side midler til underhold for deg og andre som gir seg til tjenesten.» Gud allerede i virksomhet i verden og blant menneskene. Derfor skal vi be ham at vi ser og skjønner hva han gjør, og be om å få være med og hjelpe til på den måten vi kan. Philip var en god evangelist, for han overlot til Gud å ta de første skrittene, og så var han antagelig flinkere til å lytte enn til å snakke. Det var etioperen som inviterte Philip inn og presenterte prekenteksten for ham. Og kunne det finnes noe bedre tekst? Jesus sa, «Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere, og bestemt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare,
for at Faderen skal gi dere alt dere ber ham om i mitt navn. Bestemt til en gå-ut-livsstil. Er du med på det? Be i Jesu navn om åpne øyne og et villig sinn, så vil Faderen gi deg alt du trenger mens du går på.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veka. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

0: Du hører på Jærmisjonsradio. Neste program er et møteopptak med Jan Bygstad. Han er prest i Bergen i det evangelisk-lutherske kirkesamfunn.
1: Ja, i kveld er vi altså kommet til beretningen om syndfloden, som vi skal ta for oss. Og den spenner jo over hele tre kapitler, kanskje tre og et halvt kapittel, fra kapittel 6 til et stykke ut i kapittel 9, er det vi skal befinne oss denne aften. Og da sier det seg selv at vi kan ikke ta oss tid til å lese hele dette avsnittet i sammenheng. Det blir utvalgte deler av disse kapitlene vi må stanse opp for. Men la oss be sammen før vi begynner. Kjære du, vår Herre og vår Far, vi takker og lover deg for løfte om nye himler og en ny jord. Løfte om at du skal sende din sønn og forløse oss fra den kommende vrede. Nå ber vi, Herre, at du vil se til oss, ta deg av oss, at vi må finne vrede den dagen du kommer tilbake. Så ber vi også denne kveld, Herre, at du vil være hos oss med ditt lys og med din sannhet, og la de lede oss inn til deg. Amen. Når vi i første Mosebok møter beretningen om syndfloden, så vil dere alle være kjent med at dette er en beretning som der vises til gjentatte ganger i Det nye testamentet. I det vi her hører om den dom som går over verden, det er forbildet på den siste store dom. Og så brukes beretningen om syndfloden som en formaning både i Jesu munn og i apostlenes munn til å våke for å være rede til dagen som kommer. Vi tar oss nå tid til å lese de første, eller de innledende avsnitt til her i det sjette kapittelet i første Mosebok. Jeg tror vi leser de 14 første vers nå til innledning. Da nå menneskene begynte å bli tallrike på jorden, og de fikk døtre, da så Guds sønner at menneskenes døtre var vakre, og de tok seg hustruer, hvem de hadde lyst til. Da sa Herren, min ånd skal ikke dømme blant menneskene til evig tid. For sin villfarelse skyld er det kjød, og deres dager skal være 120 år. I de dager var kjempene på jorden, og likeså siden, da Guds sønner gikk inn til menneskenes døtre og fødte dem barn. Det er de veldige fra fordums tid, de navnkundige. Og Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, og at alle dets hjertes tanker og påfunn bare var onde den hele dag. Da angret Herren at han hadde skapt mennesket på jorden, og han var full av sorg i sitt hjerte. Og Herren sa, «Jeg vil utrydde menneskene som jeg har skapt av jorden, både mennesker og fe, og kryp og fuglene under himmelen, for jeg angrer at jeg har skapt dem.» Men Noah fant nåde for Herrens øyne. Dette er historien om Noah og hans ett. Noah var en rettferdig og ulastelig mann blant sine samtidige. Noah vandret med Gud. Og Noah fikk tre sønner, Sem, Kam og Jafet. Men jorden ble fordervet for Guds åsyn, og jorden ble full av urett. Og Gud så på jorden og se, den var fordervet, for alt kjød hadde fordervet sin ferd på jorden. Da sa Gud til Noah, «Jeg har satt meg fore å gjøre ende på alt kjød, for de har fylt jorden med urett, og nå vil jeg ødelegge både dem og jorden. Gjør deg en ark av gofar tre. Gjør kammer i arken, og stryk den innvendig og utvendig med bikk. Vi stanser der foreløpig. Vi nevnte i gårsdagens time at det vi leser om de to slekter, Kains ett og Sems ett, det utgjør forutsetningen for, eller grunnlaget for, det vi hører i beretningen om syndfloden. Og det som det her handler om, er det vi hører allerede i det første vers. Da nå menneskene begynte å bli tallrike på jorden og fikk døtre, da så Guds sønner at menneskenes døtre var vakre, og de tok seg hustru av hvem de hadde lyst til. Guds sønner, som det her er tale om, det er et uttrykk som ellers i Bibelen oversettes Guds barn. Det sikter til Sems ett, og menneskenes døtre, som det taler om her, det sikter til Kains slekt. Vi har jo ofte den samme språkbruk i kristen tale, når vi sier hvorledes menneskene gjerne taler eller tenker eller bruker å gjøre, så mener vi med det nettopp hvorledes det falne menneske i sin syndige tilstand tenker eller innretter seg. Når det her er tale om menneskenes døtre, så er det tale om Kains etterslekt, den slekt som var preget av Kains ånd. Når det taler om Guds sønner, så er det Sets slekt det taler om. Og når ondskapen blir stor på jorden, henger det sammen med at Kains og Sets slektslinje blandes på en slik måte at Guds barn, Guds folk, infiseres av Kains ånd, av denne verdens ånd, og så får ondskapen overhånd. Mange av dere har helt sikkert hørt at disse versene er utlagt med en såkalt mytologisk fortolkning, i den betydning av at uttrykket Guds sønner, det sier man, det sikter til englene. At det er falne engler som altså kommer og tar menneskenes døtre til ektefeller, og ut av dette ekteskap mellom falne engler og menneskenes døtre fødes kjempene på jorden, som det taler om. Dette er en rent mytologisk fortolkning som har sin grunn i at en tenker at disse første kapitler i Bibelen, de har hentet meget av sitt basisstoff fra hedensk mytologi, særlig babylonsk mytologi. Og man tenker da altså religionshistorisk at det vi leser på Bibelens første blad, det er ikke Guds ord som er åpenbart til oss via Moses, men det er hedensk mytologi som er kommet inn i Israels hellige skrifter. Og det er denne religionshistoriske teori som dominerer en slik tolkning. Bibelen gir oss ellers overhovedet intet grunnlag for å tale om at engler kan ha noe som helst form for kroppslig eller seksuell omgang med mennesker, ei heller falne engler. I stedet vet vi at selv om englene enkelte steder i Det gamle testamentet kalles Guds sønner, så er den vanlige og den hovedsakelige oversettelsen av begrepet Guds sønner, eller Guds barn i Bibelen, rett og slett det vi mener til vanlig. Det er altså her jeg taler om, er at de to slektslinjer, Kains ett og Sems ett, blandes, og så verdsliggjøres Sets ett, slik at gudsfrykten gradvis blir borte, og i Noas dager er han alene tilbake som det eneste rettferdige menneske i en menneskehet som er henfallen under synden. Hva er det vi her står overfor? Jeg tror det aller best kan illustreres ved hjelp av det vi leser allerede i Skapelsesberetningen i kapittel 1. Her hører vi om hvorledes Gud skaper lyset. Gud sa, det blir lys, og det ble lys. Og hva er så det første Gud gjør etter at lyset er skapt? Jo, det står, Gud skilte lyset fra mørket. Og dette skal vi merke oss, for denne gjerning, det at Gud skiller lyset fra mørket, det er den gjerning Gud utfører hele veien gjennom frelseshistorien. Dette er så å si kjennetegnet på Guds gjerning. Han setter skille mellom lys og mørke. Mens vi motsatt ser at det menneskene stadig gjør, det er at de blander lys og mørke. Her ser vi også et trekk ved både frelses- og kirkehistorien som vi meget vel kan være oppmerksomme på. Forfallstider i kirkens og i Guds folks historie har alltid bestått i at da blandes lys og mørke. Mens motsatt, åndelige fornyelsestider, de er alltid kjennetegnet ved av at da settes det skille mellom lys og mørke, og det blir klart den store og den avgjørende forskjell. Dette er en grunnlov som går igjen gjennom hele frelseshistorien, og vi gjør vel i å være oppmerksom på dette. Skille mellom Kains ett og Sets ett er det samme skille som Gud har satt mellom sitt rike og denne verden, og som vi hører Jesus gi uttrykk for når han står overfor Pilatus. Mitt rike er ikke av denne verden. Det er et rike som ikke bare, så å si, er utskilt, men det er et rike som er vesensforskjellig, i den betydning at Jesus sier om seg selv i Johannes evangeliets 8. kapittel, i en samtale med fariseerne, så sier han, dere er nedenfra, jeg er ovenfra. Dere er av denne verden, jeg er ikke av denne verden. Og på samme vis er det med det rike som Jesus har skapt ved sin frelsesgjerning. Det er et rike som ikke er av denne verden, det er et rike som er ovenfra. Derfor kan Jesus også si om disiplene i sin ypperste prestlige bønn i Johannes 17 følgende. De er ikke av verden, like som jeg ikke er av verden. Denne avgjørende forskjell mellom Guds rike og verden, den er satt der av Gud, han som skiller lys og mørke. Men vår fristelse oppover gjennom historien har alltid vært å blande disse to sammen. Og det er derfor apostelen Paulus gir formaningen som vi hører i begynnelsen av Romerbrevets 12. kapittel. Skikk dere ikke like med denne verden, men la dere forvandles ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er Guds vilje, det gode, det velbehagelige og det fullkomne. Dette er et uhyre betydningsfullt vers, for legg merke til den indre sammenhengen i dette vers. Apostelen sier, skikk dere ikke like med denne verden. Og så setter han opp motsetningen, men la dere forvandle ved fornyelsen av deres sinn, og så kommer det en følgesetning. Så dere kan prøve hva som er Guds vilje. Apostelen taler her altså om åndelig dømmekraft hos Guds barn i Guds folk. Og han sier at der hvor Guds folk lar seg prege av denne verden, der mister de den åndelige dømmekraft. Og det er det som er den store fare. Og derfor er det også så avgjørende det som apostelen sier. Denne blandingen som vi møter i Noas dager, den skjer via inngifte. Det er dette som er årsaken til at vi allerede i første Mosebok, når Abraham skal finne en ektefelle for sin Isak, så henter han ikke en ektefelle til Isak fra Kanans barn. Og vi møter i 5. Moseboks sjette og syvende kapittel, et absolutt forbud for Israels folk å gifte seg inn blant kananittene, fordi, sies det uttrykkelig, de vil da forføre deg til å dyrke deres guder. Samme sak er det som lyder i 2. Korinterbrev i det sjette kapittel, der apostelen advarer mot: dra ikke i fremmed åk med vantro. Hvilket samfunn er det mellom Kristus og Belial? Hvilket samfunn er det mellom lys og mørke? Og kanskje denne formaning har sin aller klareste og sterkeste anvendelse nettopp på det forhold som har med inngåelse av ekteskap å gjøre. Til dere som er unge kristne må vi si meget tydelig og advare: gift dere ikke med en som ikke eier troen. Dra ikke i fremmed åk med vantro. Det som vi regelmessig ser i, og det er, taler all kristen erfaring om med stor tyngde, det er meget, meget sjelden en kristen ektefelle kan dra sin vantro ektefelle inn i troen, men det er meget ofte at det går den motsatte vei. Men at Guds rike lar seg prege av denne verden, det er noe vi ser om igjen og om igjen gjennom historien. Når Israel faller i det gamle testamentet, så hører vi det sies om dem: de gjorde etter de hedningefolks skikker som de bodde iblant. De lar seg prege av den verden de lever i. Og slik er det den stadige fare for oss. Kanskje denne verdsliggjøring som er en fare for Guds folk, kanskje er det noe av det som i dag gjør seg aller sterkest gjeldende innenfor den kristne menighet. Det er særlig faktorer som gjør seg gjeldende. Den umiddelbare og viktigste fare er jo på det området som har med vårt tankeliv å gjøre. Vi lar vår tanke preges av den verden vi lever i. Og det er meget lettere å la seg prege av det enn av Herrens eget ord. Hos Jesaja leser vi det 55. kapittel: den ugudelige forlater sin vei, og den urettferdige sine tanker. For, sier Herren, mine veier er ikke deres veier, og mine tanker er ikke deres tanker. Som himmelen er høyere enn jorden, således er mine tanker høyere enn deres tanker. Det som vi menneskelig talt ofte synes er rimelig og fornuftig, også i kristen sammenheng, viser seg alt for ofte å være ren kjødelig tenkning. Og det å la seg tukte av Guds ord og innøves i å tenke som Guds ord, det er noe som trenger lang modning, og det krever innøvelse i ordet under bønn. Paulus ber i Filipperbrevet for menigheten. Jeg tror vi skal ta oss tid til å lese de par vers i Filipperbrevets innledning. Vers 9, 10 og 11. Dette ber jeg om, at deres kjærlighet ennå må bli alt rikere og rikere på kunnskap og all skjønnsomhet, for at dere må kunne dømme om de forskjellige ting, og merk følgesetningen som så kommer, så dere kan være rene og uten anstøt til Kristi dag. Åndelig dømmekraft er nødvendig med tanke på den dag vi skal møte Herren. Og dømmekraft, det betyr evne til å se forskjell på noe som ved en rent ytre overfladisk betraktning ser likt ut. Det hebraiske ordet for dette, bina, det kommer av en stamme som betyr nettopp mellomrom. Man ser at det er noe som skiller, og at det er altså en forskjell mellom to ting. Til det hører dømmekraften, som er i stand til å vurdere i lys av Guds ord. Er det noe vi trenger i våre dager, mer enn meget annet, så er det dette. Hos kirkefedrene i Ålkirken, så hører vi at det er ingen åndelig gave de setter høyere enn nettopp dømmekraft, og som de ber mer om enn nettopp det å få dømmekraft til å se forskjell. Det er avgjørende med tanke på å bli bevart, med tanke på at lys og mørke ikke skal blandes hos. Denne blanding er jo den stadige fare. Det er den vi hører om på Elias tid, når han står på Karmel og spør folket: hvor lenge vil dere halte til begge sider? Det er denne blanding Jesus advarer imot når han sier: ingen kan tjene to herrer. Ingen kan. Men vi vet, vi prøver på det. Nettopp fordi blandingen synes langt mer tiltalende og menneskelig fornuftig. Noe av det som kanskje i dag aller sterkest tjener til verdsliggjøring av Guds folk, det er det som skjer på musikkens område. Og vi trenger å utbe oss, kjære venner, utbe oss slike som har åndelig dømmekraft til å vurdere på dette området, for at hyrdeansvaret, for at det ikke skal skje en verdsliggjøring iblant oss, kan bli ivaretatt på forsvarlig vis. Jeg tror dette er nødvendig å si, for det er på dette området kanskje mange i Guds folk som ellers kanskje ville blitt stående, ser ut til å komme på fall. Mye mer kan sies om det, det er ikke tid for det i kveld, men det må nevnes. Det som altså skjer i Noas dager, det er at vi ser hvorledes lys og mørke blandes, Guds rike og verden blandes, og så får Kains ånd overhånd i Seths slekt på en slik måte at til slutt må Herren si, som vi hører det i vers 6, det sies om ham: han var full av sorg i sitt hjerte. Det står bokstavelig at han var full av smerte i sitt hjerte. Det smerter Gud det som ser skjer med hans folk. Det vi leser i vers 3 her: da sa Herren: min ånd skal ikke dømme blant menneskene til evig tid. For sin villfarelses skyld er det kjød, og dets dager skal være 120 år. Skal vi notere oss. Dette innebærer at Gud nå gir menneskeheten en nådetid på 120 år. Fra Noah får befaling om å bygge arken, frem til flommen kommer, går det 120 år. Det er nådetiden. Han gir seg i kast med et prosjekt som alle som er omkring antagelig har hånledd av ham for. Men han kalles i 2. Peters brev for rettferdighetens forkynner. For selve det at Noah gjør hva Herren har talt til ham, i strid med alt som synes rimelig og fornuftig, det blir stående i hans samtid som et vitnesbyrd som ikke kan overses. I det siste verset i kapittel 6 står det om Noah følgende: Noah gjorde så. Han gjorde i ett og alt som Gud hadde befalt ham. Det er et vitnesbyrd som ikke kan overses, men det ble, som vi forstår av det som skjer under flommen, det blir ikke tatt imot. Det sies også i denne sammenheng om mennesket: for dets villfarelses skyld er det kjød. Det er første gang dette ordet anvendes på denne måten i Det gamle testamentet. Og det blir fra denne dag av i vår Bibel et hovedord til å beskrive hva det falne mennesket egentlig er for noe. Jesus anvender ordet i nøyaktig samme betydning i Johannes 3, når vi hører: det som er født av kjød er kjød, det som er født av ånd er ånd. Ordet kjød er en betegnelse på det falne mennesket som totalitet. Både når det gjelder ånd, sjel og legeme, er mennesket som fallen skapning betraktet kjød. Dets tanker er kjødelige, dets følelser er kjødelige, dets åndelige liv er kjødelige. Alt er kjød. Det er en helhetsbestemmelse på mennesket. Og det er et ord som er overmåte viktig å være klar over betydningen av. Det er altså her ikke tale om mennesket kun etter sin fysiske eller legemlige skikkelse, men det er en helhetsbestemmelse av oss. Det står videre når vi leser om hva som kjennetegner menneskene i denne tid. I de dagene var kjempene på jorden. Det betyr, ordet kjemper, det betyr bokstavelig de som bruker vold og makt. Det kan også bety tyranner. Og så hører vi, det sies i vers 5, Herren så at menneskenes ondskap var stor på jorden, og alle dets hjertes tanker og påfunn bare var onde den hele dag. I vers 11 står det, jorden ble fordervet for Guds åsyn, og jorden ble full av urett. Det grunntekstens ord her, det betyr vold. Jorden ble full av vold. Det hebraiske ordet er Hamas, som vi kjenner fra en bevegelse i dagens Midtøsten og Palestina. Det er ikke tilfeldig at denne bevegelsen som bekjemper Israel har kalt seg nettopp Hamas, som betyr vold. Det er Lameks ånd, som vi husker vi talte om i går, som kommer til uttrykk i sverdsangen, som har tatt overhånd i menneskeheten. Og så er jorden full av vold, full av urett, full av ubarmhjertighet, full av vondskap. Og det gjør Herren smerte å se hva som skjer. Og så er det Herren fatter sin beslutning om å dømme jorden. Som vi leste det i vers 7, «Jeg vil utrydde menneskene som jeg har skapt.» Det som vi her møter, for første gang i sin fulle skikkelse i vår Bibel, det er kanskje den alvorligste tale om Gud som vi finner i vår Bibel. Bibelen taler om Guds vrede. Det er noe som vi ikke liker å høre om. Det er for ubehagelig for oss å ta sannheten om dette innover oss. Men Bibelen taler altså om Guds vrede. Vreden, den bryter frem når Guds langmodighet med menneskene har tatt slutt. Da er det at Gud skrider til dom, og så bryter vreden løs. Og når Bibelen slik taler om Gud, så kan den sette et navn på ham, som vi kanskje ikke møter ofte i forkynnelsen. Han kalles den forferdelige, eller den fryktinngytende. I salme 76 hører du dette navn settes på Herren, der han trer frem i sin vrede. Og det er når Bibelen taler om vreden, vi også forstår meget bedre hva frelsen dreier seg om. I 1. Tessalonikabrev sies det om Guds folk som venter på han som kommer, på Herren Jesus, så sies det om Jesus, han er den som frir oss fra den kommende vrede. Og med dette uttrykket beskrives det meget tydelig og klart hva det er som ligger foran den dag Herren Jesus kommer igjen for å dømme levende og døde. Han er den som frir oss fra den kommende vrede. Det er Guds folks håp. Det er det som gjør at Guds barn, når denne verden faller sammen, kan høre Jesu ord som lyder, «Når alt dette skjer, da løft deres hoder, for deres forløsning stunder til. Vreden kommer. Den er ikke til å unngå. Herren har talt så tydelig om den, men Han har også gitt et løfte. Hva det her dreier seg om, det er sammenfattet i det siste verset i det tredje kapittelet i Johannes evangeliet. Den som tror på sønnen har livet. Den som ikke vil tro på sønnen, over ham blir Guds vrede. Så enkelt kan det sies om hva det hele dreier seg om. Det er aldri godt, det er aldri lett å tale om Guds vrede. Men fordi Bibelen taler så alvorlig om dette, så er vi også nødt til å løfte dette frem og stanse opp for hva Herren sier om disse ting. For det som er gitt oss i beretningen om syndfloden, det er gitt oss med tanke på det som vi leser i 2. Peters brev, i det tredje kapittel. Vi tar oss tid til å lese noen vers derfra. Det tredje kapittel i 2. Peters brev, det innledes med at i den siste tid skal det komme spottere som far frem med spott og sier: hvor blir det av løftet om hans gjenkomst? For fra den tid fedrene sovnet inn, ved blir jo alt å være som det var fra verdens skapelse av. Den røst har antagelig lydd allerede i Noas dager. Fordi det falne mennesket er kjennetegnet ved noe ganske bestemt, nemlig det som vi hører om i Predikerens bok i det 8. kapittel. Fordi dommen over den onde gjerning ikke fullbyrdes straks, derfor svulmer hjertet i menneskenes barn, så de drister seg til å gjøre det onde. Fordi synderen 100 ganger gjør det som ondt er, og likevel lever lenge. Ja, det er den ånd som taler her. Og så kommer det i vers 5. For de som påstår dette er blinde for at det fra gammel tid av var himler og en jord som er blitt til ut av vann og gjennom vann ved Guds ord. Og derved gikk den verden som da var under i vannflommen. Men de himler som nå er, og jorden, er ved det samme ord spart til ilden. Og de holdes oppe inntil den dag da de ugudelige mennesker skal dømmes og gå fortapt. Så leser vi vers 11. Da nå alt dette oppløses, hvor må dere da strebe efter hellig ferd og Guds frykt, i det dere venter på og fremskynder Guds dags komme, hvorved himmelene skal oppløses i ild, og himmellegemene smeltes i brann. Bibelens budskap om det som ligger foran, at Herren en dag på ny skal dømme all jorden, det henter sitt forbilde fra det vi hører i syndfloden, og er gitt oss med tanke på dette. Hvor må dere da strebe etter hellig ferd og Guds? Saken er jo den at budskapet om Jesu gjenkomst, slik det lyder til oss i vår Bibel, er noe av det som aller sterkest skal hjelpe oss til å holde oss våkne. Og derfor har budskapet om at Jesus kommer, det at vi venter på ham, det er også noe av det som har den aller største betydning for det kristne livet. Dette er et perspektiv som er helt sentralt i vår Bibel. Nå hører vi at nettopp dette er det som kjennetegner Noah. Det står om ham: men Noah fant nåde for Herrens øyne. Merk det uttrykket. Og så får vi beskrevet i det neste verset, i det 9. verset i 1. Mosebok 6. Dette er historien om Noah og hans ett, Toledot, som vi hørte om i går. Så sies det om Noah: Noah var en rettferdig og ulastelig mann blant sine samtidige. Noah vandret med Gud. Samme uttrykket som vi hørte om Enoch anvendes om Noah. Men her hører vi to andre ord som sies om Noah. For det første, Noah var en rettferdig mann. Det hebraiske ordet som brukes for å beskrive Et menneske som frykter Gud, rettferdig. Det betyr bokstavelig en som er blitt gjort rettferdig. Merk det. Det er altså ikke et ord som sier og beskriver et menneske som er rettferdig i seg selv, men det er en som er blitt gjort rettferdig av en annen. Det er det som er grunnbetydningen av det hebraiske ord. Det kan være godt å være oppmerksom på, for det er jo dette som ligger i bunn. I det vi hører Paulus i Romerbrevet tale om hva rettferdiggjørelsen er for noe. Det ligger allerede i selve ordet i den hebraiske tekst. For det andre sies det om noe at han var ulastelig. Her brukes det et ord som betyr at han bokstavelig har et udelt hjerte. Altså, det er ikke med Noah som vi hører om folket på Elias tid. Hvor lenge vil dere halte til begge sider? Noah er en som har et udelt hjerte. Hjertet er rettet på Herren. I salme 86 så hører vi David be om nettopp dette. Han sier, Herre, jeg vil vandre i din sannhet. Gi meg et udelt hjerte til å frykte ditt navn. For dette er noe som bare kan gis et menneske. Det gis et menneske når det gjøres rettferdig ved troen. Noah vandret med Gud, for han hadde funnet nåde for Herrens åsyn. I Noah finner vi derfor forbildet på hva det er å leve i tro. Og derfor er det ikke tilfeldig at Hebreerbrevets 11. kapittel peker også på Noah som en av troens fedre i den gamle pakt. Ved tro bygget Noah en ark. I det han ventet på det som enda ikke var sett. 120 år før flommen kommer, går han i gang med å bygge denne farkosten, som er så svær. Det er ingen liten farkost. Han begynner å bygge 20 år før han fører sin førstefødte sønn, Sem. Sem fødes når Noah er 500 år gammel. Flommen kommer når han er 600 år gammel. Men han advares av Herren om det som ligger foran når han er 480 år. Og allerede da får han befaling om, før han har fått en eneste sønn, du og din hustru og dine sønners hustru skal gå inn i arken, sammen med par av dyr av alle slag som er på jorden. Og så begynner Noah å bygge. Det er et svært prosjekt, og det tar ham antagelig 120 år å bygge dette. Vi kan neppe påregne at han fikk meget hjelp fra sin ugudelige omverden i dette. Arken er svær. Den er meget lengre enn en vanlig fotballbane i utstrekning, og ganske høy. Når vi i barnebøker ser arken tegnet, så er den ofte tegnet som en stor trebåt. Slik er den, så den ikke ut. Målene som er angitt her, det tegner for oss rett og slett en kasse, en rektangulær kasse. Og ordet ark betyr nettopp dette. Det er en kasse eller en kiste som er rektangulær. Og den bygges slik, ikke med tanke på å kunne seile, men rett og slett kun å kunne flyte. Og med tanke på at nettopp denne utforming på arken, det er den som er i stand til å romme størst mulig antall dyr og skapninger som Noah får befaling om å ta med seg. Noah gjorde så, han gjorde i ett og alt som Gud hadde befalt. Og nå leser vi fra kapittel 7. Så sa Herren til Noah, gå inn i arken, du og hele ditt hus, for jeg har funnet at du er rettferdig for mitt åsyn i denne slekt. Av alle rene dyr skal du ta deg ut 7 par, han og hun, men av de dyr som ikke er rene, 1 par, han og hun. Likeså av himmelens fugler, 7 par, han og hun, for å holde deres slekter i livet på jorden. For om 7 dager vil jeg la det regne på jorden i 40 dager og 40 netter, og jeg vil utrydde av jorden alt levende som jeg har skapt. Og Noah gjorde i ett og alt som Herren hadde befalt ham. Noah var 600 år gammel da vannflommen kom over jorden. Da gikk Noah og hans sønner og hans hustru og hans sønners hustru var med ham inn i arken for å berge seg for vannflommen. Av de rene dyr og av de dyr som ikke er rene, og av fuglene og av alt det som kryper på jorden, gikk par for par inn til Noah i arken, han og hun, således som Gud hadde befalt Noah. Da når de 7 dager var til ende, kom flommen, og vannet strømmet over jorden. I det år, da Noah var 600 år gammel, i den annen måned, 17. dag i måneden, den dag brast alle kilder i det store dyp, og himmelens sluser åpnedes, og regnet strømmet ned på jorden i 40 dager og 40 netter. På den samme dag gikk Noah og Sem og Kam og Jafet, Noahs sønner, og Noahs hustru og hans sønners 3 hustruer med dem inn i arken. Og de og alle ville dyr etter sitt slag, og alt feie etter sitt slag, og alt krype som rører seg på jorden etter sitt slag, og alle fuglene etter sitt slag, alt som flyr, alt som har vinger. De gikk inn til Noah i arken, par for par, av alt kjød som det var livsånde i. Og de som gikk inn, var han og hun av alt kjød, således som Gud hadde befalt ham, og Herren lukket etter ham. Og så kommer flommen som dekker all jorden, og alt kjød tilintetgjøres i løpet av en flom. Og først og litt over ett år etterpå har vannet sunket, og Noah kan gå ut av arken. Det kan være godt å vite at i alle folkeslag, i alle urfolk som man kjenner, finnes det minne om og beretning om den store floden som en gang gikk over jorden og utslettet alt liv uten en enkelt familie som var utvalgt. Du finner beretninger om dette blant indianerne i Andes, blant de innfødte på Stillehavsøyene og aboriginene i Australia. Du finner det i kinesisk og japansk, tibetansk religion, i afrikanske religioner. Overalt finner man minne om den store flommen. Så dette er ikke noe som bare finnes minne om i Midtøsten. Man grov jo ut biblioteker for litt over 100 år siden, der man fant beretninger om en slik. Og så tenkte man, ja det, dette forteller om en stor flod som gikk i det mesopotamiske området, og som forårsaket en veldig katastrofe. Og så tenkte man, det var en slik begrenset katastrofe. Men nettopp dette at vi finner disse beretninger over hele jorden, de stadfester det som Bibelen lærer oss. Dette var en verdensomspennende flod og en verdensomspennende dom. Og slik skal vi lese Bibelens ord og ta det efter pålydende. Naturforholdene har etter flommen antagelig blitt meget annerledes enn de var før. Det ser vi av det vi leser i det 9. kapittel, der vi både hører om vårledes menneskets levealder raskt synker etter den store flommen, og vi hører blant annet, det sies Gud velsignet Noah og hans sønner og sa til dem, «Vær fruktbar og bli mange og oppfyll jorden.» Frykt og redsel for dere skal være over alle dyr på jorden, over alle fugler under himmelen, over alle fisker i havet. I deres hånd er de. Alt det som rører seg og lever skal dere ha til føde, like som jeg ga dere de grønne urter, gir dere alt dette. Men kjøtt med et kjeli, det er dets blod, skal dere ikke ete. Det vi her hører, det er at etter syndfloden, gis mennesket tillatelse til å ete kjøtt. Fra skapelsen av så ble mennesket gitt vegetarisk føde. Og dette har vært Guds ordning mellom skapelsen og syndflod at det kun var planter, frukt og lignende som var gitt til menneskets føde. Etter floden så får mennesket også tillatelse til å ete et, noe som også sier en del om ganske så grunnleggende endrede vilkår for livet i den verden som trer frem av vannet og flommen. Vi hører også en annen viktig sak inn forordnes av Gud ved denne anledning. Det står i vers 5 og vers 6. Men for deres eget blod vil jeg kreve hevn. Av hvert dyr vil jeg kreve hevn for det, og av menneske, av enhvers bror, vil jeg kreve hevn for menneskets liv. Den som utøser menneskets blod, ved menneske skal hans blod utøses, for i Guds bilde skapte han menneske. Her forordner Gud altså straff for det å forbryte menneskets liv. Og dette gjør Herren uttrykkelig, og både i den gamle jødiske tradisjon og utleggelse av disse avsnittene i vår Bibel, og når du leser Luthers forklaring til Første Mosebok, så forstås dette som at ved denne anledning innstifter Gud øvrigheten som ordning i menneskeheten. Det skal være en øvrighet som har Guds egen fullmakt til å bære sverdet, til redsel for den onde gjerning, og til lønn for den gode gjerning, slik Paulus skriver om det i Romerbrevets 13. kapittel. Og derfor har både jødedommen og den lutherske tro lest Romerbrevets 13. kapittel, de 7 første versene vi her hører om øvrighetens kall og oppgave som noe som er gudgitt. Man har lest dette som en utleggelse av det vi her hører i Romerbrevet i 1. Moseboks 9. kapittel. Mye mer skulle vært sagt om dette, det er ikke tid til det. Vi må sette punkt om, men før vi det gjør, så må vi peke på to ting. I slutten av det 8. kapittel hører vi om når Noah går ut av arken. Vannet er sunket ned fra jorden, men Noah går likevel ikke ut av arken før Herren kommer til ham og sier, nå er tiden. I dette ser vi på ny det som er karakteristisk for Noahs tro. Han bier på Herren, han vandrer med Herren. Vi leser fra vers 15. Da talte Gud til Noah og sa, gå ut av arken, du og din hustru og dine sønner og dine sønners hustru er med deg. Alle de dyr som er hos deg, alt kjød, både fuglene og feer og alt krype som rører seg på jorden, skal du føre med deg, og de skal vrimle på jorden og være fruktbare og bli mange på jorden. Så gikk han ut, og hans sønner og hans hustru og hans sønners hustru er med ham. Alle dyrene, alt krype og alle fuglene, alt som rører seg på jorden, gikk ut av arken, hvert etter sitt slag. Og Noah bygget Herren et alter, og han tok av alle de rene dyr, og av alle de rene fugler, og ofret brennoffer på alteret. Og Herren kjente den velbehagelige duft. Og Herren sa i sitt hjerte, bokstavelig står det, Herren talte til sitt hjerte, og sa, jeg vil aldri mer forbanne jorden for menneskets skyld. For menneskets hjertes tanker er onde fra ungdommen av, og jeg vil aldri mer drepe alt levende som jeg nå har gjort. Heretter skal, så lenge jorden står, sæd og høst, frost og hete og sommer og vinter, dag og natt, aldri høre opp. Det vi her hører når Noah kommer ut av arken, det er at det første han gjør, merk, det første, søk først. Det er det som ligger i det. Det første han gjør er å reise et alter. For første gang i vår Bibel hører vi om alteret. Og så offrer han det offeret som heter brennoffer. Og brennofferet er det offeret som vi hører om i Mosebøkene, som innbefatter alle andre offere i seg. Det er liksom det fullstendige offer. Det er det offer som symboliserer takk, lovprisning og tilbedelse til Gud. Det er det offeret som symboliserer at en innvier seg selv og sitt liv til Gud. Og med dette offer så innvier Noah, så å si, livet i den nye verden til Herren. Og det er et offer som også har sonende betydning. Alle disse tre grunnbetydninger ligger i brennofferet. Det er takk, det er innvielse, og det er sonende offer. Og så her kjenner Herren den velbehagelige duft. Og så leser vi noe forunderlig i det 21. vers. Herren sa i sitt hjerte, «Jeg vil aldri mer forbanne jorden for menneskenes skyld, for menneskehjertets tanker er onde fra ungdommen av.» Det som her sies, det hører vi i det 6. kapittel, det er årsaken til at Gud la sin dom ramme jorden og syndfloden komme. Menneskehjertets tanker er onde fra ungdommen av. Men nå gjør Gud dette til grunn til at han ikke lenger vil la en verden som spennende dom ramme jorden før han selv kommer tilbake ved historiens avslutning. Det innebærer at Gud gjør menneskets villfarelse og ondskap til en del av sitt verdenshistoriske styre, på en slik måte at han også bruker menneskets ondskap og villfarelse til å lede historien frem mot sitt endelige mål. Det er det forunderlige i det vi her leser. Og så kommer løftet om at jorden skal stå, og i det 9. kapittel stadfester Gud det ved å sette regnbuen i skyen og innstifte pakten med Noah og hans etterkommere.

Mennesket skal eller kan gjøre noe til eller fra for at Gud skal oppfylle den. Og Herren sier, når jeg ser buen, vil jeg komme i hu mitt løfte. For det andre så skal du vite hva ordet pakt betyr. Ordet pakt, det betyr en juridisk bindende avtale mellom to parter. Og når Gud inngår pakt, så betyr det dermed at da binder han seg selv til å oppfylle det han har lovet. Og her møter vi noe som du aldri ser noe sted i hedenskapet, aller minst i Israels omverden i Det gamle testamentet. Datidens guder kunne aldri inngå pakt. Tvert om, de opptrådte helt vilkårlig etter sine egne lyster. Gudene kunne leke med menneskene som en katt leker med musen. Og derfor var det i hedenskapet aldri trygghet for menneskenes barn. Israels Gud er aldri slik. Han er ikke vilkårlig. Han inngår pakt og binder dermed seg selv. Og fordi han slik inngår pakt, er han den mennesket kan være trygg på og hvile i tilliten til. I salme 29 tales det om den store flommen. Herren tronte på vannflommens tid. Han skal trone som konge evinnelig. Med det møter vi en gammeltestamentlig parallell til ordene i Hebreerbrevet. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig tid. For det er det Bibelen lærer oss, også gjennom det vi hører i disse kapitler. Vår Gud er den samme gjennom alle tider. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og blir en sann Gud, høylovet i evighet.

Dette var Jørn Bygstads tolvtåke. Han kan høre igjen til samme tid neste vega. Og minne er om sendeplanen deres, så du kan finne på internett. På adressen www.jmradio.no.

0: Det holder det Jesus har gjort. Ja, det var Ole Abel Sveen det som åpnet sendingen her på Gjerne Misjonsradio I kveld. Og mitt navn Tom Håvard Tobiasen. I kveld så skal vi høre Trygve Vassvik I et opptak fra Saron på Brynne. Han skal preke om oppfyllte og uoppfyllte profetier. Og det fra Josva kapittel 23, vers 14. Og det et opptak fra Vassvik Media.
1: Jeg vil ikke si noe nå, hvorfor jeg står her I kveld. Det vet dere alle, så det kutter meg ut. Velkomne skal det være alle sammen. Og jeg glad for det du leste verset til å begynne med, broder. På uten Guds velsignelse, så nytter det ingenting. Det blir på langt ned noe av det som emnet var sett opp. Tanken var nå inne på om vi skulle streife litt om Herrens jordiske folk, men det har jeg ikke arbeidet med. Og ikke, ja, jeg har arbeidet med det, men det skal ikke bli noe av det. Men jeg har lyst å la det bli noe som jeg har arbeidet med før, men jeg har arbeidet med det I hele dag, og gleder meg. Rett og slett gleder meg til å få lov å si meg Guds ord. Vi leser et vers fra Romerbrevet 1. Romerbrevet 15, det kjent vers som... Og det sikkert vært fremme både meg og andre mange, mange ganger her. Romerbrevet 15, det 4. vers. Der skriver Paulus, «Og alt som før skrevet, det skrevet til lærdom for oss, for vi skal ha håp ved det tålmod og ved den trøst som skriftene gir.» Alt som før skrevet, det skrevet oss til lærdom. Og derfor blir det litt, sånn litt her og litt der ifra Bibelen. Et vers som har vært utrolig godt for meg mange ganger, og som jeg gleder meg over å kunne minne dere om, det fra Josva 22. Et vitnesbyrd av tjeneren Josva etter at Moses var død, så skulle han overta, og det kjent vers. Josva 23, og det det 14. vers. «Se, jeg går all jordens vei, så skal dere av hele deres hjerte og hele deres sjel kjenne at ikke et eneste ord har slått feil av alle de gode ord Herren deres Gud har talt til dere.» De alle sammen oppfylt for dere. Ikke et eneste ord av det har slått feil. Hvis ikke det skal gi glede og oppmuntring for en troende vandrer her, så dette ord som vi kan ta til oss, for den hellige ånd står bak dette at vi har fått det med oss I skriften. Men her med vitnesbyrd av en, og dere kjenner til Josva, hadde lest litt om Josva, og sett de kampene som han hadde for oss å gå videre I det løfte som Gud hadde gitt. Og da skulle han lede folket inn I dette landet som var gitt til Israel som folk. Og det var ikke enkelt. Det var mange kriger. Men det var mange løfter. Og så står han nå på avslutningen av sitt liv og ser tilbake og tenke på hvordan lette Gud dette her. Og så kan han gi dette vitnesbyrd. Ikke et eneste ord av det Gud har talt har slått feil. De oppfylt alle sammen. Så kan vi snu på dette her og tenke på, har vi dette vitnesbyrdet? Når du grunner og leser på din Bibel, og det håper jeg med vi gjør alle, mer eller mindre. Nå tar jeg en parentes. Det var litt underlig å lese dagen her for noen veiveges tid, cirka. Da var det en som skrev, han hadde en liten sånn en vekker. Og så stiger han, dette er fritt oversikt. Han stiller spørsmål. Har du spist i dag, eller er det, jeg vet ikke hvordan han skrev, har du spist i dag? Jeg går ut ifra at alle som leser denne artikkelen, eller dette stykket, har tilført næring. Ja, så vet du da hva den gjør. Nei, det vet du ikke sånn. I hvert fall vet ikke jeg det. Jeg bare spiser sånn. Og så gjør det sin gjerning. Og han mente om noe veldig alvorligt. For han sa det videre. Har du lest Guds ord i dag? Ja, du forstår det ikke. Det var ikke det jeg spør om. Jeg bare spør, har du lest Guds ord? Så sa han. Jeg prøver å lese Guds ord hver dag. Som alle skulle og bør gjøre. Så sa han. Eller skriver han. Sommetiden så leser jeg noe, jeg forstår, jeg tror han brukte ordet, ikke det kvekk av det jeg har lest. Og gør kjedelig var det også, for jeg forstår det ikke, men jeg leser det. Og så sa han, men jeg vet at den hellige ånd, som jeg har som en tjener i mitt indre liv, kan gjøre bruk av det. Ja, veldig fint sagt, det var fint illustrert, sånn er Guds ord. Les det og grunna på det. Når vi leser Bibelen, så vet vi at det er en del som er på profetiske ord, både fremtidig og tilbake. Det kalles for de profetiske ord, og de oppfyllte og uoppfyllte profetiske ord. Og jeg har lyst til å ta dere med en periode nå med og snakke litt om det som er oppfyllte profetier. Det som er, som Bibelen har. Og så vil vi gå videre litt på dette her. Vi som er eldre, ikke spesielt, men jeg husker det veldig godt. Endelig har sittet i film med bilder, det kan jeg ikke svare på, men jeg husker så godt Chamberlain. Jeg tror det var i 38 eller 39. Han går av flyet i London med denne hatten sin og sier da fred i vår tid. Noenlunde sånn. Så stiller vi spørsmålet, gikk det som Chamberlain, engelske statsministeren, uttalte? Nei, venner, det gikk ikke slik. Men her har vi en bok, og vi har noe som går nøyaktig i oppfyllelse av det som er profetert. Voltaire i 1794 sa at det tok 12 mann å innføre eller sette opp kristendommen, men jeg skal vise at en enkel mann er nok til å utrydde den. 1794, hva er kristendommen i dag? Spredt over hele verden. Det går akkurat som Herren har sagt. Stakkars folk som arbeider og kjemper mot skriften. Og Jesus selv sier i Johannes 10:35, skriften kan ikke gjøres ugyldig. Venner, tilfeldigvis jeg står her og har anledning til å streke sterkt under, venner, stol på skriften. Tro på det Gud har sagt. At skriften kan ikke gjøre seg gyldig selv om det er mange ting i dag som du har problemer med og jeg har problemer med. Både på det teologiske og på det politiske området. Det går direkte frekt imot Guds ansikt. Uhyggelig. En av oss vandrerne, de gikk så modige, for de gikk ikke slik som de hadde ventet. Så kom der en og sette mod i det og sier det. Han begynte. Ja, vi kunne jo sagt litt hva han begynte, men dere kjenner til det. De gikk så modige ned i for Jerusalem. Og så begynte han å snakke med det, og så sa han, og han begynte fra Moses og fra alle profetene. Merkte det, det er tre ting her. Moses, Moses, altså de fem Mosebøkene, profetene der, og for alle de andre profetene, og utlater for dem i alle skriftene som har skrevet om ham. Det var en interessant bibeltime. Det skulle vært gilt å være med på, men det får vi ikke til, nei. Så sier Ezekiel, Esaias 48, gresset blir tørt, blomsten visner, men vår Guds ord står fast til evig tid. Kan vi ikke få lov å strekke start under dette? Det vil dreie seg nå for mitt vedkommende, denne anledningen her nå, for jeg blir ikke mange, men nå har jeg denne anledningen, og jeg har så lyst til å legge meg til hvile på dette vidunderlige ord, og så har jeg lyst til å vitne for dere. Det holder. Vi kommer igjen tilbake litt på det antaget. Noe av det oppfyllte som gikk i oppfyllelsen, nøyaktig som Gud hadde sagt. Det var på Noas tid. Og leser du noe om dette i første Mosebok, så vil du oppdage at det var i forferdelig tid. Med umoral i massevis. Og i denne verden satte Gud inn en person, Noah. Og jeg har ikke funnet det i skriften, men jeg har funnet det i bibelleksikoner og andre plasser, at Noah fikk beskjed om å bygge, det står i Bibelen, bygge en ark, for Gud ville dømme verden, for dette kunne Gud ikke gå god for. Så hele det levende personer og Gud, dyr, alt måtte dø. Det var planen. Dette ga han beskjed til Noah. Og Peter, leser du Peter, så får han karakteristikken rettferdighetens forkynner, Noah. Så han forkynte, og det er der jeg har funnet opplysninger, cirka 120 år, finner det ikke i Bibelen, men det finner i leksikon, at det var de 120 år, mens Noah bygde arken. Hvordan kunne det foregå? Jeg spinner spørsmål. For det vi må ha som bakgrunn, teppe, det var Noah visste ikke om vann. For det er 1605 år før verden fikk motta regn og vann. Men før den tid så fikk Noah beskjed å bygge en ark. Så måtte han gå i gang med noe som han ikke forstod. Og måtte hvile på noe som Gud hadde sagt. Så spørsmålet, vil det holde? Se, og se, jeg lar en vannflom komme over jorden for å ødelegge all kød under himmelen, som det er livsånde i. Alt som er på jorden skal omkomme. Og i 1. Mosebok 7,19 så står det høyeste fjell under himmelen ble skjult. For det er jo en del liberale teologer som ikke godtar dette som Bibelen har sagt, at det var bare et distrikt, man kunne sagt mye her, men det skal jeg ikke, for det er bare vormfullt. Men det har vært diskusjon om dette, men Bibelen beretter vannflommen gikk over hele jorden. Og da gikk det ut nok så mange kall og problemer, og Noah, som jeg sa, hadde nok problemer i og for seg, for han ble hånet og spottet, for bygger du en båt, og det er også på land. Ja, Noah han fullførte sitt verk, det kjenner vi det fra Bibelen. Og så hvordan gikk det? Ja, det står, bygg deg en ark, sa Herren til Moses, og så 1. Moses 14. Og så kommer det en setning som jeg har lyst til å merke dere, det har jeg nevnt med et vitnemøte, vet jeg ikke engang. Du skal stryke den innvendigt og utvendig med bek. Ja, det er greit nok det, venner, å høre det og lese det. Men hva betyr det? Hva betyr det at du skal stryke arken utvendig og innvendig med bek? Jo, det som kan språket forstå dette på åndelig hånd, de har så klart for seg stryka kapar, skjule, dekke og dekka bek, forsoning. Kan du tenke deg noe i den katastrofe som gikk over verden? Og så sa at han trygt i forvaring under dommen. Rammer han ikke til plukk. Merken var hottetett. Man var strøken innvendigt og utvendigt. Tag og vegg og alt. Noe av jord som Gud hadde sagt. Så kom det ikke regn. Men det står at himmelens sluser ble åpnet. Og jordens kløfter meldet fram. Og jeg tenkte på folket som levde da, verdens folk. Det profeti om det som vil skje. Kom igjen litt tilbake til det. Jeg la meg si det med en gang. Det vil komme en dag da bruden som Johan I. Holm minnte oss om i går kveld på bønnevitnemøllet. At bruden skal rykkes opp. Og det er ikke lenger her. Så vil verden gå inn i trengsel. Arme folk. Det blir nøyaktig på noe av sin tid. Jeg har sett et bilde av Doré som har, tegnet denne katastrofen. Og det har gitt uslettelig inntrykk i min syn. Det er en tegning, men du kan være sikker på at det var skidde også slik. En mann som nok var litt bedre enn kona si, antagelig, han kramlet opp på et jævfjell, og så strekket han seg hånd ned i vannflommen. Og bølgene gikk, og der lå det en kona med to barn, og de barna lå på akslet henne, så hun famnet rundt de to, og så tenkte han å prøve å rykke henne opp. Og hvordan gikk, vet ikke jeg, men hvor langt det fikk henne. Men de druknet alle. For en situasjon. Men Noah og familien, så hadde lytt budskapet om å gå inn i frelsens ark, ble fullstendig fri for alt som heter dommen. Dommen rammer det ikke. Var fri. Frelsesarken holdt oppe også i den uhyggelige tid. Ja, nå er det nok noen av dere som gittner, men vel, jeg kunne sitert vitenskapsmenn som mener at verdensrommet har kolossale vannkilder. Sputninger som nå har registrert på Mars, eller på vatten og så videre, men la det ligge. Da står i alle fall at himmelens sluser åpner seg, og dypest veller fram. Jord sprakk. Så det sammenlagt ble dette da, denne uhyggelige vannflommen. Jesus han henviste også til dette, så gikk hvis vi leser Lukas 17, slik som det var i Noahs dag, slik skal det også være, da kom han inn på de siste tider. Et profeti igjen, eller profetisk budskap igjen, og det er to folk og land. Det er Israel og folket. Eller rett og slett, folket Israel, og det er da i Egypten. Da blir det sagt i vers 13 her i første Mosebok 12. For samme natt vil jeg gå igjennom hele landet Egypt og slå ihjel all førstefødt i landet Egypt, både folk og fe, og over alle guder i Egypt vil jeg holde dom. Jeg er Herren. Når jeg ser blodet, vil jeg gå dere forbi. Dette er ting som i hvert fall meg som helst har hatt på søndagsskolen og på skolen, mente jeg. Også på søndagsskolen. Ja, korsiktet. For Gud hadde gitt beskjed om hvordan det skulle gjøre. Forunderlig Gud. Påskelammet. Eller lammet skulle slaktes. Det skulle forvares. Det var mye ritual der i flere dager for å finne det lyteløse lam. Og så skulle det da gi sitt liv. Og blodet som var på det lam skulle da strykes på dørstolpene og det øverste dørtreet. Ja. Noen lydde, og andre lydde ikke. De som lydde dette budskapet, de var fri for den katastrofe som skulle skje over hele Egyptens land. Israels barn gikk da bort og gjorde slik, som Herren har sagt. Så skjedde det ved midnattstid at Herren slo ihjel alle førstefødte i landet Egypt, fra den førstefødte sønnen av farao, som satt på sin trone, til den førstefødte sønnen av fangen i fengselet, like så all førstefødt blant budskapen. Men de som satt inne, under de blodbestengte dør, eller dører, forunder deg, fullstendig fri, for når Herren selv, skal jeg gjenta det, det er mange som forkynner det, og jeg har nå lest en bok av en kjent teolog som skriver at dødsengelen gikk igjennom Egyptens land. Men du finner ikke dødsengelen i Bibelen. Når jeg sier dette nå, så måtte jeg gå gjennom Bibelen på databibelen for å være bombesikker. Jeg visste det, men jeg får igjen undersøke. Du finner ikke dette uttalt. Det er et tanke hos mennesker, og så er det så forunderlig å ha fulgt inn i både teologi og i legemarsarbeid, og tanken og sangen, dødsengel gikk gjennom Egypten. Nei, det står, jeg selv vil gå igjennom. Og så, Herren selv gikk igjennom Egyptens hus. Og når han så blodet, ja, så var betalingen i orden, så gikk han forbi. Ser dere frelsens vidunderlige budskap? Vi skal komme litt tilbake på det, men et par ord om Jesus. Ja, da står det i 1. Kongebok 8:56, ikke et ord er blitt intet av alle de gode ord han talte ved sin tjener Moses. Forunderlig styrke det ligger i skriften. Så her med dommen Jesus, løften om Jesus kommer til første komme. Da står det, jeg skal bare sitere og så ikke si noen ting. Kristus kom bokstavligt ifra Betlehem. Mika 5:1. Han rei bokstavligt inn på en asenfolde inn i Jerusalem. Zakarias 9:9. Jesus ble bokstavligt talt solgt for 30 sølvpenger. Zakarias 11:12. Hender og føtter blir bokstavelig gjennomstynget. Salme 22:17. De kastet lodd om hans klær. Salme 22:19. Bokstavelig blir hans ben ikke brutt. Salme 34:20. Bokstavelig blir hans side gjennomstynget av et spyd. Zakarias 12:10. Bokstavelig blir han begravet og oppstod den tredje dag. Tegnet på Jonas' tegn. Og så kan vi ta med lidelseskapitlet. Vi måtte lese det i dag i Jesajas 53. For et kapittel som jødene ikke vil godta. Altså de sekulære jøder. For de får ikke dette til å stamme med Jesus Messias, og den vil ikke enda godta. Vel, han står i Bibelen. Så sa han til dem, dette er mine ord som jeg talte til dere, mens jeg enda var hos dere, at alt dette måtte oppfylles som er skrevet om meg i Moselov og profetene og salmene. Men at det her med budskap av Kristus selv, han godkjenner alt som er før er skrevet. Men når Jesus går inn og dør for oss som Guds menighet, så er det noe forunderlig. Jeg bare siterer Matteus 26:4-5 vers. De rådslo om å gripe Jesus med list og slå ham ihjel. Altså, slå ham ihjel. Ikke slakta han. Ja, Bibelen sagt at Kristus ble slaktet i vår sted. Du finner, og det er teologisk ordbok. Jeg kan lese det. At det er vesentlig forskjell på slakt og på dreping. Ypperste prestene og de skriftlærde og fariserene, de arbeidet veldig sikkert at de ville drepe Jesus. Det var bestemt. Men de fant ikke ut noe tid, fordi de ikke måtte gjøre det på høytiden, for da ble opprørt blant folk. Det var innstillingen. Men han skulle drepes, det var bestemt. Så når høytiden var over, så skulle de gå på ham. Og Lukas, når han skriver om dette, så skulle de fant ikke ut hvordan de skulle gjøre det. Kan tro de fortlatt skrev og ballerte, men han kom ingen vei. Nei, det skjedde nøyaktig den 15. Nisan. Nøyaktig til skriften så ble Jesus ført inn og korsfestet. Altså nøyaktig til skriften i det profetiske gamle skrifter, så gikk det nøyaktig å følge seg. Og så gikk det nøyaktig å følge seg, da han ropte, det er fullbrakt. Takk og lov. Vi har noe å glede oss over. Er frelsene ferdige? Vi kunne sagt litt om landet Jerusalem og folket. Bare sitter Lukas 24:20. De skal falle for sverdsegg og føre som fanger til alle folkeslag. Og Jerusalem skal ligge nedtort av hedninger inntil hedningenes tider og denne. Det har gått fullstendig i oppfyllelse. Og der ligger også noe som ikke helt, men som nå oppleves. Og det er Sakarias 12:2. Og der står det også, altså, de som løfter på Jerusalem skal såre seg selv. Uoppfylt profeti i den betydning. Men det er oppfylt i den betydning at de får det ikke til. Stakkars folk. Profetene har sagt det, og Jesus har sagt det, og det holder. Venner, dette jeg har lyst til å si til meg selv og til dere som lytter. Guds ord, det holder. Guds ord til oss med som menighet. Skal vi få lov å sitere igjen? For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne. For at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men er evig liv. Altså, hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst. Det er ikke en i fortapelsen, som har kalt på Jesu navn og ikke blir berget. Hver den som påkaller. Nå kunne jeg ser klokka her, Jesu styrtelig fort. Kunne få lov å mynte og gomme. Skal jeg nevne? Karl Johan i Torsavia. Søskende barnet mitt. Kaptein, skipper, egen fiskebåd. Ja. Han var veldig flink. Sa de her og styrer. Gjorde det godt økonomisk. Hadde jeg å skjøtte. Far og meg var ute og pilket etter makrell. Da kom han for å syne meg. Var det Karen? Han stoppte båten og vi fikk en samtale. Men ikke frelst. En del av dere har ikke sagt det før. Men gift meg ille kone. Jeg har gått med de gode konene. Vi hadde med hjert deg. Som var frelst, bar mye for Karl. Så skjedde det at han fikk et infarkt, og da var han hos oss etter han var frelst, etter han var god. Og så ferde kona mi til litt mat, for mor var død. Jeg tar et eksempel, for det er hjemmeplassen dette, så da går det an å si det. så satt Karl Johan, satt Johan og Martha på andre siden av bordet, og far og meg sa på det andre, og Anna, kona mi, hun Martha oppe og stilte med oss. Når jeg er ferdig, så begynner far å be til Gud, og så sier han noe slik: så må du slå til han Karl Johan, eller Karl, han sitter rett framfor oss her, så han sa slik, så vet du at han går med hjerteinfarkt og kan dø hva dag som helst, og så er han ikke frelst. Du må nå til å se til han. Så tenkte jeg, du må ikke være så hard, far. Sånn tenkte jeg. Vel, vel. Så gikk det noen år, og så kom jeg hjem, eller var ute og fotograferet for brøyt, og kom jeg hjem, og kona mi sier, du må reise på sykehuset fortest mulig, for jeg har fått beskjed fra Martha at han ligger for døden. Nei, hva sier du? Og jeg inn, og fikk ikke komme inn, men jeg sa var søskenbarn, og at kona hans hadde bitt meg å gå inn. Så fikk jeg komme inn. Og når jeg kom inn, så lå jeg med de slanger som de behøver, og pustet tungt og sov. Så jeg ropte på Karl, men fikk ikke noen reaksjon. Så ledde jeg en kvile litt, og så ropte jeg igjen Karl. Men da skulle dere være med. Men så var han slo opp og så, det var meg som sa, Trygve, sa han. Og så, vet du hva han sa? Jeg er frelst, sa han. Jeg har hørt det, Karl. Hvordan gikk dette? Og så fikk han sånn, han måtte da kvile litt, så jeg sov. Og så kom han litt tilbake, og så sa han, sist går nå kona med vennene, sa han, så når hun gikk ut døren der, sa han, så ble det sånn for meg at jeg må nok bli frelst. Så var et navn, Jesus. Et navn, Jesus. Frelst i samme sekund. Løst og frigjort. Og vet du hva han sa? Jeg ønsker å komme hjem til Helvig og komme på bedehuset og få vittne om hvor godt det var frelst. Og så tenkte jeg på naboene sine og rekne opp søsken og tantene sine. Evangeliet om Jesus må man ikke slå av på, men være frimodige. Det må omgås, det er ikke enkelt, det skal jeg si det, men vi må prøve å vitne om dere frelse i det navnet Jesus. Kall på ham på nødens dag, så skal du bli frelst. Så enkelt er det. Skal jeg si amen, eller skal jeg si litt? Ja, det er ikke så mye, men jeg har lyst til å komme litt inn på det som Holm vittner om. La meg få sitere Esaias 3:40-25. Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg aldri i hu. Broder og søster som sier det her i denne forsamling, ta det til deg, du som har kastet deg i Jesu vidunderlig fam. Dine synder er helt slettet ut, og de er faktisk ikke for Guds åsyn. For du er rettferdiggjort, og du er løst og frigjort. Og så er du flyttet over i et rike som heter Lammets brud og brudgom. Forunderlig stilling. Jesus, du kommer, og så svinner alt som ellers gjør meg rett. Da kan jeg stå hvorfor jeg falt og smile hvor jeg gråt. Det vil gå. Nå hadde jeg lyst til å lese Timoteus, men jeg skal ikke gjøre det. Det vil gå når Jesus kommer igjen. Som ble minnet på onsdag her, vi skal lese de skriftstedene som jeg godt kjente, om at når Jesus kommer igjen og vil hente meg og deg, det som er fremst, alle de døde i Kristus skal stå opp. Vi leser på Thessalonika 1. Det 4. kapitlet. Men jeg vil ikke, brødre, at dere skal være uvitende om dem som har sovnet inn, for at dere ikke skal sørge som de andre, de som ikke har håp. For jeg, for så sant vi tror at Jesus døde og oppstod, så skal Gud, altså Gud ved Jesus, også føre dem som har somnet inn sammen med ham. For dette sier vi dere med et ord av Herren. Vi som lever og blir tilbake inntil Herren kommer, skal alldeles ikke komme i forveien for dem som har somnet inn. For Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende råp, med overengels røst og med Guds basun, og de døde skal oppstå, først oppstå. Derefter skal vi som lever, som er blitt tilbake, sammen med dem rykkes opp i skyer, opp i luften for å møte Herren, og så skal vi for alltid være sammen med Herren. Trøst over hverandre med disse ord. Vi må ha med oppstandelseskapitlet også fra 1. Korinth 15. Og se, jeg sier dere en hemmelighet. Vi skal ikke alle somne inn, men vi skal alle bli forvandlet i et nu, i et øyeblikk ved den siste basun. For basunen skal lyde, og de døde skal oppstå uforgjengelige, og vi skal bli forvandlet. For dette forgjengelige må bli kledd uforgjengelige, og dette dødelige må bli kledd udødelighet. Fremtiden for Guds menighet. Amen. Herre Jesus, takk for at du har gitt oss denne anledningen til å kunne vitne om det som du har. Velsign oss med i ditt ord. Takk for løftene ved det profetiske ord, både det oppfyllte og det uoppfyllte, som jeg venter på skal skje. Det holder. Det har du bekreftet, og det har vitnesbyrdene for dine profeter vitne om. Så velsigner du hver enkelt som kommer, og velsigner deg som sitter her og har sine problemer de arbeider med i sitt liv. Det kan være slekt og venner og barn og barnebarn. Hvem vil gjerne ha fått med oss alle sammen? Hele slekter. Hvem vil gjerne ha vært inn i arken? Når uværet sett inn, problemene kommer i stormen, så er vi på trygg grunn. Takk, Jesus, for fristaden. Takk for at du gikk inn i min plass. Takk for at du har bevart meg inntil i dag. Reisen videre kjenner du til alt. Takk for det godt å være din. Amen.

Boken om Jesus boken for meg. Ja, det var Namsos unge røster det som sang til oss her. Og før det så hørte vi Trygve Vassvik et opptak fra Sarum på Brynø. Nå går vi mot slutten på sendingen her på Jæren Misjonsradio, men det sending både på internett og på DAB videre utover. Mitt navn det Tom Håvard Tobiasen. Og til slutt så skal vi høre Namsos unge røster. De skal synge om min frelser og forsoner.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Herre Jesus, det var vår bønn at du må hjelpe oss og gi oss den korte stund vi har igjen og leve til ditt navns ære. Og gi oss da, Herre, kraft av ditt ord og ved din ånd til nettopp dette. Og signe denne lille stund i ditt eget navn. Amen. Men så var det da det store emnet som jeg skulle prøve i korthet å si noe om. Og da skal vi lese først ifra Paulus' brev til Efeserne, første kapittel og verset 17. Jeg ber om at vår Herre Jesu Kristi Gud, herlighetens far, må gi dere visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg, og gi deres hjerter opplyste øyne, så dere kan forstå hvilket håp han har kalt dere til, og hvor rik på herlighet hans arv er blant de hellige, og hvor overveldende stor hans makt er for oss som tror, etter virksomheten av hans veldige kraft. Ja, det jeg hørte, det var en gammel mann som sa til kona mi en gang, det var enda borte i Korskirken i Bergen, og det var jeg som sto på prekestolen, så sa han til kona mi at jeg lytter når folk ber, jeg sa han, når predikanten ber. For da synes jeg lærer litt grann om hva som ligger han på hjertet, sa han. Omtrent sånn, jeg lytter særlig når de ber, jeg sa han. Og det kan vel være noe i det, og her får vi høre hva Paulus ber om. Og det synes jeg er veldig lærerikt og givende. Hva er det han ber om? Han ber om at Guds folk skal få øynene opp for hva de har. Hva de har. At de kan få se hva det står her med sterke ord. At de må få visdoms- og åpenbaringsånd til kunnskap om seg, det vil si til kunnskap om Gud. Og at vi skal få opplyste øyne så vi kan få se hvilket håp han har kalt oss til. Og hvor rik den arv er som vi har fått. Og hvor veldig den hans kraft er for dem som tror. Det er alt sammen ting som vi har altså. Og nå ber han om at vi må få øynene opp for det. Vi må få virkelig se hvor rike vi er. Og det synger vi jo også. Jesus, åpne du mitt øye, så jeg kan se hvor rik jeg er. Og der er det jo en forunderlig dobbelthet i kristenlivet. På den ene side så kjenner jo et Guds barn seg fattig. Fattig i seg selv. Ja, det er sikkert det. Og det er ikke noe godt merke hvis han liksom går som et åndelig overskuddsmenneske og er så hjertelig fornøyd med seg selv. Å nei, salig er de fattige i ånden, sier Jesus. Men så føyer han til, fordi himlenes rike er deres. Ja. Og dette er jo vært sunget om av de mest benådede salmediktere ned gjennom tidene. Og jeg for min del, jeg likfrem elsker den salmen av Kingo. Og han sier, aldri er jeg uten våde, men aldri dog for uten nåde. Alltid har jeg sukk og ve, alltid kan jeg Jesus se. Alltid trykker mine synder, alltid Jesus hjelp tilskinner, alltid er jeg stett i tvang, alltid er jeg full av sand. Så i sorg og så i glede, og så videre. Det er det forunderlige med kristenlivet. Vi fattige I oss selv. Når det rett, så ser vi hvor fattige vi Men så ser vi også I sannhet hvor rike vi Og det var det som jeg da skulle prøve å si litt om her med fattige ord. Det så stort et emne at vi kunne få se noe av dem. Og det første som jeg da ville peke på, det at den som blitt et Guds barn, han altså Guds barn og har arv med vår Herre Jesus Kristus. Tenk det du. Det å være Guds barn, det vil si å være tatt til nåde. Han blitt adoptert av Gud. Vi blir ikke født som Guds barn. Det gjør vi ikke. Det lille barnet, det ser jo så deilig ut. Men det er ikke et Guds barn. Vi må fødes på ny for å bli et Guds barn. Vi fødes ikke til verden med hjerter som elsker Gud, men med hjerter som elsker oss selv. Det slik. Kirkefaderen Augustin, han skriver om det og sier han ble så forskrekket. Han så en liten baby som var så rasende, som var ganske rød I ansikt og skrek I vilden sky. Fordi at han så at tvillingbroren var ved mors bryst, han skulle selv ha vært der. Å nei, vi ikke født med hjerter som elsker Gud og andre som oss selv. Vi elsker oss selv. En må bli født på ny for å bli et Guds barn. Og det da det som skjer når en stakkar kommer til Gud og får ta imot Jesus. Da blir vi barn. Og vi barn, sier apostelen I romerbrevet, så vi også arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger. Rikdom det. Det å være en kristen, det vil si å ha arverett, og ha arv sammen med Jesus. Så rik den som en kristen. Det stort det. Det sant at Jesus min broder? Det var det Jesus sa på oppstandelsens morgen til Maria, gå og si til mine brødre, jeg farer opp til min far og eders far og min Gud og eders Gud. Det sant? Han har tidligere kalt dem for venner. Det store ting det. Ikke bare tjenere, men venner, sant? Men nå etter oppstandelsen så taler han om sine troende, og så sier han at de brødre. Det noe det. Ja, og ja, og for å vite det, jeg har samme arv som han. Det så stort, så han kan jo ikke begripe det. Og allikevel det så. Det som Jesus vant ved sin død, da han betalte for alle våre synder. Og ved sin oppstandelse, han viste seg som seierherre. Ja, alle onde makter var overvunnet. Det mitt ved troen. Det Guds barns rikdom. Det arven. Og det apostelen ber om her, han tenker på sine troende venner. Det han ber om at Gud må gi dem åpne øyne sånn at de kan få se hvor rike de I troen på Jesus og at de har arverett sammen med frelseren. Og det jo da altså noe som vi har ved arv. En arv, det kan man jo I grunnen ikke gjøre seg fortjent til. For det barn og annen slekt som arver. Det barn som arver. Jeg så I tidsskriftet Time her nettopp om en fryktelig rik mann borte I Amerika. Han var så rik så det var noe svære greier og rik han var. Jeg skal ikke få en eneste dollar av de milliardene som den mannen etterlater seg. Hvorfor ikke det? Jeg ikke slekt med han, og han ikke med meg. Aldri hatt noe med han å gjøre. Jeg skal ikke ha en eneste dollar ut av all denne rikdommen jeg. Ikke har han testamentert noe til meg heller. Men Gud har gjort en merkelig sak, ser du. Han lot sin sønn komme til verden og gjorde det mulig ved sønnens død og oppstandelse at jeg skulle få arve sammen med Jesus. Er vi barn, da er vi arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger, heter det i Bibelen. Jeg spør, er ikke det stort? Det kunne jeg jo tale om lenge, men jeg hadde to ting til som jeg her i korthet ville ha minnet om. Men avslutning da på en måte på dette gilde samvær som vi har hatt. Og det neste er det som apostelen taler om så veldig her i det første kapitlet i Efeserbrevet, og det er at vi er utvalgt. Han ber om at vi må få øyne så vi kan se at vi er utvalgt. Ja, det er mange steder det i Bibelen. Vi er utvalgt, står det i vers 4, fra før verdens grunnvoll ble lagt. Ja, ja da, det står det her. Og i vers 11 så står det, i ham har vi fått del i arven, etter at vi forut var bestemt til det, etter hans forsett, som setter alt i verk etter sin viljes råd. Vi er utvalgt i Kristus, at vi måtte få se det. Nå tenker jeg meg nok at det er en og annen i forsamlingen her som kjenner en liten protest, eller et spørsmål i hvert fall. Er ikke nesten litt grann uhyggelig dette her med forutbestemmelsen? Mange som ikke liker det. Og er ikke det dessuten vranglære da? Er ikke Calvin og de reformerte av den kalvinske typen som lærer forutbestemmelse? Er det luthersk det da? Og er det den rette rene lutherdom å tale om forutbestemmelse? Er det mange som ikke liker, ikke hører om det? Ah, jo da, du, det er da luthersk nok for å ta det først, enda det er ikke det viktigste. Gud skal allting mage, som meg alle dage favner i sitt skjød. Han som meg utvalgte, og blant sine talte før enn jeg ble født. Han som vet så god beskjed ut i livet og i døden, hva jeg har for nøden. Og jeg er så veldig glad for det Bibelen taler om, forutbestemt, utvalgt til frelse. Og det betyr etter Bibelen ikke altså at Gud rent vilkårlig har holdt et manntall over hele menneskeheten ifra skapelsen og til dommen, og sagt som så nærmest tilfeldig at han skal bli frelst og hun skal bli frelst, men hun skal gå fortapt og så videre. Det er ikke sånn. Det er ikke sånn det er. Men det er en utvelgelse i Kristus. Han har utvalgt Kristus, og den som tror på ham, han får vite, og han får lov til å tro at han er utvalgt. Og det kommer så veldig klart frem, synes jeg, i 1. Tessalonikerbrev. Har du lagt merke til det som står der? I 1. Tessalonikerbrev, der taler han, skriver apostelen til sine venner, og dermed så skriver han til oss alle sammen, at vi vet jo det, sier han i vers 4 i det første kapitlet, vi vet jo at dere er utvalgt. Hvordan i all verden kan han vite det da? Ja, har han vært oppe i himmelen og sett på manntallet oppe hos Gud, så han har sett de navnene der, hvordan kan han vite det? At disse troende brødrene og søstrene i Tessalonika er utvalgt. Ja, kan du svare meg på det? Hvordan vet han det? Jo, det står i verset Det står her i det første kapitlet, så står det det. Dere, da ordet ble forkynt for dere, står det, så trodde dere det, og så tok dere imot det. Den som er kommet til tro på Jesus, han får lov til å tro og å vite at han er utvalgt. Dere tok imot ordet under stor trengsel med glede i den hellige ånd sin. Derfor kan han vite det. Jeg synes det er så forunderlig å tenke på dem. For det gjør meg i grunnen så avhengig av Gud. Det er hans valg som er stort og ikke mitt. Da jeg var ganske ung og nyomvendt, så pludret jeg en tid kolossalt mye med mitt valg. Og jeg lurte på, jeg fikk den rene anfektelse, ble du skikkelig omvendt den gangen da du garda over til Gud? Var det en virkelig klar og sterk vilje, dette her? Jeg kom virkelig i tvil om det. Mitt valg, om det var ekte, om det var klart og rent. Men jeg fikk lov å stanse ved det ordet som Jesus sier hos Johannes, at «I har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt eder». Det store skal jeg si deg, troende venn, det er ikke det at du vil, men at han vil. Det store er ikke det at du vil ha Jesus, men at han vil. Og det er en forunderlig ting, det. Om jeg skulle driste meg til å ta en svak parallell ifra menneskelivet, så vil jeg jo peke på det som flere steder i Bibelen er brukt som illustrasjon, nemlig forholdet mellom mann og hustru. Jeg må si for min del, om jeg får lov å si det, at mer nervøs har jeg vel knapt noen gang vært enn da jeg fridde. Det var ikke spørsmål om hva jeg ville, for det visste jeg godt. Men spørsmålet var naturlig som hun ville ha meg. Ja, men det var ikke så sikkert, det lurte jeg veldig på, ikke mennesker hvis jeg turte å spørre. Er den riktige holdningen det? Det store er ikke at du vil være en kristen, det store er ikke at du omsider, kanskje efter mye frem og tilbake, har funnet ut at du vil være en kristen. Men tenk at han vil ha deg, du. Tenk det. Jeg blir større og større til lengre jeg lever. At han virkelig vil ha meg. Og man synger han Per Nordsletten. Kan du have meg, kjær? Just så heslig jeg er. Da er du en forunderlig Gud. Og da er det sånn at når jeg står her, jeg da, stakkaren, og får lov å tro at jeg har tatt min tilflukt til Jesus. Jeg får lov å tro at jeg er Guds barn for Jesus skyld. Da er det akkurat som at det går linjer fremover og bakover. Da vet jeg altså, om jeg tenker bakover til før verdens grunnvoll ble lagt, som det står der altså, så ville han ha meg. Det er ikke ufattelig. Det sier jo her, han sier det. I brev til Efeserne, vi har fått del i arven, sier han, etter at vi forut var bestemt til det, etter hans forsett, som setter alt i verk etter sin viljes råd. Her står jeg, skrøpelige menneske og fattige sjel, og får lov å tro jeg. Jeg holder meg til Jesus, og jeg får lov til å tro jeg er Guds barn. Så ser jeg i min tanke, i min ånd, altså en linje som går bakover, helt der før verdens grunnvoll ble lagt, så vil han ha meg. For den utvelgelse i Kristus, og den som tror på Kristus, han får lov å tro jeg er utvalgt av Gud. Tenk, han vil ha meg. Og så går der en annen linje, den går fremover, for det at det da møtes linjene der oppe. Jeg skal sikkert komme hjem. Jeg skal sikkert komme hjem. Jeg får lov til å tro det. Samme tider har det ikke vært så lett å tro det. Skal jeg vel nå det skjønne land som snubler gang på gang? Ja, ja. Jeg tror på Jesus, jeg holder meg til ham. Og så har jeg alt det som han har. Jeg skal arve med han. Jeg har Guds velbehag slik som sønnen har, fordi jeg har tatt min tilflukt til Jesus, og det er bare Guds nåde. Det er hans utvelgende nåde. Han så meg så fattig som jeg var, og tenk så ville han ha meg. Og han ser meg i dag også. Det skulle vært så mye annerledes efter å ha bekjent kristennavnet i så mange år. Ja, det skulle ha vært så mye annerledes. Men tenk, han vil ha meg allikevel. Og det tredje som jeg ville stanse ved der, det er dette at den som er jo den samme saken i grunnen, men det kan sies på en annen måte, at den som har fått komme til tro på Jesus og høre han til, han fikk da med en gang, han fikk da med en gang alt det som Jesus har og vunnet. Han fikk det med en gang, alt sammen tilregnet av bare nåde. Og der er jeg så glad i det ordet i Efeserne 1:13. Det har jeg talt om så mange ganger at Efeserne 1:13, der står det: i ham, det vil si i Jesus, har også dere, da dere fikk høre sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, ja, i ham har også dere, da dere kom til troen, fått til innseil den hellige ånd som var lovet, han som er pantet på vår arv inn til eiendomsfolkets forløsning til pris for Guds herlighet. Jeg har tenkt det. Legg merke til hva det her står. Det er noen som later til å mene det at først så kommer vi til Jesus og blir frelst og får syndenes forlatelse. Men så viser det seg at det kristenlivet, det holder jo ikke riktig mål. Og så senere, på et eller annet tidspunkt, så kommer vi til den hellige ånd, og så blir vi helliggjort, og så får vi nådegaver, og det er jo veldig hva de kan snakke om den ting. Men det får vi ikke med en gang, det er i hvert fall ikke regelen. Man blir først omvendt da, og kommer til Jesus og får syndenes forlatelse, men så på et senere tidspunkt så kommer vi til ånden, og så blir vi, ja, da får vi åndsdåpen. Det uttrykkes jo på så mange forskjellige måter. Det er ikke riktig. Det er ikke det som står her. Her står det at vi fikk ånden med en gang. Se nå på det som står her i vers 13. Her står det: da dere fikk høre sannhetens ord. Hva skjedde da? Da kom dere til troen, og så fikk dere til innseil den hellige ånd som var lovet. Her står det. Det er dessverre ikke godt på norsk å få det frem så klart som det står på gresk. For der er det så alldeles merkverdig tydelig. Om jeg skulle prøve å gjengi det på en slags norsk i samle grammatikalske former, så måtte det lyde omtrent som så at havende hørt og havende trodd fikk dere den hellige ånd. Da dere hadde hørt, trodd, fikk dere den hellige ånd. Kjære venner, det å få den hellige ånd med alt hva det tilhører, det hører ikke hjemme på et eller annet tidspunkt utover i kristenlivet, sånn som noen er så svære med å forsikre oss. men det hører til i begynnelsen. Det hører til i begynnelsen, det hører til i det øyeblikk som du kom til troen, fikk du alt. Alt. Og det er heller ikke sånn at du fikk i henhold til den troen som du har, om man er sterk eller svak, sånn at en liten svak tro som er så svak, så er så vidt at den tør vise seg, så fjerde en smal frelse du fikk, og ånden fikk du jo knapt i det hele tatt, det måtte komme senere en gang det. Nei, min kjære venn, den minste første lille gnist av tro får hele frelsen og hele frelseren og den hellige ånd. Alt i ett, det står her. Da jeg hadde hørt evangeliet, ja, det er ikke Guds lov. Guds lov er også Guds ord og skal så sant forkynnes. Med alt hva Gud vil og venter av oss, og om den vrede som ligger over oss for våre synders skyld, om ikke vi blir tatt til nåde for Jesus skyld. Loven skal i sannhet også forkynnes som en ledetråd, så vi vet hvilke gjerninger som Gud har behag i, som de gamle sa. Ikke vi skal tulle oss bort i noe som vi finner på selv er kristendom, og som kanskje bare er noe påfinster. Så Guds lov skal i sannhet forkynnes, men loven formidler ikke nåde. Det gjør alene evangeliet, det vil si budskapet om frelsen i Jesus Kristus, Guds lam som bar verdens synd. Ja, evangeliet som sier at en er død for alle, så er de alle død. Ja, han som ikke visste av synd ble gjort til synd for oss, for at vi skulle bli rettferdige i ham. Og ja, du, da jeg hadde hørt evangeliet, så kom vi til troen. Og så i samme øyeblikket så fikk vi alt sammen. Det er Guds barns rikdom. Det er bare spørsmålet om å få se det. Og så på den måten da i troen, og ta det til seg og bruke det, og la det komme til utfoldelse. Sånn som vi jo nettopp hørte om her også, jo, at det er syndsforlatelsens grunn for alt sammen. Akk, venner, at vi bare måtte få se dem. Ja, det var det Paulus ber om her. Han ber om at de må få åpne øyne, så de kan se hvor stor den nåde er som de er kalt til. Og se hva de har kalt ham til. Hva de har kalt oss til, og se hva vi har. Hva vi har. Og det er gitt alt sammen i det øyeblikket som du kom til troen. Det er så stort og merkelig at en kan jo nesten ikke tenke det engang. Men det er Guds barns rikdom. Da dere hadde hørt sannhetens ord, evangeliet om deres frelse, det er sannhetens ord, det er evangeliet om deres frelse, det vil si om Jesu frelsesverk for oss, om hans nåde, om alt det han har gjort, alt det som han er, at jeg må få se det, og så tro det, i det øyeblikk som jeg da ved dette ord fikk tro det, så fikk jeg det alt sammen. Alt sammen. Alt sammen. Og det er det som er evangeliet, det ser du. Og det synger vi jo om, altså, bare vi kunne riktig tro dem. Ak, lammets blod, det dyrebare blod. Det var Marius Giverolds gode sang, det. Jeg synger han, jeg fikk se at jeg en synder var, en fattig sjel som intet i seg har. Da fikk jeg se det blod på korset rant, og legedom for sjelesmerten fant. Og ser du da, da fikk jeg del i det alt sammen. Og det store er at det siden så er det legedom, som det heter i alle situasjoner, og blir synden mektig i meg enn, ja, hva skal jeg gjøre da? Han heter det jo videre i den sangen til Giverold. Og blir synden mektig i meg enn, hva skal jeg gjøre da? Ja, da må jeg jo finne på noe helt nytt da. Da må jeg av sted et eller annet sted hvor de har fortelle meg noe annet. At det at du kom til tro på Jesus, det var naturligvis begynnelsen, men så må du ha en helt ny opplevelse. Nei, det trodde ikke Giverold, og det tror ikke jeg heller, jeg tror ikke det. Jeg blir synden mektig i meg igjen, da flyr jeg straks til nådestolen hen. Ja, jeg flyr hen til det som jeg har i troen på vår Herre Jesus Kristus. Ja, og går det smått, ja, stundom rent på tvers. Ja, hva da? Ja, da må jeg vel ta meg sammen og se om jeg ikke kunne finne et eller annet sted hvor de kan fortelle meg noe annet som jeg ikke har hørt før. Det kan ikke være nok med det gamle der, for det går jo rent på tvers. Nei, hva da? Og går det smått, ja, stundom, rent på tvers. Jeg synger bare på mitt kjære vers om lammet som jeg kjøpte med sitt blod, og med den sang jeg går til dødens flod. Det skal nok rekke, kjære venn. Det er det som holder. Det er det som holder. Og det er Guds barns rikdom, priset være Jesu kjære navn. Og det er ikke for ingenting det at apostelen ber så inderlig at Guds folk må få øynene opp for hva de har. For Guds folk har dessverre sånn dårlig tro på det mange ganger. Nei, hun har så dårlig tro på det. Det er så alt for stort. Det er alt for enkelt på en måte. Og det, derfor så heter det jo gjerne at ja, jeg vet jo det. Her kommer en bekymret sjel og har overgitt seg til Gud. Men kristenlivet, det er det kristenliv sånt? Nei, det må da vel være noe annet. Og klager i sin bitre jammer over dette der, for det funksjonerer jo liksom ikke. Ja, hva så? Ja, det kommer bare av at du ikke har fått øynene opp for hva du har. Jeg skal si deg det, min venn, at det er kraft til et nytt liv i det samme evangelium som gav deg troen på syndenes forlatelse da du ble frelst. Ja. Og går det smått, ja, syndom rent på tvers, så flykter jeg ikke fra det jeg fikk da jeg ble omvendt. Nei, men jeg synger bare på mitt kjære vers om lammet som jeg kjøpte med sitt blod, og med den sang jeg går til en dødens flod. Det er stort det. Jeg hørte noe en gang av en dame som fortalte om sine besteforeldre. Forholdet var det at jeg fikk høre om denne bestefaderen. Han hadde vært predikant og ganske kjent også i grunn i sine kretser. Og sånt nå er jo alltid interessant og gildt å høre, så jeg spurte litt grann forsiktig. Jeg fikk kontakt med en troende dame om det der. Ja da, sa hun. Ja visst var han predikant, sa hun, og var nok så kjent også, sa hun. Ja, sånn var han da, sa hun. Ja, han var veldig streng, sa hun. Han var veldig streng, og det er vel godt, og det mente han. Og han forkynte alltid liksom over den modellen at han begynte med å si at at vi blir frelst av bare nåde, sa han. Og det la han ut. Og når han snakket om det en stund, så sa han, men, sa han, så skal det og må det også bli alvor. Og det var han svært til oss å legge ut om, og refsa oss, fordi vi ikke tok det med alvor. Vet, det er jo sant, jeg sa. Ja, hvis det sant, så er det jo så sant at, hvis det sant, ja. Men så sa han, så sa hun noe som jeg ikke har kunnet glemme, det er mange år siden. Ja, det var litt annerledes med bestemor, sa. Ja, hun preket hun og sa, nei, det gjorde jeg ikke sammen, hun vitnet. Og hun hadde liksom en annen melodi. For bestemor, hun sa bestandig som så, tenk at jeg enda får lov til å tro at jeg er et Guds barn. Av en til. Det grodde mye mer etter av bestemor, sa. Ja, det tenker jeg. Det grodde mer. Jeg gjorde det. For det er den dype hemmeligheten, skjønner du. At det å leve i nåden, det vil si å leve i samfunn med Jesus, og det vil si å ha den hellige ånd til innseil. Vi fikk det med en gang. Det er ikke noe som kommer ut i leksa, jeg må få si det en gang til. Det er mange som tror det, mange som lærer det. At det da som fylles med den hellige ånd, det kommer ut i leksen et eller annet sted før eller senere. Nei, det hører til kristenlivets første begynnelse. Det står her. Jeg hørte evangeliet større. Sannhetens ord, evangeliet, så kom dere til troen, og så fikk dere den hellige ånd. Hva er det det står på da? Jo, det er at vi får se det. Får se det på den måten at vi får nåde til å tro det, og får nåde til å leve i det. Leve i det. Det vil han hjelpe oss til, og det vil han gi oss. Gud hjelper oss da til å få se hvor rike vi er, vel å merke i ham, i troen på Jesus. Kjære frelser, du får selv tale til oss om dette. Det ser jeg, prøver å si det så godt jeg kan, og for du ved din hellige ånd selv gjør det levende i alle hjerter. At vi kunne få se og tro, og i troen eie denne rike nåde i Jesus, vår kjære frelser. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhaug Bibelskole i Oslo i mange år, og en etterspurt forkynner.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Ja, så er det velkommen til den tredje samling i denne gjennomgangen av Davids salme 23, og vers 3 denne gang. Og jeg leser det i Jesu navn. Salme 23, vers 3, en salme av David. Han styrker min sjel. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Og jeg tenker om vi kunne få se noe av det som ligger i dette her. Det høres ut som det bare noen få setninger, men det så innholdsrikt. Når du ser det i forhold til hva hele Bibelen vitner om dette her. Hvor mange steder kommer fram, og det altså et vitnesbyrd om dette som Jesus gjennomførte på denne jord, i denne verden, for vår skyld. Vi fortsetter nå Davids vitnesbyrd om sin Herre og hyrde, altså, i vers 3. Og vi merker oss det hele veien at han kun gjør David vel. Han gjør kun det som er godt for David. Hele veien. Her er det ikke tale om noe som helst David gjør for sin hyrde, altså. Og det for intet gjør Herren det. Han får kun David. Og det uten å ha bidratt med noe som helst. Det er veldig viktig for oss å få med oss og få lov til å leve i den erkjennelse og den sannhet ut ifra Guds ord, at det er ikke for vår skyld, altså noe ved oss, men det er for Jesu Kristi skyld at han valgte oss ut til å høre ham til. Det viser oss da at denne hyrde, han har omsorg for den som han tar seg av, som Peter skriver om ham i 1. Peter 5, og vers 7, og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. Et velsignet godt ord, omsorg. Jeg vil spørre deg, for dette er viktig, er det slik Herren er for deg? Er det denne Herre du har også? Er det slik du ser ham, en som har omsorg for deg? Ja, indre medynk, som vi ser av Matteus 9,36, da så folket, fikk han indre medynk, vi merker det uttrykket der, med dem, for de var herjet og forkomne, som får uten hyrde. Du kan slå opp i en databibel, for eksempel, på indre medynk, og se hvor ofte det står om Herrens forhold til folket. Det er et godt uttrykk som klart peker hen på at noen hadde fart ille med dem. Han er altså ikke en driver, men en som bærer. Omsorg er et begrep som vi gjerne forbinder med barn og alvorlig syke av forskjellige slag, ikke sant? Det vil si mennesker som ikke kan ta vare på seg selv, men er avhengig av andres omsorg. For i det hele tatt å kunne leve og eksistere. Ja, gjerne det vi forbinder med ord og omsorg. Slike er også vi i Herrens omdømme. Disse som sto der herje og forkomne, slik at Herrens medyk ble opptent når han så på dem, de ser du gjerne for deg som en stakkarslig flokk i filler og laser. De står der så fattige. Men det er slett ikke sikkert, altså problemet var at de var uten hyrde. Slik at de var altså på avveie. I enkelte nynorske oversettelser av Bibelen så møter vi uttrykket at de var ille medfarne. Der vi skriver herjet. Det er et godt uttrykk for sakene. For det peker hen på at noen hadde fart ille med dem. Noe jo også herjet viser for så vidt. Noen hadde herjet med dem. Og hvem hadde nå gjort det? Jo, som vi leser i Jesaja 3,12, mitt folks herskere er barn,
og kvinner råder over det. Mitt folk, dine førere er forførere, sier han. Gjør oppmerksom på det, altså. Den vei du skal gå har de ødelagt. De som også skulle være førere og veiledere, de hadde tvert imot ødelagt den veien som førte frem, og ført dem inn på andre veier, som absolutt ikke det som David taler om her, nemlig Herrens rettferdige stier, men helt andre veier hadde de ført dem inn på. Noen hit og noen dit. Og det det vi står overfor i kristenheten, og alle disse veiene. Og så står Jesus fram midt oppi alt dette her, og så sier han, jeg veien, med stor V. Og i Jesaja 9,16 taler Herren videre til folket, dette folks førere er forførere, og de av folket som lar seg føre er fortapt. Svært. For det de forkynte, det førte ikke fram, altså. Og det var dette Jesus så, om de så sto der i de dyreste kjortler som var å oppdrive, om de hørte til i de høye råd eller hva som helst, de sto der altså uten den drakt som var absolutt nødvendig for å kunne få adgang til Guds rike, nemlig den som vasket i lammets blod, den hadde ikke. Og de hadde ingen hyrde som kunne forkynne dem det. De var også overgitt til å finne føde selv. Det var ingen omsorgsfull hyrde som kalte dem inn på veien hvor det var mat å finne til evig liv. Når jeg nå står der for den hellige Gud, da ser jeg framfor alt dette altså. Alt jeg mangler, hva det fremfor alt? Jo, det rettferdighet. Jeg har ikke dette i meg selv, altså. For den drakt jeg står i fra naturens side, den altså skitten tvers igjennom. Den kan ikke stå for en levende Gud. Du ser da folket, da Moses skulle føre folket ut til Sinai for å møte Herren, og da var det altså lovens Gud som skulle stige ned på Sinais berg, da måtte de vaske seg også. De vasket både klær og seg selv, før de kunne gå ut dit, altså de måtte være reine. Og de skulle møte den hellige, og selv da så måtte de flykte når han åpenbarte seg, og rope på Moses at Moses skulle gå i stedet for dem. Ser du det? Total renhet må du og jeg ha for å kunne stå innenfor en hellige. Vi er ikke rettferdige i oss selv, i Guds øyne. Det ser jeg kommer inn i dette Guds klare lys altså. Og så blir jo spørsmålet da, selvsagt, må du vel si, hva kan forandre denne situasjonen? Finnes det noen mulighet for at det kan gjøres noe med dette altså? Det blir spørsmålet som de lutherske reformatorene stilte i sin tid, hvordan finne en nådig Gud? For de hadde vært under dette katolske havekirkens åk, og så kommer de ut av dette her, og så har de ikke noe alternativ altså. Hvordan finne en nådig Gud? For det fant de altså ikke ved den lære de var utsatt for i pavekirken. Hvordan finne en nådig Gud? Og dette er et spørsmål Herren svarer på, vet du. Når det dukker opp i alt sitt alvor i et menneske, om han så stiller meg på randen og avgrunnen, jeg stiller ned i det dypeste mørket, så er jeg altså i stand til å vende meg derfra og like hen og synde. Så ille står det til med synderen også. Du kan ikke skremmes bort fra det å være synder. Om loven taler aldri så alvorlig til deg, og det blir aldri så alvorlig det å være menneske som skal møte Gud, det kan altså ikke forandre deg. Jeg er ute av stand til å bli noe annet
enn hva jeg faktisk det også en grunnleggende erkjennelse når du i sannhet har hatt med Guds lov å gjøre. Jeg alldeles ut av stand til å bli noe annet enn hva jeg faktisk Jeg elendig menneske, hvem skal fri meg fra dette dødens legeme, utbryter Paulus i Romerne 7:25. Han så nå i alle fall at han ikke var i stand til det selv. Han måtte rett og slett fris ut fra dette legeme. Hva fører dette til? Jo, at jeg går der svak og matt, som så mange i den kristne forsamling dessverre. Men her leser jeg da hva David vitner om sin hyrde. Han styrker min sjel, står det. Han fører meg på rettferdige stier for sitt navns skyld. Han styrker min sjel. Og hvor jeg trenger det jeg som så svak og matt. Jeg trenger å møte denne hyrde. Jeg trenger å få lov til å leve med han. Jeg trenger å få lov til å se hva som gitt meg i han. Og dette også den forkynnelse som som forfølges av alt mer enn noe annet iblant oss i dag. Det blir for enkelt, men der du svaret. Og hva det så som årsaken til min svakhet og matthet? Jo, jeg finner ikke at det står rett til med meg innenfor Gud. Uansett, i det øyeblikk mitt blikk vendes bort ifra Jesus Kristus og han korsfesta, så finner jeg ikke noe svar på dette altså. Da står det ikke rett til med meg innenfor en levende Gud. Det rammer meg altså. For jeg ser meg selv. Det vil også si at jeg uten denne rettferdighet som kreves der. Og nå ser jeg i Davids vitnesbyrd at hos hans hyrde så begge deler tilgjengelig. Hvordan får jeg del i det, blir jo spørsmålet da. Dere skal få kraft i det den hellige ånd kommer over dere, sa Jesus til sine disipler ved han forlot dem her på jord. Apostelgjerningen 1:8, altså ved den hellige ånds vitnesbyrd ved Jesu ord om hva de eier i ham. Han bærer nemlig alle ting ved sin krafts ord, som vi leser i Hebreerne 1:3. Og legg merke til hva Peter sier i det han helbreder en lam mann i Apostelgjerningen 3:6. Sølv og gull eier jeg ikke, men det jeg har, det gir jeg deg. I Jesu Kristi Nazarens navn, stå opp og gå. Altså, hvor var det han hadde dette i seg selv? Nei, han hadde ikke det, han hadde det i Jesus Kristus. Nazareren. Som det var profetert ved profeten Zakaria 10:12. Jeg vil gjøre dem sterke i Herren, og i hans navn skal de gå frem, sier Herren. Dette tar også apostelen Paulus opp i Efeserne 6:10. For øvrig, bli sterke i Herren og i hans veldige kraft. Legg merke til hva som står i Herren. Ikke Herrens kraft i deg, men du i Herrens kraft. Det helt motsatt av det. Du har det alt i ham, som David vitner her. Han styrker min sjel. Ja, det virkelig mat for sjelen dette å få se inn i dette budskapet. Det gir meg frimodighet igjen og igjen og holder meg oppe tross alt som viser seg i meg og som viser hva jeg laget som naturlig menneske. Ikke fordi jeg nå kan se på meg selv og altså finne frimodighet ved det jeg ser der, men ved å få se på en annen. Og så dette. Han fører meg på rettferdighetsstier for sitt navns skyld. Vi leser en velsignet budskap om dette her i Apostelgjerningen 13:39. Og hør hvordan det begynner nå først. Første halvdelen av verset. Og fra alt det som dere ikke kunne rettferdiggjøres fra ved Moselov. Det var umulig altså.
Og så må vi høre fortsettelsen. Rettferdiggjøres i ham, enhver som tror. Ja. Hva visse rettferdige stier Herren fører sine på, og som David vitner om her i salmen? Og vi kan si, det de stier som Jesus tråkket opp for oss under hans tid her på jord. Du forstår at han var her for å oppfylle loven i ditt sted. Og det den rettferdighet du har for Gud. Det ikke en rettferdighet som springer ut av noe i oss, hverken før eller etter at du ble kristen. Men det en rettferdighet Jesus vant oss ved sitt stedfortredende liv og gjerning. Derfor så omtaler han også seg selv som veien i Johannes 14:6. Og til sist, min venn, hvorfor gjør nå Gud dette for oss syndere? Det noen grunn i oss til dette altså? Nei, da ville jo ikke være nåde, vet du, da ville jo være lønn. Han sier det her, David, hva årsaken for ditt navns skyld. Men da har du ikke noe med meg å gjøre. Ikke sant? Da slipper jeg å leite etter det der. Du møter mennesker i den kristne forsamling hele veien som nettopp leiter etter det der. Enten i de rette følelser, god og varm, eller i det å forstå det rent forstandsmessig også. Få det til å gå opp, og så går du streve med det. Det liksom det som skal berge dem. I stedet for å høre det enkle budskapet om Jesus Kristus som Faderen sendte til jord, for en gang for alle, å ta synden bort ved sitt offer. Det har skjedd. Det har alene sin grunn i ham, altså, som vi leser så fint i Jesaja 43:25 til slutt nå. Jeg, han gjentar det to ganger. Jeg er den som utsletter dine misgjerninger, og hør da, for min skyld. Og dine synder kommer jeg ikke i hu. Tenk å få lov til å tro det. Vi som syndere, at Herren ikke ser det lenger, det tatt bort. En gang for alle, den største synd jeg kan gjøre mot Gud nå, det jo ikke tro dette, som han har talt til meg. Og dra fra mine synder igjen og igjen, og det er så ille med meg, og så videre. Hva det for noe? Han har jo sagt at han har gjort opp med det. Men sånn vi laget dessverre. Så får du komme med ham til ham også med den synden altså. Og dine synder kommer jeg ikke i hu. For min skyld, sier Herren vår Gud altså. Og så avslutter vi med det denne gangen nå. Neste samling her, det blir over vers 4 i salme 23. Nå skal vi be til Herre til slutt. Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for at du var her, og ved ditt liv så sydde du den drakta vi trenger så, for å møte den levende Gud. Bli tatt imot med vennlighet. Vi priser og takker deg for det. Takk at du har en sånn omsorg for oss. Til tross for at vi syndere, og ikke fortjener noe som helst fra din side, så ser du helt bort fra det, Jesus. Så var du villig til å ta all den elendigheten på ditt legeme, og nagle dette korsets tre som en offer for vår synd. Det vil du lov og prise deg for. Takk at du styrker vår sjel med dette budskapet. Vi takker og priser deg for det. Amen.

Ja, i andakten i dag skal vi snakke litt om stillerom, en nødvendighet. Og vi skal lese ifra salme 62, vers 2 og 6 og 8. Bare i håp til Gud min sjel stille, fra ham kommer min frelse. Bare i håp til Gud vær stille min sjel, for fra ham kommer mitt håp. Han alene min klippe og min frelse, jeg skal ikke rokkes. Hos Gud min frelse og min ære, min sterke klippe, min tilflukt i Gud. I et kjempeverksted i Nord-Amerika var det et veldig høyt volum av bråk. Og en mann som var på besøk der, han følte at trommehinna var bristeferdig. Men plutselig så var bråket borte. Han var kommet inn i et skjult, lydtett rom. Der kunne lederne arbeide uforstyrret og ta sine avgjørelser. Midt i larmen hadde de et stillerom med glassvegger. De var fortsatt der det skjedde, men hadde lukket larmen ute. Og de sa, vi trenger dette rommet for å få gjort det vi skal. Vi har alle bruk for et stillerom, for vi lever livet vårt i hverdagen sitt verksted. Vi i larmen, presse og trafikken. Og det kan til tider være utfordrende. Av og til merker vi den ikke. Den en så stor del av livet vårt at det blir en vane. Men uansett så gjør det noe med oss. Mange blir slitne og stresset, både bevisst og ubevisst. Himmelen har gitt oss noe verdifullt. Et stillerom der vi kan komme inn for å være alene med Jesus. David kjente denne plassen. Han levde i en helt annen tid enn oss, men han hadde også bruk for et stillerom. Og han brukte det, og han opplevde at det gjorde noe med han. Og det derfor han sier her i salme 62, «Bare i håp til Gud min sjel stille. Fra ham kommer min frelse.» Og det viktigste vi kan eie i denne verden er nettopp frelse. Og derfor så trenger vi å oppsøke stillerommet for å møte vår skaper og frelser. Han har tenkt på det viktigste i våre liv, og han vil gjerne gi oss det. Ta imot det han har å gi, og du kan gå ut i din travle hverdag og takke for at du frelst. Du kan glede deg over syndenes forlatelse, og det vil gi deg en grunn under livet ditt som større enn alt annet. Det skikkelig vitaminsprøyte inn i den travle hverdag, den beste du kan få. For du nemlig skapt for å høre Jesus til, og du vil kjenne deg hjemme hos han. I stillerommet så møter du Jesus, men i stillerommet der holder du også kontakten med han hele veien. For røstene utenfra mange, utfordringene store, men la det bli en god vane i livet ditt å leve i stillerommet. Du kan gjøre det gjennom kontakt med Guds ord og bønn på morgenen før du går ut i dagen. Men blir du kjent i stillerommet, vil du også oppdage at du kan leve i stillerommet midt i larmen. Om du står midt på fabrikken og maskinene bråker rundt deg, om du går gjennom et travelt handlesenter eller tar deg tid til en fjelltur og nyter naturen sin stillhet, så kan du ha ditt stillerom der du er. Du kan tenke på bibelordet du las på morgenen. Du kan snakke med Jesus. Blir du kjent i Herrens stillerom, kan du bruke det uansett hvor du er. En nyfrelst mann skulle i et viktig møte der store saker skulle avgjøres. Han sa etterpå, «For første gang folda jeg mine hender i stillhet og snakka med Jesus. Det var godt å be han om visdom og råd.» Et stillerom var blitt en ny opplevelse i hans liv, en ressurs som gav evige verdier inn i hverdagen hans. Du kan få den samme plattformen under ditt liv, for Jesus bare ei bønn borte. Mange har hørt og lest om en dame fra Holland som heter Corrie ten Boom. Hun havna i tysk fangenskap under krigen, og i 1944 skrev hun fra eneselle,
et brev til noen venner, og der stod det mellom annet. «Kjære venner, jeg har bedt Herren om å bringe meg ut av dette fengselet.» Han svarte, «Min nåde er nok for deg. Jeg så opp til ham og forsøkte å ikke være så utålmodig. Jeg vet at jeg ikke skal være her et minutt lenger enn det Gud vil. Jeg kan vente til hans tid, og time kommer. Jeg har hengitt meg til et liv i ensomhet, men jeg er egentlig ikke alene, for Herren og jeg har et slikt velsignet fellesskap. Jeg snakker mye med min frelser, og får dypere innsikt i tid og evighet. Jeg er rede til å dø og til å leve. Jeg har egentlig mye å være takknemlig for. Det er virkelig en lovsang i mitt hjerte. Fellesskapet med Herren er så gledesfylt at jeg til og med er takknemlig for å være alene.» Så langt Corrie ten Boom. Vitnesbyrdet hennes er sterkt. Det viser oss at til og med en fengselscelle kan bli et stillerom der Jesu nærhet blir større enn omgivelsene. Kanskje din hverdag er et sykerom, eller du er tatt avsides i din egen heim. Jesus vil være hos deg med sin nærhet. Da vil ditt rom, uansett hvor det er, fylles med noe godt. Gi plass for stillerom i ditt liv. Herre Jesus, jeg har lyst til å takke deg, for du har gitt oss et stillerom der vi kan møte deg. Takk for du har gitt oss en bibel å lese. Vi kan høre ditt ord, vi kan snakke med deg. Så ber jeg om at du denne dagen lærer oss og hjelper oss å finne veien inn i din nærhet. Amen.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forsyner I Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Ja, det fint syn å se. Det kommer for å høre Guds ord. Og jeg kan ikke annet enn å tenke når en går noe